קצת פחות קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ואת כבר קילומטר.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתלך.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

מהילדה זה לא קשור לדת, לא מבחינה בין טוב לרד, תאכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת, נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח, כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוס.

0: בודדים
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

תזי בלך דרוה ובסטה מטלים ויקיסאו סטצ'וטן סטצ'וטר סטוויין סווי סנתקקף כאן וכאן גזיון ברסטה סנסלף כאן עושי משמצ'נו עדיס כאן מג'מרו במפאבל סנלי היקפטוין סנגנאים ותאם דסטאים יסמיים אהון יאהולו על לפנה כזי דרס כזי דרס כזי

ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים. התרגשת, נחבא אל הכלים, את הדמעות שיתפת רק

0: רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש אתמול עם נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זייד. הוא אמרי בשעות הצהריים ושעה כ-4 שעות באמירויות. כתבנו ירון אברהם התקן כי נתניהו נסע במטוס פרטי לאבו דאבי, וכי הביקור עצמו נועד לשיחה שברובה התקיימה בארבע עיניים. בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לנתניהו בתחילת אוקטובר כדי להזירו מפני מתקפה אפשרית מרצועת עזה. לפי הדיווח, קאמל פנה לנתניהו לאחר ששתי עזרות קודמות שהעבירה מצרים לישראל לא זכו למענה. בחודש ספטמבר 2023 הוטט לישראל שהמצב בעזה קשה ועלול להתפוצץ. הגורמים הישראלים השיבו לו לפי הדיווח שהמצב בשליטה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התקן כי שיחות המסע ומתן מול טהרן צפויות להתחדש בשבועות הקרובים. הדיווח של שליחנו לוושינגטון, ברק רביד.
1: הנשיא טראמפ אמר בראיון טלפוני אתמול כי הוא סבור שבהמשך השבוע קיימו שיחות נוספות בין ארצות הברית לבין איראן בניסיון להגיע להסכם. שני מקורות אזוריים אישרו את דבריו של הנשיא טראמפ ואמרו ששיחות נוספות באמצעות המתווכים הקטרים צפויות להתקיים השבוע, ייתכן שאפילו היום, אבל הפערים בין הצדדים עדיין מאוד גדולים. מצד אחד, האיראנים רוצים להתמקד בהסרת המצור הימי האמריקני, מצד שני, ארצות הברית רוצה ויתורים גרעיניים. בשלב הזה לפחות, נראה שיהיה קשה מאוד להגיע לפריצת דרך.
0: בריטניה בודקת אם איראן עומדת מאחורי הפיגוע שסוכל אמש, סמוך לבסיס חיל האוויר במדינה. הדיווח של שליחנו אלה צמחיוף.
2: חמישה בני אדם נעצרו, שלוש מכוניות מסחריות גדולות גם כן נתפסו, כאשר החשדות הן גם מחזקה של חומרי נפץ וגם תכנון של פיגוע טרור. האיראנים בעצמם אימו שמטרות בריטיות שמספקות תשתית לאמריקנים יחשבו כמטרות לגיטימיות. הבריטים בודקים עם מי ששלח ותכנן את הפיגוע הזה היו גורמים באיראן.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. צפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל לעונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי. אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: חג שמח!
7: חג שמח!
6: ברדיו ירושלים.
8: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
6: חג שמח!
7: חג שמח!
6: חג שמח!
7: חג שמח!
6: ברדיו ירושלים.
7: חג שמח!
6: ברדיו ירושלים.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, מועדים לשמחה, חול המועד סוכות, היום השני של חול המועד, בוקר יום שני, י"ז בתשרי תשפ"ז, 28 בספטמבר 2026, מזג האוויר נוח לטיולים, למרות שנרגיש עלייה מאוד קלה בטמפרטורות, תהיינה כאן בירושלים היום 27 מעלות בסך הכל, אנחנו בסתיו, להזכירכם, נפרדנו מהקיץ, הימים נוחים, ואחר גם נרגיש ירידה בטמפרטורות, ברביעי בכלל ייתכן גשם. בחוץ כעת 18 מעלות, קצת קריר, מחכים לשמש, מחכים שהשמיים יתבהרו. איך אתם עם החג? מרבים לבקר בסוכה, מרבים לבקר חברים, משפחה, מרבים לעשות חיים. או מאלה שעובדים, כרגיל, לא מרגישים, יש גם וגם. אנחנו כאן עד שמונה ביחד, מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליה אחראים על הביצוע הטכני. אולפן רויטל דהן, התדרים, נזכיר לך, הם 101 FM ולך גם כמובן. 101 FM ו-89, 589, 5 רלוונטיים וכאשר אתם נתקלים בבעיות קליטה, לא שומעים אותי היטב, יש רעשים על התד. נסו אותנו ב-89.5, בקרו באתר רדיו ירושלים, ואם בא לכם לתקשר איתי, פשוט שלחו וואטסאפים ל-0502-555-101. עדכנו אותי מה קורה בכבישיה של ירושלים והסביבה, נביא לכם את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים עוד מעט. על חיסול המחבל שחטף את נועה ארגמני, על פגישת ראש הממשלה באמירויות, שנתיים לחיסול נסראללה, חיסול ששינה את המזרח התיכון, על העבודות לארכת כביש 6 לגליל המערבי שלא ממש מתקדמות, ועל הנשיא טראמפ שהצהיר כי המסע ומתן צפוי להתחדש השבוע, כמובן עם איראן. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך, כי הרגלנו נפתח עם מוסיקה ועם בקשות מכם, כן? בוקר, בוקר, יש לנו בקשות. אנו מכם עשו בזהירות רבה, בהתאם לתנאי הדרך, אנחנו בכל בוקר, בשלוש השנים האחרונות, נושאים תפילה למען הלוחמים שלנו שנמצאים עדיין בכל הזירות, בכל הגזרות, באוויר, בים וביבשה, מתפללים להצלחתם ושובם לשלום. נתפלל גם למען הפצועים בנפש ובגוף. אנחנו מתחילים, יוצאים לדרך. תראו איזה שיר פתיחה ענק. שלמה ארצי. האזנה טובה. מועדים לשמחה.

כשלום ארצי, במטוס סילון 13 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, הנה הכותרות מאתרי החדשות תחילה ובהמשך גם מהעיתונים שהגיעו אלינו לכאן, המאסר שהפך 160 עריקים לגיבורים, אלפים השתתפו באירוע בבני ברק לכבודם של משתמטים שנעצרו בדרכם לחול, בזמן שצהל והמשטרה הפסיקו את הפעילות היזומה לחלוטין. קבוצת מפגינים תקפה צוותי תקשורת, חברי הכנסת עדיין לא קיבלו הבהרות מהצבא, וראשי הגוש המתנגד לנתניהו גינו, אמרו שבקרוב הם יהיו בטירונות. כאן מפרטים על אותו מצעד לכבוד העריקים שנעצרו במקרה, והביקורת תהלוכת הבושה של נתניהו, זו הכותרת בעניין הזה, עם צילומים רבים מהמצעד הזה לכבוד העריקים. ראש המודיעין המצרי התקשר לנתניהו לפני הטבח, התראה נוספת ממצרים נחשפת. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי עבאס קאמל התקשר להזהיר את נתניהו בתחילת אוקטובר 2023. הידיעה הזו בוול סטריט ג'ורנל מובאת גם כאן הבוקר בוויינט. עוד ועוד ועוד התראות שהתקבלו, לא רק מראש אמן, הרמטכ"ל, ראש השבק, שר הביטחון, גם מהמצרים, גם מהאמירותים, לפי הטענות שחוזרות ועולות בתקופה האחרונה. ראיתם את המשחק מול אירלנד? ישראל התפרקה משהו כמו 11 דקות זה לקח, וחטפה 3-0 מאירלנד. האירים אימו הרי להחרים את המשחק, לבסוף הם כן עלו לחר הדשא, והנחילו לנבחרת של רן בן שמעון תבוסה כואבת במיוחד. דליפה של חומר מסוכן, לוחמי האש פעלו בחיפה, בנמל חיפה, בעקבות דיווח שהתקבל על חשש לאירוע חומרים מסוכנים במקום. הם זיהו דליפה קלה ממחל איזוטנק של חברת שנים. בבדיקות שנערכו, בדיקות הניטור, התגלה חומר, כאן מדווחים על האירוע הזה של דליפת חומר. אם כן, ילד בן 12 נפצע בזמן שרכב על קורקינט חשמלי באזור, מצבו קשה. כן, זה קרה מאוחר בלילה. רכב על קורקינט חשמלי ברחוב אליעזר קפלן, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר. באוקראינה 15 פצועים במתקפה רוסית בחרקוב, זה דווח בדקות האחרונות. יש גם דיווח מהדקות האחרונות של הלבנונים על תקיפה בדרום המדינה. כן, בלבנון מדווחים על תקיפה בוואדי זבקין בדרום המדינה. יש גם מידע על מה שקרה לאמריקאים. רשת NBC דיווחה מפי 3 גורמים אמריקאים רשמיים כי 8 נחתים בצבא ארצות הברית נפצעו בתקיפה איראנית לפני כשבועיים לעבר כלי שיט שבו פעלו במיצר אורמוז. לפי הגורמים, הנחתים לא נפצעו באורח קשה, אבל כן סבלו משאיפת עשן, ויתכן שגם מפגיעות מוחיות, שכן הציגו תסמינים של זעזוע מוח. הנחתים, 7 מהם בדרגות חוגרים ואחד קצין, חזרו כולם לשירות זמן קצר לאחר המתקפה שהתרחשה ב-14 בספטמבר. הגורמים הוסיפו כי הנחתים לא שהו על סיפון ספינה של הצי האמריקאי וסרבו לפרק את סוג כלי השייט. זה עניין שמפורסם גם כעת באיחור מסוים. לפני שבועיים נפצעו הנחתים וכעת זה מתפרסם. אם כן, ויש דיווח על ירי סמוך לאוניברסיטה במרילנד, אין פרטים רבים אחרים נוספים, אבל כן, לפי דיווחים בכלי תקשורת בארצות הברית, אוניברסיטת טאוסון בפרברי העיר בולטימור במרילנד הודיעה על סגר בקמפוס בעקבות אירוע ירי סמוך. מוואלה, הכותרת המרכזית עוסקת באזהרות שניתנו לנתניהו, ומפרטים על אזהרה שלישית, עוד אחת, ימים לפני טבח 7 באוקטובר, הבכיר המצרי גם הזהיר את נתניהו. לפי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל, ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל מסר ישירות לנתניהו את האזהרה הזו בנוגע לכוונת חמאס לפתוח במתקפה. אנחנו יודעים את ההמשך לאזהרה הזו כמה ימים אחריה. על רקע סערת אזהרת 7 באוקטובר, נתניהו נפגש עם בן זייד באבו דאבי. כן, ביקור יום של נתניהו עם מטוס פרטי שהביא אותו לשם, הוא נועד עם מוחמד בן זייד. הפגישה מגיעה ברקע הדיווחים שלפי ימי הנשיא הזהיר את נתניהו לפני 7 באוקטובר, טענה שהוא חשה על ידי נתניהו, לא חשה על ידי בן זייד עצמו.
מדברים על מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, התכנות לגשם מקומי בצפון, גם כאן על הגינויים באופוזיציה לתהלוכת העריקים בבני ברק. טראמפ הגיב על תקיפות נגד איראן לפני בחירות האמצע ואמר שזה גם אפשרי. מדבר על מסע ומתן, אבל גם תקיפות אפשריות. אנחנו מכירים את הזגזוגים של טראמפ ואת המסרים הסותרים. שבישראל היום מידע בכותרת המרכזית באתר הזה גם על האזהרה השלישית שנחשפת, אותה השיחה של הבכיר המצרי לנתניהו לפני 7 באוקטובר, אזהרה שלישית, אל תטעו, הייתה אחת ממצרים, זו השנייה הנוספת. יש גם דיווח שנתניהו טס לאמירויות במטוס פרטי ונפגש עם בן זית, גם כאן זה עניין שמופיע בכותרת המרכזית. ודבריו של טראמפ, ננצח את המלחמה עם איראן בשתי דרכים. אור שקד מביא את המסרים של טראמפ בעניין האיראנים. הנשיא אמר לפוקס ניוז כי המערכה מתקרבת לסיומה ומחירי הנפט יצנחו אחריה. לדבריו, ארצות הברית מנצחת גם באמצעות הלחץ הכלכלי, גם בפעולה צבאית. מזכיר האוצר סקוט בסנט אמר שבעוד כשבועיים לא יישאר לאיראן דבר לסחור בו. נעבור למעריב, כאן שוב ושוב. עד 48 שעות לפני 7 באוקטובר, כאן מביאים גם את הפרטים החדשים על האזהרה הנוספת של המצרים. גם כאן עניין הוול סטריט ג'ורנל שפרסם שמצרים העבירה לישראל כמה אזהרות בחודשים שלפני 7 באוקטובר, ובהן שיחה ישירה של עבאס קאמל עם נתניהו. האזהרות נמשכו עד כ-48 שעות לפני המתקפה, אתם קולטים? הכשל כלל גם מחדלים בשבק ובצהל, מזכירים במעריב שוב ושוב. עד 48 שעות לפני 7 באוקטובר, פרטים לגבי אזהרות המצרים, עוד אזהרות שניתנו. עוסקים כאן בהשפלה לישראל, אוי לבושה, ביזיון בהונגריה, נבחרת ישראל הושפלה 3-0 מול אירלנד. גם כאן על פגישת נתניהו בן זייד, הם נפגשו שוב, וסקר מנדטים 30 ימים לבחירות. מביאים כאן את הנתונים המלאים בעניין הסקר לקראת הבחירות הקרבות, סקר שמציב את גדי איזנקוט בראש עם 23 מנדטים, לפני בנימין נתניהו עם 21 ונפתלי בנט עם 11 מנדטים. אופר וינדר והנדל זליכה עוברים את אחוז החסימה לפי הסקר האחרון של חדשות כאן 11. הארץ כותב על אותו דיווח שמופיע בוול סטריט ג'ורנל על ה... התראה נוספת, ראש המודיעין המצרי התקשר לנתניהו ימים ספורים לפני 7 באוקטובר. לפי הוול סטריט ג'ורנל, אם כן מדובר באזהרה השלישית שהגיעה ממצרים בתקופה שקדמה לטבח, המצטרפת לשורת דיווחים המתארים כיצד הוזהר ראש הממשלה ממתקפה קרבה. אזהרה שלישית ורק ממצרים. ויש כאן דברים שכותבת חן מענית, כותב. אם נתניהו יוסיף להתעלם מוועדת הצוללות, מכתב האזהרה יהפוך למסקנות נגדו, הוא כותב. ומי אישר לסילמן לטוס ל-48 שעות בניו יורק על חשבוננו? אבי ברלי עם הפרטים בעניין הזה, והנה העיתונים עכשיו, עיתוני הבוקר, ידיעות אחרונות כותב שנתיים לחיסול ששינה את המזרח התיכון, מדברים כאן על חיסול נסראללה, ומביאים גילויים חדשים, הוא לא האמין שישראל תלך עד הסוף בעניינו. המעקב אחריו נמשך שנים, ידענו מתי הוא הולך לישון, גם מה הוא אוהב לאכול, מספרים העוקבים. נקודת המפנה שנוצרה לאחר מבצע הביפרים, בחיזבאללה הבינו שאין להם שליטה בכלום. הלחץ על מקבלי ההחלטות כדי לקבל אישור לפעול גם מוזכר כאן בכתבה בידיעות, וזאת לפעול עוד לפני שלנסראללה ייפול הסימון. קציני המודיעין שהובילו את המבצע לחיסול של נסראללה מדברים כאן בגילויים חדשים ומעניינים בעניין החיסול ששינה את המזרח התיכון. גם כאן על ביקור נתניהו, הוא ביקר בחשאי באמירויות ונפגש עם בן זית. עוסקים כאן גם בהשפלה מול אירלנד, בושה על המגרש אחרי ששקלו להחרים את המשחק מול ישראל בליגת האומות. שחקני נבחרת אירלנד עלו אמש עם סרטים שחורים להזדהות עם עזה והרכינו את הראש בנגינת התקווה. כן, המשחק הכואב הזה הסתיים ב-3-0 צורמים
לאירלנדים. מדברים כאן על העבודות לערכת כביש 6 לגליל המערבי שלא ממש מתקדמות. בעלי קרקעות מתנגדים שם, המשטרה דורשת מאות מיליוני שקלים להבטחה. הפרויקט שאמור היה לחבר את יישובי קו האימות למרכז מתרחק, תקועים בדרך לצפון, כותב ידיעות. ידיעות גם כותב על עניין הבחירות, אתם יודעים, אז כתבה שלישית בסדרת שטח פתוח, מה התוכניות של המפלגות, אז חיזוק ההתיישבות או אולי חתירה להסכם מדיני, ריבונות או מדינה פלסטינית, מה יעלה בגורל המאחזים הבלתי חוקיים. כאן מפרטים איך מתכננות המפלגות להתמודד עם הסוגיות הללו של איוש והסכסוך הישראלי פלסטיני. מעריב מדבר, פוליטיקה של אותיות, חודש לפני הבחירות אושרו הרכב הרשימות והאותיות שיופיעו על פתקי ההצבעה של 38 המפלגות המתמודדות. כאן מפרטים על האותיות של כל מפלגה, מעדכנים על חיסולו של המחבל שחטף את נועה ארגמני. ארצות הברית מזמינה, איראן מאיימת, כך על הנשיא האמריקאי שהצהיר כי המסע ומתן צפוי להתחדש השבוע. טהרן אגב בשלה ממשיכה להשמיע עמדות קשוחות יותר וטוענת נגיב על כל תוקפנות, גם כאן על התבוסה הצורבת והצורמת של ישראל מול אירלנד. והמבשר כותב על הערכה בישראל, חיזבאללה עלול לחמם את גבול הצפון וצהל נערך גם לתרחיש התקפי, כך בכותרת המרכזית. כאן במערכת הביטחון מזהים בתקופה האחרונה ניסיונות גוברים של חיזבאללה לפגוע בכוחות צהל בלבנון, ומעריכים כי הארגון עשוי לנסות ולהסלים את הגזרה, וצהל משלים עם הקמת קו מוצבים חדש בעומק השטח הלבנוני לאחר השמדת תשתיות הארגון באזור. הרמטכ"ל גם אישר תוכניות הגנה לצד אפשרות לפעולות התקפיות במקרה של הסלמה. אלה הכותרות. גם כאן אגב מזכירים שנתיים לחיסול נסראללה, וטהרן מאיימת, אנחנו מוכנים לחידוש הלחימה. אלה הכותרות כאן, ועד כאן העיון המוקדם בעיתונים. נשמע מעט פרסומות ונשוב.

0: ב-Yellow. לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: שמח.
2: חג שמח.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.
4: כן, עיתון ישראל היום גם הגיע אלינו ממש כעת, אז נביא את הכותרות גם ממנו. עוסקים כאן בתחיית המכרז לבנייה ב-E1, שטח E1 והזעם שזה גורם בימין. זו הזדמנות נדירה שתוחמץ, טוענים כאן על רקע צילום של השטח שבין מעלה אדומים לירושלים. כותבים כאן שבקואליציה חוששים שההחלטה של היועמ"שית להמתין לממשלה הבאה עלולה להוריד לתמיון את ההישגים באיו"ש. ראש עיריית מעלה אדומים מצוטט כאן הפעם: אנחנו לא נוותר, הזדמנות נדירה שתוחמץ כך בימין בעניין דחיית המכרז לבנייה ב-E1 עד אחרי הבחירות. גם כאן הפגישת נתניהו באבו דאבי עם נשיא האמירויות בן זייד על חיסול שני המחבלים שחטפו והחזיקו חטופים, ועל הטרור שהגיע גם לאירופה, חשד שאיראן עומדת מאחורי ניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר בבריטניה. יש כאן מידע גם על פרסום ראשון על חטיבה חדשה בצהל, תקשיבו, צהל מקים חטיבת חלל חדשה, חטיבה שתהיה כפופה לסגן הרמטכ"ל ולא בחיל האוויר. אגב, הלוויינים בחלל לא משמשים רק למודיעין, כל משימה שעושים מהקרקע נבדוק אם ניתן לבצע אותה גם מהחלל, אומרים ביחידה החדשה הזאת. 3-4 שנים יהיו לישראל עשרות רבות של לוויינים בחלל, מבטיחים בחטיבה, ובעתיד אף מאות. צהל מקים חטיבת חלל חדשה, פרטים בישראל היום הבוקר. בואו נשמע קצת מוסיקה ונמשיך.

33 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, יש עדכון תנועה, לפיו יש עומס לבאים מאדם לכיוון מחסום חיזמה. העומס מתחיל מהכפר חיזמה, במחסום העומס משמעותי. בהמשך התנועה זורמת שעוברים את המחסום, אבל כן, עד המחסום מהכפר עצמו, עומס תנועה משמעותי הבוקר. נפתח את העיתונים, ידיעות אחרונות, פותח עם מאמרים, אחד מהם של נחום ברנע, הוא כותב, בדרך למאוריציוס נעצור במצדה, שורה של מדינות במערב אירופה, פעם הגדולות בידידות ישראל, נערכות לסנקציות כואבות שיוטלו על הישראלים כולם. לא במקרה המהלכים האלה לא הושלמו, הן יחזיקו את הנשק טעון ונצור עד ה-27 באוקטובר, ואז אם נתניהו יקים ממשלה, הן יתחילו לבצע. יענש מי שעושה עסקים בשטחים, יענש גם מי שעושה עסקים עם מי שעושה עסקים, כל חברה שפועלת בשטחים ויש לה ביזנס באירופה, נחום ברנע מזהיר מהסנקציות. האלה. עיתון מעריב פותח עם ענייני הבחירות והפתקים, אות וסימן, זו הכותרת. ועדת הבחירות המרכזית אישרה את הרכב הרשימות ואת האותיות שהופיעו על פתקי ההצבעה של 38 המפלגות המתמודדות. ישר החדשה של איזנקוט קיבלה את דרך הדמוקרטים של גולן, את אותיות אמת, ששימשו גם את מפלגת העבודה. עוצמה יהודית תקבל את האות ב' האות שמזוהה היסטורית עם המפד"ל, אף שגם ביחד של בנט ביקשה אותה. הרשימות של רע"מ ושל הרשימה המשותפת אושרו על תנאי, עד להכרעת בית המשפט העליון בנוגע לפסילתן. אז יש כאן את האותיות של כל המפלגות, ישר של איזנקוט, אם כן, דרך ביחד, רק, מפלגת בנט לפיד, רק, אלה האותיות. עמך ישראל חף סופית. יש את ישראל ביתנו עם למד ועוצמה יהודית עם בית ודי המילואים ניקים והכלכלית אמת של הדמוקרטים עם של רעם, שס כמובן ספרדים שומרי תורה זך של הציבור החרדי מחל של הליכוד, כן של כחול לבן תת של הציונות הדתית וזהות ודם ובדלת מם של הרשימה המשותפת רץ של הקהל ג' של יהדות התורה נון יוד של נועם לישראל, מה לא אמרנו? יוד של ישראל תחילה, אלה האותיות והמפלגות כולן. אות וסימן, כותרת שפותחת את מעריב. מספרים כאן על האחים שרבי, הם הגיעו כאן לסוכת משפחת איימן אוטקסאו, על רקע מאבקה של המשפחה להעברת חקירת העלמותה של ביתם, היימנוט, בת התשע לשבק, הגיעו אתמול. אלי שרבי, החטוף לשעבר, שראייתו ליאן ושתי בנותיו, נויה ויהל, נרצחו בטבח השבעה באוקטובר, יחד עם אחיו שרון, לסוכת המחאה שהקימה המשפחה בירושלים. מזכירים כאן שאחיהם יוסי נרצח בשבי החמאס, הם נפגשו עם הוריה של היימנוט, והשניים הצטרפו לקריאה של המשפחה לערב גורמי ביטחון נוספים בחקירה. חייבים להחזיר את האמנות ככה, אחים שרעבי שהגיעו לכאן לירושלים לסוכה שהקימה המשפחה בחיקר הגנה. עיתון המבשר מספר גם על ועדת הבחירות שאישרה את פתקי המפלגות. הוא גם מספר על חיסול המחבל שחטף את הגברת ארגמני על אופנוע. כן, זה הניסוח כאן, הגברת ארגמני. סמוטריץ' דורש לבטל את עיכוב מכרז E1, לטענתו זאת התערבות פוליטית של הייעוץ המשפטי. דובר צהל התקן שמחבל להשתמש בילד להעברת אמצעי לחימה ואף הציג את הסרטון שרואים את הילד מעביר. דובר צהל הוא פרסם את הסרטון שבו נראה הילד מעביר אמצעי לחימה לתוך בית אזרחי, במרחב מחנות המרכז ברצועת עזה. ילד קטן, רך בשנים. ומספרים כאן גם על שגריר ישראל בארצות הברית שהתקן שחיה בן שלו עדיין תלויים על בלימה. יחילה יותר, הוא התקן על מצבו של בנו נריה דוב בן חנה שנפצע אנושות בפיגוע. חייו עדיין תלויים על בלימה, אך ראינו כמה סימנים מעודדים ואנחנו נאחזים בהם בתקווה. כחלה יותר, אנחנו מאמינים בכוחה של התפילה גם כשהריפוי נראה בלתי אפשרי, כן, נמשיך להתפלל לרפואתו של נריה דוב בן חנה שעדיין במצב קשה בבית החולים, עדיין נשקפת אגב סכנה לחייו, העתיד שלו אינו ברור כרגע, נמשיך בתפילות.
נזכיר שהוא אב צעיר לארבעה ילדים שמחכים לאבא. Just a

ג'נסיס עם פיל קולינס והצהוב. מדברים כאן על הלחץ שמופעל על איראן, אנחנו עדיין במעריב, לחץ כלכלי גדול מאוד שמופעל על איראן, והוא מאוד אפקטיבי, אומרים בארצות הברית, גם בצהל אומרים, כי פעילות הצבא האמריקאי במצא הורמוז יעילה ביותר ומקשה על האיראנים ליצור משוואות לחץ. המוסד גם ממשיך לפעול מול איראן, והיעד המרכזי הוא הפלת המשטר. בישראל לא ממהרים לקבוע מועד להשלמת המהלך הזה. כאן מפרטים על הפעילות גם של המוסד באיראן, ובמקומות נוספים כדי להשפיע על השלטון. בישראל סבורים כי המהלך האיראני להשפעה על מחירי הדלק בעולם הגיע למיצוי, וכי הירידה במחירי הדלק היא תוצאה של מהלכים שביצעו האמריקאים והסעודים. על פי הערכה בישראל, האמריקאים מצליחים להעביר מחליות לשווקים במזרח ובמערב, והעולם בהיקפים שדומים לאלה שהיו ערב סגירת המיצר. הלחץ הכלכלי על איראן גדול מאוד והוא אפקטיבי, זו הכותרת כאן על התפנית דרמטית. בעניין התאונה האיומה שהרגה את טל גלבוע בגולן, מביאים פרטים שנהג שיקור בן 20 הוא זה שפגע בו למוות. טל גלבוע הוא תושב קיבוץ כפר חרוב בדרום הגולן, טריאטלט שהשתתף בעבר בתחרות איש הברזל. הוא נהרג שלשום לאחר שנפגע מרכב בעת שרחב על אופניו בכביש 98. נהג הרכב כעת מסתבר תושב הגולן בן 20, נעצר בחשד שנהג בהשפעת אלכוהול. תאונה שהראה בשעות הבוקר, תאונה מיותרת, קשה כל כך. נהג שיקור בן 20 פגע למוות בטריאטלט טל גלבוע בגולן וגרם למותו. ואחת הנאשמות ברצח בנייה אורזי, זכרו לברכה, תעבור ניתוח חירום. כן, לפי הדיווחים, מצבה של לינור ססון החמיר לאחר שבשב"ס לא האמינו לה לתלונות על כך שחשה ברע. עורכת הדין חן מאירי, שמייצגת את החשודה, טענה בדיון בבית המשפט כי הנאשמת לקטה בשבץ מוחי, וכי למשפחתה נודע הדבר רק מהתקשורת. אם כן, לינור ססון תעבור ניתוח חירום, כך הבוקר במעריב. יוצאים להפסקה קצרצרה של פרסומת, מיד שווים עם החדשות הכלכליות.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: הילדים הולכים להשתגע. גומי גם, 3 יחידות ב-11 שקלים ו-90. סקיות הפתעה. החל מ-3 יחידות ב-10 שקלים ו-90. שמחת תורה בתבלין לשבת תלפיות.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם. 058-5577-507.
12: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
14: חג שמח!
15: חג שמח!
16: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.

0: מעלה מעלה, תקשיבו על הטבע שנכנס מעלה מעלה למרחב הבנוי, הנה פיתוח ישראלי. פיתוח שמכניס עצים לגידול בתוך בנייני משרדים. מה?
1: הציץ ברדיו?

כן, אז יש אפשרות להכניס לנו עצים גם לרדיו. יש חברה, פיתוח ישראלי אמרנו, חברה ישראלית, תום גרושמה, שמכניסה עצי פרי לתוך המשרדים, לתוך המלון או למבנה מסחרי. זה נשמע כמו מהלך עיצוב טבעי, אבל בפועל מדובר באתגר מאוד מורכב, וכאן במעריב תוכלו לקרוא על האתגר המעניין הזה, פיתוח ישראלי, אם כן להכניס את העצים לתוך הבניינים. יש גם מידע, זה בידיעות, על כוננות אל ניניו. מזג האוויר השתגע, הרי התחזיות העולמיות קובעות כי תופעת האקלים אל ניניו, שכבר גורמת לנזקים בחלקים מהעולם, תלווה אותנו בחודשים הקרובים בעוצמה חסרת תקדים. בוועדת ההיגוי הישראלית מתריעים שמערכות הניקוז חייבות גם כאן אצלנו תחזוקה תחופה לפני שהסערה הראשונה תגיע אלינו. אגב, אתם זוכרים שיש עשרות ישראלים שתקועים בהימלאיה, מפולות סלעים ושיטפונות בנפאל, הם שהותירו את עשרות הישראלים מנותקים ללא חשמל. המטיילים מתחננים לפינוי מהיר, אנחנו מבקשים עזרה לפני שיקרה כאן אסון. עשרות ישראלים תקועים בהימלאיה בשל מזג האוויר הנורא שם והסופה ומפולת הסלעים והשיטפונות בנפאל. כותרות כלכליות לסיום, בממון על הצפי שהדלק יזנק ליותר מ-8 שקלים, מחיר ליטר 95 בשירות עצמי, צפוי להתייקר ביום רביעי בלילה בעד 40 אגורות נוספות. המשמעות, מרבית הפחתת הבלו שאושרה בחודש שעבר תימחק. יש חשש שההתייקרות תביא גם לגל עליות מחירים בייצור ובתעופה. גם בישראל היום על העניין הזה, וגם קודם כאן על העובדה שיושב ראש נתיבי איילון הודח מתפקידו אחרי שזייף את קורות החיים שלו, טען בקורות החיים כי ניהל תקציבים במאות מיליונים, כי אין כמנכ"ל חברה גדולה, ניהל מאות עובדים. שקרים. מספרים כאן גם על כך שהמהנדסים בראש מונים כאן את המקצועות המבוקשים בישראל ב-2026, ביניהם המהנדסים, אם כן, בראש. זה בישראל היום המידע המעניין הזה. אולי נתייחס לרשימה הזו גם בשעה הבאה. מה אתם אומרים? אספר לכם על עוד כמה מקצועות מבוקשים. אתם יכולים לנחש. ואני אגלה לכם מאוד ברשימת המקצועות המבוקשים. המהנדסים אמרנו בראש. מהנדס חשמל, מהנדס בניין. Told me not to make you wait, and you don't call. מהנדסים באופן כללי.

0: הדירה שהגיעה זה אתה. בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג'. יד חרוצים 16 תלפיות.
3: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
4: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: מואב לכם, כאן גדעון אוקו עם החדשות. בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שראש המודיעין המצרי, אבאס קאמל, התקשר לראש הממשלה נתניהו בתחילת אוקטובר 23, כדי להזהיר אותו מפני מתקפה אפשרית מרצועת עזה. לפי הדיווח, קאמל פנה לנתניהו, לאחר ששתי אזהרות קודמות שהעביר מצרים לישראל לא זכו למענה. בחודש ספטמבר של אותה שנה הועבר לישראל מסר לפיו המצב בעזה קשה ועלול להתפוצץ. נכתב שהגורמים הישראלים השיבו שהמצב בשליטה. ראש הממשלה נתניהו נפגש אתמול עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. הוא המריא בשעות הצהריים ושעה כ-4 שעות באמירויות. כתבנו ירון אברהם חשף שנתניהו נסע במטוס פרטי לאבו דאבי, והביקור עצמו נועד לשיחה שברובה התקיימה בארבע עיניים. מטעם לשכת ראש הממשלה לא נמסרו פרטים נוספים על הפגישה. נשיא ארצות הברית טראמפ עדכן ששיחות המסע ומתן מול טהרן צפויות להתחדש בשבועות הקרובים. הדיווח של שליחנו לוושינגטון ברק רביד.
18: הנשיא טראמפ אמר בראיון טלפוני אתמול כי הוא סבור שבהמשך השבוע קיימו שיחות נוספות בין ארצות הברית לבין איראן בניסיון להגיע להסכם. שני מקורות אזוריים אישרו את דבריו של הנשיא טראמפ ואמרו ששיחות נוספות באמצעות המתווכים הקטרים צפויות להתקיים השבוע, ייתכן שאפילו היום, אבל הפערים בין הצדדים עדיין מאוד גדולים. מצד אחד האיראנים רוצים להתמקד בהסרת המצור הימי האמריקני, מצד שני ארצות הברית רוצה ויתורים גרעיניים, בשלב הזה לפחות נראה שיהיה קשה מאוד להגיע לפריצת דרך.
17: בריטניה בודקת אם איראן עומדת מאחורי הפיגוע שסוכל אמש סמוך לבסיס חיל האוויר במדינה. הדיווח של שליחנו אלעד שמחיוב.
12: חמישה בני אדם נעצרו, שלוש מכוניות מסחריות גדולות גם כן נתפסו, כאשר החשדות הן גם מחזקה של חומרי נפץ וגם תכנון של פיגוע טרור. האיראנים בעצמם אימו שמטרות בריטיות שמספקות תשתית לאמריקנים יחשבו כמטרות לגיטימיות. הבריטים בודקים אם מי ששלח ותכנן את הפיגוע הזה היו גורמים באיראן.
17: נבחרת ישראל הפסידה אמש 3-0 לאירלנד, אחרי שהאירים אימו להחרים את המשחק ממניעים פוליטיים. השחקנים עלו לדשא עם סרטים שחורים על הזרוע כדי לזכר הקורבנות בעזה, וסרבו ללחוץ ידי השחקנים הישראלים. בעוד שבוע יפגשו נבחרות שוב, הפעם במשחק שאותו יערכו האירים בסרביה ללא קהל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
20: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. בצפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל לעונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
17: את החדשות עורכת הדר אקרי, עד כאן מחדשות 12.
21: חג שמח!
22: חג שמח! חג שמח!
21: ברדיו ירושלים.
23: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
21: חג שמח!
22: חג שמח!
21: חג שמח!
22: חג שמח!
21: ברדיו ירושלים 101 FM.
22: חג שמח!
21: ברדיו ירושלים.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, חג שמח, מועדים לשמחה, חול המועד סוכות, יום שני, י' ז' בתשרי, תשעין פי ז', 28 בספטמבר 2026, מזג האוויר מתחמם מעט לקראת התקררות מחר. אז היום עלייה קלה בטמפרטורות, כאן בירושלים תהיינה 27 מעלות, בחוץ כעת 19 מעלות, שמיים תחולים, בעירים יש בהם עוד מעט עננים. מחר נרגיש ירידה בטמפרטורות, ביום רביעי יש גם התכנות לגשם שיתפטף על הסכך והסוכות היפות שלכם. אנחנו כאן לשעה נוספת עד שמונה, מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. אם אתם רוצים ליצור איתנו קשר, להתקן אותנו מה קורה בכבישים, שילחו וואטסאפים ל-0502-555-101. התדרים שלנו הם 101.89.5. אנחנו יהיה כאן גם מחר ב-6 בבוקר, אחר כך חופשת חג. מוזמנים אלינו גם מחר ב-6 בבוקר. דבר בשעה הזו על פגישת נתניהו בן זייד באבו דאבי, על הזרה שלישית ממצרים לפני השבעה באוקטובר, על האותיות שהופיעו על פתקי ההצבעה בבחירות, על חטיבת החלל החדשה בצהל, מהם המקצועות המבוקשים בישראל 2026, וגם כמובן על צעדת ירושלים, היום. כן, המסלול הראשון כבר מזנק לו לדעתי. בגבעת מסוע דרך רכס לבן עליון, שביל ישראל, אין לבן ודרך נדב. זה המסלול הראשון שיוצא לדרך, משהו כמו 12 קילומטרים, מיועד למטיבי הלכת. יש גם את המסלול השני שזנק מתעצפית עין יעל ב7.5. גם ארוך 9 קילומטרים, ויש את המסלול המשפחתי, מכיכר ספרה. יש גם את ההפנינג בגן סאקר בסוף הצעדה הזו, צעדת ירושלים היום. יש כבישים ונתיבים שחסומים, אז שימו לב גם לעניין הזה. יוצאים לדרך עם מוסיקה ואז נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה ונתפלל להצלחת הלוחמים והלוחמות. נתפלל גם לרפואת הפצועים בנפש. ובגופין אנחנו מתחילים, יוצאים לדרך. שיהיה בוקר טוב, מועדים לשמחה.

0: תני לו ללכת, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים בהמשך, וויינט פותח עם עניין העזרה הנוספת ממצרים שקיבל ראש הממשלה, עזרה שלישית, עזרה נוספת ממצרים שנחשפת בווסר ג'ורנל, ראש המודיעין, הוא בעצמו התקשר לנתניהו ימים ספורים לפני הטבח, בווסר ג'ורנל מאשרים את הפרסום של סמדר פרי בוויינט, אחרי שישראלית עלמה משתי אזהרות מצריות, בנוסף להזהרה מהאמירויות, ראש המודיעין עבאס קאמל התקשר לנתניהו ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר, בלשכת ראש הממשלה לא מגיבים הפעם. לנתון הזה שהתפרסם בווסטריט ג'ורנל, אזהרה שלישית ממצרים, ראש המודיעין שהתקשר לפני הטבח, ימים ספורים לפני הטבח לנתניהו. עוד עוסקים כאן במצעד לכבוד העריקים, שהתקיים בבני ברק, קוראים לו תהלוכת הבושה של נתניהו, אלפים הגיעו להשתתף באירוע הזה בבני ברק לכבודם של משתמטים שנעצרו בדרכם לחול, מפגינים גם תקפו צוותי תקשורת באופוזיציה. מגנים. רציתם ללמד את העיר עם לקח? תלמדו קודם לשחק. פנייה של גיא לייבה לשחקני הנבחרת שהפסידו 3-0. די עם האגרסיביות, שפת הגוף ונאומי הגאווה הלאומית. אירלנד חשפה כמה מעט יש לנו להציע כשהיריבה לא נותנת זמן לחשוב. זה על המשחק בו הפסדנו. דברים על הדליפה שזוהתה ממחל חומרים מסוכנים בנמל חיפה, נשלל חשש לאירוע מסוכן של חומרים מסוכנים. טראמפ אמר, אנחנו ננצח במלחמה באיראן בקרוב מאוד, זו ההתבטאות האחרונה שלו שנקלטה ברשת והוא מובט כאן הבוקר. צהל חיסל צלף בזרוע הצבאית של החמאס, צהל תקף אתמול בדרום רצועת עזה וחיסל את המחבל עודה אל עצר, הוא צלף בזרוע הצבאית של חמאס, אם כן, כך מסר דובר צהל שהוסיף, כי בעת האחרונה המחבל קידם מתווה טרור נגד כוחות ואזרחי ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש, המחבל חוסל מהאוויר, במטרה להסיר את האיום. עוד מעדכנים על תקיפה בדרום לבנון, לפי הדיווח הלבנוני, בלבנון דווח על תקיפה בוואדי זבקים, בדרום המדינה. ויש את הדיווח על השמונה נחתים אמריקאים שנפצעו לפני כשבועיים. כן, רשת NBC דיווחה מפי שלושה גורמים אמריקאים רשמיים כי שמונה נחתים בצבא האמריקאי נפצעו בתקיפה האיראנית שקרתה לפני כשבועיים. היא בוצעה לעבר כלי שיט שבו פעלו האמריקאים במצר אורמוז. שמונה נחתים נפצעו. הם כבר חזרו לשרת, אבל הם נפצעו לפני שבועיים, כך לפי הדיווח כאן הבוקר. וואלה כותב גם הוא על האזהרה השלישית ימים לפני טבח השבעה באוקטובר, בכיר מצרי הזהיר את נתניהו. לפי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל, ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל מסר ישירות לנתניהו את האזהרה בנוגע לכוונת חמאס לפתוח במתקפה, עניין שפחות העסיק אז את נתניהו שהיה עסוק בעניין ההסכם האפשרי עם סעודיה. על רקע ההזרה הזו, סערת הזרת השבעה באוקטובר, מדווחים כאן גם על פגישת נתניהו בן זייד באבו דאבי, פגישה חשאית שנחשפה אתמול, וגם עוסקים במזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, התכנות לגשם מקומי בצפון. ישראל היום כותב גם הוא על ההזרה השלישית שנחשפה השיחה של הבכיר המצרי לנתניהו לפני 7 באוקטובר. יש דיווח שנתניהו טס לאמירויות במטוס פרטי, ונפגש עם בן זייד. הפגישה הייתה חשאית אם כן, וגם כאן מפרטים בעניינה. מפרטים בישראל היום גם על כך שהחמאס העלה כוננות מחשש למתקפות של מיליציות בעזה. כן, פרטים שמביא שחר קליימן כאן בישראל היום, בארגון הטרור נערכים להתקפות של המיליציות העזתיות בעומק האזור הצהוב. לפי מקורות פלסטינים, המיליציות התפרסו לאזורים נרחבים יותר במזרח רצועת עזה. ישראל גם מחסלת בכירים בחמאס שעקבו אחר המיליציות האלה. כך הדיווח כאן, חמאס מעלה כוננות מחשש למתקפות של מיליציות בעזה. ככה דיווח בישראל היום מהבוקר. מעריב כותב בחותרתו המרכזית כמובן גם על ההתראה השלישית הנוספת שקיבל נתניהו שוב ושוב עד 48 שעות לפני 7 באוקטובר, ועם כאן פרטים חדשים על האזהרות של המצרים לפי הוולסטריט ג'ורנל. אם כן, זה מופיע גם כאן במעריב. מצרים העבירה לישראל כמה אזהרות בחודשים שלפני 7 באוקטובר, ובהן שיחה ישירה של עבאס קאמל עם נתניהו, אזהרות שנמשכו עד כ-48 שעות לפני המתקפה. הכשל כלל גם מחדלים בשב"כ ובצה"ל, מזכירים במעריב הבוקר. כותרות נוספות כאן על האיום הרבה יותר שקט על ישראל, ישראל על הכוונת גם מעבר לים, סיכול הפיגוע בבסיס בבריטניה ממחיש את תשתית הטרור שאיראן מפעילה מחוץ לגבולותיה. בישראל מבהירים ומזהירים כי לצד חוליות רדומות ופרוקסים, גם ישראלים בחול עלולים להפוך ליעד הבא. הנקמה האיראנית יצאה מזמן לדרך, היעד הבא לא חייב להיות בישראל, מזהיר אשכנזי כאן הבוקר במעריב. ויש את עניין העשור בכלא והתקופה שעוברת על האיש החזק בארגון הברג'ל, שכעת די חולה ונטול אימפריה. עסקת הטיעון הנרקמת בימים האלה קרובה לאישור בעניינו של מוטי חסין, מהדמויות המשמעותיות שפעלו בעבר בארגון הפשיעה של הברג'ל. היא מחזירה אל השולחן העסקה הזו דיונים סוגיה הזו של שורה ארוכה של פרשות חיסול וניסיונות חיסול, עשור בכלא, חולה ונטול אימפריה, סוף הדרך של האיש החזק בארגון הזה. מדברים כאן בהרחבה על מוטי חסין וגורלו. ובהארץ כותבים גם כמובן על ההתראה השלישית שניתנה לנתניהו. יש דיווח גם כאן שראש המודיעין המצרי התקשר לנתניהו ימים ספורים לפני השבעה באוקטובר. העיתונים נפתח את דעות ופותח עם מאמר של נחום ברנע על הסנקציות בעולם נגדנו. שורה של מדינות במערב אירופה, פעם הגדולות בידידות ישראל, נערכות לסנקציות כואבות שיוטלו על הישראלים כולם. לא במקרה המהלכים האלה לא הושלמו, הן יחזיקו את הנשק הטעון והנצור שלהן עד ה-27 באוקטובר, ואז אם נתניהו יקים ממשלה הן יתחילו לבצע בדרך למאוריציוס. נעצור במצדה, כותב ברנע בעניין הזה, עניין הסנקציות שיגיעו בהמשך. עיתון ידיעות, עיתון ישראל היום, שיחה פותח עם פגישת נתניהו ובן זייד שנחשפה אתמול, ראש הממשלה עם ריבה חשאי. לפגישה הזו היא הייתה כמה שעות עם נשיא האמירויות, ולפי הדיווחים שהיו אתמול בחדשות 12, אחד הנושאים המרכזיים שעלו בפגישה היה כמובן האיום האיראני. הקשר בין ישראל לאיחוד האמירויות הפך מאז לאחד הצירים המשמעותיים במערכת היחסים בין ישראל למדינות ערב, אולם בשנים האחרונות היחסים ידעו גם תקופות רגישות, מזכירים כאן. נתניהו ובן זייד נפגשו באבו דאבי, והפגישה הזו מדווחת גם כאן הבוקר בישראל היום, כמו גם בעיתונים נוספים. נשמע עכשיו את שיר השבוע ונמשיך.
1: סבלימינל ונועם יעקובסון, אם אתה איתי, תגיד

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתלב.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, שיר השבוע, אנחנו מיד נעשה הפסקה קצרה של פרסומות. אתמול פרסמו בישראל היום את הרשימה השחורה של האום, את החברות שעוד ועוד, חברות ישראליות שעוד ועוד מהן מוזכרות ברשימה הזאת, תנובה, רומא, קפה ג'ו ואחרות. אז היום, בעקבות פרסום הרשימה השחורה, מדברים על קרב בלימה למניעת סנקציות ממדינות נוספות. בישראל שוקלים צעדים דיפלומטיים כדי לעצור את ההתרחבות של החרם על עסקים מהיוש. בבריטניה ביקשו להחזיר את הנציגים שסולקו מהמפקדה בקריית גת וסורבו, הם הרי בגלל הסנקציות שבריטניה טענה שתטיל סילקו את את הנציגים שלה מקריית גת, והם לא ישובו לשם לפי הדיווח. כאן האשרות שניתנו לדיפלומטים הולנדים ישללו גם הן, והשגריר לאום דנון אומר לא נגיש את הלחי השנייה. זה בעניין קרב הבלימה בישראל למניעת סנקציות ממדינות נוספות בעקבות פרסום הרשימה השחורה. אתמול הפסקה קצרה כעת לפרסומת, מיד שווים גם עם דיווחי התנועה, גם עם עניינים העיתונים, עיתוני הבוקר.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: היברידיות?
5: יש.
4: טוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: הקשיבו, הקשיבו. תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להת

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: תלפיות, מוכנים! מבצעי סוכות מטורפים בתבלין לשבת. יינות, פיצוחים וממתקים במחירים שווים. רחוב צרת 13, תלפיות.
6: יש בי-ווי-דייס.
7: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף לתקנון.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
14: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? חג שמח.
1: חג שמח.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
3: כן, חזרנו אליכם, אנחנו שוב כאן. ידיעות אחרונות פותח עם חיסול אותו מחבל שחטף את נוער גמני. סער סקר רחב על האופנוע שעליו נלקחה גמני לעזה. צהל סגר איתו חשבון בתקיפה אווירית. כולם בסוף יחוסלו לפי ההבטחה של צהל, וגם היישום, אנחנו רואים אותו סקר רחב על האופנוע וחוסל בתקיפה אווירית. בנוסף, כוחות הביטחון הודיעו כי בשבוע שעבר חוסל גם מחמוד גבאין, הוא היה מפקד בחמאס שהיה מעורב בהתעללות ב9 חטופים. ויש כאן את דבריה של לירי אלברג, לירי אלבג, שאומרת תרכב בגיהנום יא נבילה, ככה לחיסול הזה, ציטוט מדבריה כאן הבוקר. מדברים כאן גם שנתיים לחיסול נסראללה, עברו שנתיים. שנתיים לאחר המבצע ששינה את המזרח התיכון, קציני המודיעין, אלה שהובילו את המבצע לחיסולו, מגלים מתי החל איסוף המידע, כיצד לחצו על מקבלי ההחלטות לצאת לדרך מחשש כי נסראללה החליף מיקום, מה גרם לו ליפול לקונספציה שגויה שהובילה למותו, ואיך הופתעו לטובה מהנזה המצומצם, איזה שינוי תאומי עבר חיזבאללה מאז החיסול. ממש כתבה מעניינת, עמוד וחצי, מפרטת את מאחורי הקלעים של חיסול נסראללה. מאוד מעניין לקרוא איך הם ידעו מתי הוא הולך לישון ומה הוא אוהב לאכול, ומה הייתה נקודת המפנה שנוצרה לאחר מבצע הביפרים בחיזבאללה. הרי הבינו שאין להם שליטה בכלום, ואיך הם אפילו לחץ על מקבי ההחלטות כדי שיחוסל נסראללה לפני שיפול לו האסימון. כתבה מעניינת את כולל הנזה, נזק הגבי של 30 איש בסך הכל, מה שהפתיע לטובה את הכוחות. מדברים גם שהחיזבאללה ציין את השנתיים לחיסול הזה בשיגור רחפה נפץ. תומכי הארגון ערכו מתקפה סמלית בשורה של תקסים לזכר נסראללה. יורשו נעים קאסם הבטיח, נמשיך בדרכך, לא ניתן להביס אותנו. עוד עוסקים בידיעות אחרונות, כתבה מעניינת של רונן ברגמן על רקע הצילומים של המכוניות השרופות מהשבעה באוקטובר. השקר מסריח מהראש. רונן ברגמן כותב גם הוא על האזהרה הנוספת שנתניהו קיבל, השלישית במספר ממצרים. הוא כותב שההסדרה עם חמאס, הוא מזכיר את ההסדרה עם חמאס שכולם רצו חוץ מנתניהו, הסיכולים שהוא ייחס לעצמו, הסיכול שלהם שייחס לראשי מערכת הביטחון, ההוכחות שהולכות ונערמות לכך שלשכתו של ראש הממשלה עושה הכל כדי להסתיר מהציבור את האמת על מחדל השבעה באוקטובר. כעת, כותב רונן ברגמן, נתניהו ניצב מול האויב המסוכן ביותר, ההנחיות המתועדות שהוא בעצמו נתן. את הישיבה הגורלית ב-1 באוקטובר 2023 תיאר נתניהו באופן שונה לחלוטין מהדיווחים שאנחנו הבאנו אודותיה, כותב ברגמן. עכשיו, לפחות לגבי הישיבה הזו, אפשר להניח ליד התגובה של לשכת ראש הממשלה מסמך שכתב משרדו בזמן אמת. רונן ברגמן על העובדה שהשקר מסריח מהראש. גם כאן מעדכנים על ביקור הבזק של נתניהו באמירויות. הוא אמרי אתמול בבוקר במטוס פרטי לאבו דאבי, בצל הדיווחים על ההתראה שקיבל ממוחמד בן זייד לפני השבעה באוקטובר. הוא נפגש שם גם עם אותו בן זייד, ומאז הוא הספיק לחזור לישראל באותו יום. הביקור החשאי הזה מתואר גם כאן הבוקר בעיתון ידיעות. מעריב פותח עם האותיות שקיבלו המפלגות. ועדת הבחירות המרכזית אישרה את הרכב הרשימות ואת האותיות שהופיעו על פתקי ההצבעה. הנה, רוצים את השמות. דרך אל האותיות של גדי איזנקוט, מפלגת ישר. דרך, רק האותיות של ביחד. חף סופית של עמך ישראל. יוד של ישראל תחילה. למד של ישראל ביתנו. בית של עוצמה יהודית. די של המילואים ניקים והכלכלית. אמת של הדמוקרטים. עם של רם. שס של ספרדים שומרי תורה. זך של הציבור החרדי. מחל של הליכוד. כן של כחול לבן. תת של הציונות הדתית וזהות. ודם ועבדלת של הרשימה המשותפת, רץ של הקהל, ג' של יהדות התורה, ונון י' של נועם לישראל. אות וסימן כך לקראת הבחירות, יש אותיות למפלגות. כן, אתמול שמעתי את השיר הזה, לדעתי באחת הרשתות האחרות, חטאתי, והנה גם אצלנו. כסף.

כן, נמשיך לעין בעיתונים, עיתונאי הבוקר, נמשיך לעין במעריב, הוא כותב על עניין שומר הראש של ישמעאל הנייה שקיבל אזרחות ותכנן פיגועים נגד יהודים באירופה. מחיר הכנסת האורחים הבריטית, שומר הראש לשעבר של ישמעאל הנייה, מנהיג חמאס, שחוסל לפני שנתיים באיראן, קיבל מקלט מדיני ואזרחות בבריטניה, בטרם נעצר בחשד לתכנון מתקפת טרור נגד קהילות יהודיות וישראלים באירופה. המתקפה תוכנן לצאת לפועל סביב יום השנה השני לטבח השבעה באוקטובר. במעריב מביאים גם תמונה מלאה על תיעוד שמנפץ את נרטיב העוני הפלסטיני, אחוזות, בריכות, מזרקות. תנועת הימין רגבים היא משיקה אלבום אדריכלות בשם נדלן תחת כיבוש, ומציג 100 וילות פאר שנבנו ברחבי יישובים ערבים באיוש, בזמן שהעולם שומע רק על מצוקה ועל משבר הומניטרי. ביום צילומים אחד אנחנו תיעדנו את מה שבאירופה מסרבים לראות, כך אומרים בתנועת תנועת רגבים, 100 וילות פאר שנבנו באיוש. והם מביאים את הדברים של טראמפ שמאוד אופטימי ואומר שמחירי הנפט צפויים לרדת בחדות. האימות עם איראן, מכריז טראמפ, קרוב מאוד לסיומו. בשיחה עם כתבים התגאה הנשיא בכך שכמות C של נפט עברה במיצר הורמוז במהלך אתמול בלילה. במקביל, הממשל האמריקאי מהדק את החנק המדיני על טהרן, כך מפרטים כאן הבוקר. וגם בישראל גורמים בצהל אומרים כי פעילות הצבא האמריקאי אכן יעילה ביותר במצר הורמוז, ומאוד מקשה על האיראנים ליצור משוואות לחץ. הלחץ הכלכלי על איראן גדול מאוד, הוא מאוד אפקטיבי גם לפי גורמים בצהל. יש כאן עדכון במעריב שהמוסד ממשיך לפעול מול איראן, היעד המרכזי של המוסד הוא הפלת המשטר שם. נשמע עוד קצת מוסיקה. השירים היום, זו בחירה שלי אגב. התגעגעתי אלייך, עדן. פקר ליבי.

0: love you, עדן אלנה, סקר ליבי. עיתון ישראל מספר על העובדה, הוא חושף בעצם בפרסום ראשון, שצהל מקים חטיבת חלל חדשה. איפה אתה משרת, אחי? בחלל. הרמטכ"ל מקדם הקמת גוף יהודי שירכז את בניין הכוח בתחום החלל על רקע הפיכתו לממד לחימה מרכזי. בצבא שואפים להפעיל להקות לוויינים שיספקו מידע רציף מאזור המזרח התיכון. לפי גורם בכיר, המטרה היא להיות מעצמה בתחום הזה. צהל מקים חטיבת חלל חדשה. הקמת חטיבת החלל מצטרפת להחלטת הרמטכ"ל זמיר על הקמת חיל רובוטיקה וחיל רחפנים כחלק מלקחי 7 באוקטובר. החיל החדש יפעל בתחומי ההגנה וההתקפה. הלוויינים, מזכירים לנו כאן, משמשים אלה בחלל לא רק למודיעין. כל משימה שעושים מהקרקע בודקים בצהל אם ניתן לעשות אותה גם מחלל, חטיבת חלל חדשה בצהל. הפסקה קצרה, אתם זוכרים שהיום צעדת ירושלים? כן, הצעדה תתקיים היום, היא כבר לדעתי יצאה לדרך בחלק מהמסלולים, ויש בסיום הפנינג, כל המסלולים הסתיימו בגן סאקר, שם ההפנינג המרכזי, שכולל הופעות ואומנים ופעילויות לכל המשפחה, ויש כבר רחובות שסגורים לתנועה. אז תשימו לב גם לעניין הזה, תעקבו אחר הצעדה באתר עיריית ירושלים ותקבלו את כל הפרטים, פרסומת ושווים.
1: שילמת על

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: צ'מפיון 72 שעות. חוזר עוף גדול. עם מחירים של פעם בשנה. גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים. עם שבעה מקומות ישיבה. אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו. אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
5: טרקלין חשמל,
4: כפוף לתקנון.

0: למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וולס אירועים.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
16: חג שמח!
17: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
18: כן, שבנו, חזרנו אליכם עם עוד עניינים מתוך העיתונים. יש כתבה מעניינת, קראתי בידיעות, איך תוכלו לזהות סיכון להתקף לב ושבץ, בדיקת דם. כן? יש כאן את הסיפור של אורלי ארז, היא ספורטאית בחושר סי, עברה התקף לב קשה מעורק סתום לחלוטין, למרות אורח חיים מאוד בריא שעברה. רק בדיעבד, היא גילתה את בדיקת הדם הפשוטה, שאכן מגלה את גורם הסיכון הגנטי הנסתר. יש כאן את השם שלו, ליפופורטאין A. בדיקות לאיתור הגורם הזה, הליפופורטאין הזה, נמצאות כיום בזינוק אדיר בקופות החולים, אבל עדיין לא בהיקפים מספקים. וכאן בכתבה אומרים שאפשר למנוע בדרך הזו, ואפשר לזהות סיכון להתקף לב ושבץ באמצעות בדיקת דם פשוטה. תקראו, תבינו את החשיבות. מזל טוב לירדנה ארסי. אתם יודעים שירדנה ארסי חוגגת 75. כן, יש כאן את סיפור יום הולדתה, מהשירה בגיל 16.5, דרך להקת הנחל ושוקולד מנטמסטיק, ועד לאירוויזיון. ירדנה ארסי טעינה ימי שמולדת במסגרת מופע מחווה 75, זה לא צחוק. רגע לפני העלייה לבמה היא גם זכתה לעוגת יום הולדת מפנקת. אז מזל טוב לירדנה ארזי. ואתם יודעים מהם המקצועות הכי מבוקשים בישראל ב-2026? מהנדסים בראש. כן, זה לפי העדכון כאן, קראתי על כך קודם, קראנו על כך גם בשעה הקודמת. אני אתן לכם את הרשימה המלאה. בדיקת שוק שנערכה גילתה מהם המקצועות המבוקשים ביותר בישראל. מהנדסים אמרנו בראש, עובדי מחירות בהמשך, מלצרים ומוזגים, מפתחי תוכנה, עובדי מטבח וניקיון, מטפלים סיעודיים, טבחים, נהגי מסעיות ואוטובוסים,

בנאים, מניחי בטון ומאבטחים. כן, זו הרשימה המלאה שמובאת כאן הבוקר. אני נסה, ככה במקביל שאני מדברת, בטח שומעים את הרעשים של המקלדת, למצוא לכם שיר של ירדנה ארזי לרגל יום הולדתה ה-75. מצאנו, לא מוצאים. נעשה שוב, כדי שנוכל להנות ממנה מירדנה ארזי. אז הרשימה המלאה המפורטת מופיעה בישראל היום, אותה רשימה של מקצועות מבוקשים. ויש כאן גם סיפור על, הנה מצאנו את השיר, על סוכה. נסיים אולי עם הסיפור הזה, אנחנו בכל זאת בחג סוכות. סוכה בצהל. גדודי המילואים והסדיר בחטיבת החשמונאים פועלים בגזרה הצפונית, חלק מעלת הכוננות ותגבור הכוחות בכלל הגזרות בתקופה הזו של חגי תשרי, ולשם כך הקימו החיילים סוכות שישמשו אותם לקיום מצוות חג הסוכות תוך כדי הפעילות. גדוד שמעון, גדוד המילואים הראשון של החטיבה, משתתף לראשונה במשימת ההגנה בגזרת הצפון. לוחמי הגדוד הם בוגרי מסלול שלב ב' שהתגייסו למילואים לאחר שקיבלו בעבר פטור משירות. הלוחמים החרדים עברו הכשרת לוחמה מלאה שמותאמת לאורח החיים החרדי בווח החשמונאים, וכעת פועל גדוד שמעון לצד גדוד יונתן, גדוד הסדיר של החטיבה שלחם בגזרה במשך יותר מחצי שנה. מתחילת המלחמה הוקמו בצהל עשרות גדודים בסדיר ובמילואים, חלק מתהליך רחב וכיף להרחבת שורות המשרתים ולהפחתת העומס על משרתי המילואים והסדיר. יש כאן את הסוכה, צילום של הסוכה של גדוד שמעון. אחלה סוכה, כשרה, יפה, גדולה. אני לא רואה את הקישוט, יש גם קישוטים. אני רואה את הסכך. יש כאן כמה תמונות. בעמוד האחורי של ידיעות, הסוכה של גדוד שמעון. תעסוקה מבצעית.

מזל טוב ירדנה ארזי, בת 75. חג סוכות שמח, מועדים לשמחה, אנחנו מסיימים. יהיה כאן מחר, שיש בבוקר, אחרינו יומן הבוקר. עוד נגיע, נגיע. עשו בזירות. עוד נגיע ליום. ונתפלל גם בסוף השעה להצלחת הלוחמים ולרפואת הפצועים. נגיע.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
6: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
10: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
11: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כף בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
7: גם יונדאי קונה בסוכולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: היברידיות?
2: יש!
1: טוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר אתמול באיחוד האמירויות בעיצומה של הסערה סביב השאלה על ההתראה שקיבל לפני 7 באוקטובר ממנהיג האמירויות מוחמד בן זאייד. כמו כן, בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה שראש המודיעין המצרי עבאס קאמל התקשר לנתניהו בתחילת אוקטובר 23 והזהיר אותו מפני מתקפה אפשרית מרצועת עזה. לפי הדיווח, קאמל פנה לנתניהו אחרי ששתי אזהרות קודמות שהעבירה מצרים לישראל לא זכו למענה. בחודש ספטמבר באותה השנה הוטט לישראל שהמצב בעזה קשה ועלול להתפוצץ. נכתב שהגורמים הישראלים השיבו להם שהמצב בשליטה. דובר צהל עדכן שחוסל אמש צלף מארגון הטרור חמאס בדרום הרצועה, שבעת האחרונה קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום. נשיא ארצות הברית טראמפ עדכן כי שיחות המסע ומתן מול טהרן צפויות להתחדש בשבועות הקרובים, מדווח ברק רביד.
5: הנשיא טראמפ אמר בראיון טלפוני אתמול כי הוא סבור שבהמשך השבוע קיימו שיחות נוספות בין ארצות הברית לבין איראן בניסיון להגיע להסכם. שני מקורות אזוריים אישרו את דבריו של הנשיא טראמפ ואמרו ששיחות נוספות באמצעות המתווכים הקטרים צפויות להתקיים השבוע, ייתכן שאפילו היום, אבל הפערים בין הצדדים עדיין מאוד גדולים. מצד אחד האיראנים רוצים להתמקד בהסרת המצור הימי האמריקני, מצד שני ארצות הברית רוצה ויתורים גרעיניים. בשלב הזה לפחות נראה שיהיה קשה מאוד להגיע לפריצת דרך.
4: משלחת מיוחדת של יחידת הרחפנים של איחוד הצלה תמרי היום ליוון כדי לסייע בחיפושים הנרחבים אחר הישראלי עמי יוגב, שהוכז כנעדר בהר האולימפוס מאז 20 בספטמבר. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. נבחרת ישראל הפסידה אמש 3-0 לאירלנד. אחרי שבוע שהאירים אימו להחרים את המשחק ממניעים פוליטיים, השחקנים עלו לדשא עם סרטים שחורים על הזרוע, לזכר מה שהם הגדירו הקורבנות בעזה. הם סרבו ללחוץ את ידי השחקנים הישראלים. בעוד שבוע ייפגשו הנבחרות שוב, הפעם במשחק שאותו יערכו האירים בסרביה ללא קהל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. בצפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: שלום לכם, בוקר טוב, מועדים לשמחה. יום שני היום 28 בספטמבר. אנחנו עם יומן הבוקר של רדיו ירושלים, איתכם עד השעה 10. אז ראש הממשלה נתניהו נסע אתמול בחשאי, מה שפורסם על ידי רון אברהם בחדשות 12, נסע אתמול לאיחוד האמירויות, שם הוא שהה 4 שעות, ונפגש עם הנשיא מוחמד בן זייד. מה היה שם בפגישה? את זה אנחנו עדיין לא יודעים. האם דנו גם בפרסום לפיו נשיא האמירויות בעצמו הזהיר את נתניהו בשיחה מוצפנת ערב השבעה באוקטובר? ובכלל, מבול ההזהרות שהיה והגיע אל ראשי מערכת הביטחון ואל ראשי המדינה, בהם גם ראש הממשלה, ממשיך לצוף מעל פני השטח. כל זה לפני שיש כאן ועדת חקירה ממלכתית, שאם הייתה כזו, היינו כבר יודעים מה היה בתוכן ההזהרות ומה היו התגובות. אבל הזהרות היו גם היו, ממצרים, מאיחוד האמירויות, ולכו תדעו, מאיפה עוד. בתגובה, יהירות ישראלית וככל הנראה גם התעלמות של הדרג המדיני. נדבר על זה בהרחבה, נדבר על עוד עניינים נוספים, גם על סוכת משפחות השבעה באוקטובר וגם על נמל התעופה בן גוריון, עמוס מאוד. נדבר גם על צעדת ירושלים שתצא היום לדרך. אבל אם אנחנו מדברים בהקשר של יהירות ואדישות ישראלית, אז הנה אתמול, ברבע לעשר בלילה, ישב עם ישראל, העם היושב בציון, וציפה מ-11 בחורים בכחול ובלבן להציל את כבודו. זהו, רק את הכבוד נשאר לנו להציל. ובמקום זה, קיבלנו מפולת של נמושות. 11 שחקנים שביישו את הדגל, ביישו את כל מה שאנחנו נאבקים עליו כאן. נכון, הם אולי שחקנים פחות טובים, אבל הביזוי וההתבזות וההתבטלות, תאמינו לי, אני רואה כדורגל איזה שנה, שנתיים. למשחק הבא מול אירלנד, אי שם בסרביה, הייתי לוקחת כמה חבר'ה מגולני, גבעתי וסיירת נחל, ונותנת להם לשחק, כי מילא הם אלה היחידים ששומרים לנו על הכבוד. אנחנו כאן, יומן הבוקר, עד 10, בצוות שלומי אהרוני, עדן אופרה, אליה אליהו. אני מאיה חסון קראוס, אנחנו מתחילים. רועי קייס, ראש דסק ערבים, כאן 11, בוקר טוב רועי.
1: בוקר טוב
0: מאיה. מה אנחנו יודעים על מה שהיה שם אתמול באיחוד האמירויות באבו דאבי?
1: אז מה שלפחות אנחנו מבינים זה שראש הממשלה נתניהו אתמול טס לאיחוד האמירויות במטוס מנהלים, שם כמה שעות, נפגש עם נשיא איחוד האמירויות השייח מוחמד בן זייד, כאשר צריך לומר, לא יצא עד כה, לא יודע, רשמית, לא מלשכת ראש הממשלה, וגם בצד האמירותי כרגע יש דממת הלכות לגבי הפגישה הזאת. נזכיר שבחודשים האחרונים נתניהו כן היה באיחוד האמירויות גם כן, כאשר הוא היה במהלך המלחמה, במהלך מבצע שאגת הארי, חודשיים לאחר מכן לשכת ראש הממשלה היא זאת שעשתה אוטינג לציפור הזה, האמירותי מזמנו אגב הכחישו. נזכיר גם שבמהלך החודשים האחרונים מאחר המלחמה, ישראל לפי פרסומים זרים וכאלה שאינם זרים, סייעה מאוד לאיחוד האמירויות להתמודד במישור הצבאי והביטחוני עם המתקפות של איראן. עכשיו, אין ספק שמבחינת העיתוי, יש פה עיתוי שהוא מאוד מעניין, גם חודש לפני הבחירות פה בישראל, כשברקע עדיין פרשת הפרסום על ההתראה שהעביר כביכול בן זית לראש הממשלה נתניהו ערב השבעה באוקטובר מתקפה קרבה, אבל נדמה לי שלפחות כאשר ראש הממשלה יוצא לביקור כזה, אז כנראה שאתה סיבה מספיק טובה כדי שהוא יגיע בעצמו לאיחוד האמירויות, לא דבר שקורה כל יום, ואפשר להניח שבמוקד של הביקור הזה לאו דווקא אותה התראה, הפרסום, אלא דווקא באמת אולי הסיפור האיראני, ההתמודדות עם האיום האיראני, כשאנחנו מבינים שבסופו של דבר, גם אם כרגע יש איזשהו מסע ומתן, יש שיחות בין האמריקנים לבין האיראנים, דרך הקטרים, דרך המתפחות האחרות, בסופו של דבר לא נראה שיש שם איזושהי אבקה, ולכן ייתכן מאוד שיש פה איזושהי הערכות של שני הצדדים, האפשרות שהאימות עם משטר האייתולות יתחדש.
0: כשראש ממשלה נוסע, אני לא יודע אם בבהילות או עם כמה זמן מראש תוכננה הפגישה הזאת, אבל נוסע שוהה שם, אני לא יודעת במי הוא מלווה, איך בדרך כלל פגישות כאלה מתקיימות, רואי? בארבע עיניים, יש יועצים שנמצאים בחדר, אפשר להעריך בכלל איך זה קורה? בין שני אישים כאלו?
1: בדרך כלל זה לא שראש הממשלה נוסע לבד. הוא נוסע במין הסתם עם עוד שורה של יועצים, שורה של מין הסתם יש פה גם סוללת הבטחה. אז אפשר להעריך שזה לא פגישה שנעשית רק, בוא נגיד, לא רק נעשית בארבע עיניים. תכן מאוד שגם הפגישה, בוא נגיד, גם כן בארבע עיניים, אבל אנחנו לא יכולים להגיד את זה בצורה חד משמעית. אבל אני חושב ש... עצם זה שבאמת מדובר פה בביקור שהמשך כמה שעות טובות, וכן מראה לנו שיש פה עניין משמעותי שצריך את ההגעה של ראש הממשלה לאיחוד האמירויות, וגם נגיד מבחינת העיתוי, בסוף אין ספק שהעיתוי פה הוא גם דבר לא מובן מאליו, שכן ברור לכולם שבמדינות האזור, כולל גם באיחוד האמירויות, ממתיעים לראות מה יקרה פה בחודש הקרוב. הבחירות פה מן הסתם יכולות לשנות לא מעט מבחינת גם המדיניות של ישראל, איך הדברים יראו בהמשך, ולכן כנראה שבאמת היה פה נושא שהוא מספיק דחוף וחשוב כדי שגם חודש לפני הבחירות ראש הממשלה נתניהו ייסע לאיחוד האמירויות, וקל וחומר על רקע כל השתרבבות של איחוד האמירויות, מנשיא איחוד האמירויות לכל הקלחת פה, אחרי באמת כל הפרסום ששמוניק שר לגבי ההתראה שהייתה לפני 7 באוקטובר, שהאמירותים כביכול העבירו לישראל.
0: העובדה, אני לא שואלת אותך על העובדה שבישראל טרם הגיבו בלשכת ראש הממשלה, אבל העובדה שהאמירתים טרם הגיבו, יכולה ללמד אותנו משהו? כי אחרי הפרסום של רותי יובל ושלומי אלדר, הייתה מין תגובה ראשונה בהתחלה, ואחר כך עוד סוג של תגובה, זה ככה קצת התגלגל, אז זה יכול ללמד אותנו משהו על תגובה אפשרית לפגישה שהתקיימה אתמול?
1: תראה, אני חושב שגם בסופו של דבר, גם האמירותי, כמו שאמרתי לפני כמה חודשים, כאשר הייתה את הפגישה של ראש הממשלה נתניהו עם מוחמד בן זאי בזמן המלחמה עם איראן, את 40 יום, אז גם אז האמירותי מכחישו. אני חושב שקשה לבוא ולהגיד, האמירותים, אני חושב מבחינתם, יעדיפו כרגע בין הסתם אולי להשאיר את הדברים בצורה מורפלת. אני כן סבור שמן הסתם הפגישה הזאת לפי כל האינדיקציות אכן כמה, אבל יכול להיות שדווקא בגלל העיתוי שעצם מדובר באמת יכול להיות שפני בחירות פה בישראל רגישויות אחרות, אז זה מבחינתם אני מעדיפים להשאיר את זה בצורה שקטה. שוב, לא מן הנמנע גם שנראה איזושהי הכחשה, שוב, גם נראה הכחשה זה לא בהכרח אומר שהדברים לא קרו, אבל אין ספק שלפחות ממה שאנחנו מבינים, הפרטים לא יוצאים מהצד האמירותי כרגע, יוצאים מהצד הישראלי. ושוב, אני חושב שבסופו של דבר, גולת הכותרת היא זה שהפגישה הזאת, בוא נגיד, היא כנראה הייתה מספיק חשובה כדי שראש הממשלה בעצמו ייסע פיזית לאיחוד האמירויות, ואני חושב שזה לא... זה אומנם נראה בהקשר של כל באמת הסערה פה, אבל אני חושב שבאמת בסופו של דבר לשתי המדינות, בייחוד עמד לישראל, יש אינטרסים, לא מעט אינטרסים משותפים באזור, בטח בהתמודדות עם ה... אתגרים והיומים המשותפים.
0: כן, אז בהקשר הזה, רואי, אם אנחנו רגע יוצאים באמת מהקלחת שלנו כאן, וההסתכלות בפרספקטיבה הישראלית, מבחינת מערכת פוליטית, אני לוקחת אותך לזירה הרחבה ולאיראן, שהיא האויב המשותף. זה יכול, עלול, עשוי ללמד אותנו משהו על, אתה יודע, במקביל להצהרות הבלתי פוסקות של נשיא ארצות הברית לכאן או לכאן, זה יכול ללמד אותנו משהו?
1: כן, זה יכול, אני חושב שבסופו של דבר זה לא סוד שישראל בהקשר של גם אמירויות וגם דרך מפרציות אחרות, כן יש שיתופי פעולה בהקשרים האלה. אני חושב שיש... הערכות לאפשרות שבאמת האירוע עם איראן יחודש, גם אם לא בטווח הזמן המיידי, אבל כשמענו את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בימים האחרונים בעצרת האום, על כך שהאיראנים יש להם שתי אפשרויות, או השמדה או הסכם, והוא מדבר על כך שהדברים יחתכו אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, כלומר ראש נובמבר. אני חושב שאפשר ללמוד על זה שיש... הערכות לכך שהאירוע האיראני לאו דווקא יסתיים בהסכם, גם אם כרגע זה הרצון, אבל בסופו של דבר צריך לזכור את הדבר הבא, הפערים עדיין בין הצדדים, בין האמריקנים ובין האיראנים, הם פערים שלא פשוט לגשר עליהם, גם אם המתווכות, הקטרים, האומנים, הפקיסטנים מאוד רוצים ומאוד מנסים, עדיין הפערים לא פשוטים לגישור, ולכן אני חושב שיש הערכות לאפשרות שהעימות הזה יתחלש.
0: מילה לסיום על שיחת טלפון שבסוף מראה כמה צריך קודם כל להיות בני אדם. שגרירת לבנון בארצות הברית שמרימה טלפון לשגריר ישראל בארצות הברית יחיא לייטר, כדי לתמוך בו בעקבות הפציעה הקשה של בנו.
1: כן, אז אתמול דיווחנו אצלנו במהדורה, גילי כהן ואני, שלמעשה יש באמת הפרסום בלבנון על כך ששגרת לבנון בארצות הברית, נדה מעווד, התקשרה לשגרירת ארצות הברית, יחיא לייטר, אחרי שבנו נריה נפצע קשה באותו פיגוע דריסה שבוע שעבר בכביש 443, מי הסתם במחנה ש... בוא נגיד, תומכת בחיזבאללה, מנסים להראות את זה כהתרפסות של השגרירה הלבנונית, שמעשה מדובר פה במחווה אנושית, ששניים עובדים בשיתוף פעולה די קרוב, בניסיון באמת להתניע את השיחות. כשפנינו לשגרירות ישראל ארצות הברית, לא הכחישו, אמרו לא מתייחסים, אז מדבר בעד עצמו.
0: רועי קייס, ראש דסק ערבים, כאן 11, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: עדי קרמי, לשעבר בכיר בשב"כ, בוקר טוב עדי.
2: בוקר טוב.
0: תשמע, אנחנו ככל שחולף הזמן, אנחנו, אתה יודע, אפילו בשנה או בשנתיים הראשונות שאלנו, תפסנו את הראש אחרי 7 באוקטובר ואמרנו, איך יכול להיות? איך יכול להיות שזה קרה? איך יכול להיות שלא ידענו? איך יכול להיות שלא הבנו את הסימנים? ועכשיו אתה תופס עוד יותר את הראש, כי אתה מבין כמה אזהרות היו לאורך כל הסדרה, הביטחונית והמדינית.
2: בהחלט, אנחנו פשוט כל פעם מחדש מתפלאים וחושבים איזו חשיבה, נקרא לזה מנותקת מהמציאות, כשבעצם ברשות צהל, אמן, וגם ברשות הדרג המדיני, גם היו התוכניות של החמאס. אנחנו שמענו גם את ראש הממשלה מדבר על התוכניות של החמאס. ואנחנו כל הזמן מחפשים את האמת, ובאמת, רק ועדת חקירה ממלכתית תיתן לנו את התשובות המוחלטות לבדיוק מה שהיה שם, שיפתחו את הפרוטוקולים וישתפו את הציבור ויגיעו למסקנות. תראי, בסופו של דבר, הצבא שהיה עד השישי לאוקטובר זה אותו צבא שגם נלחם, ואותו שבק שגם עשה פעולות הירואיות יחד עם המוסד בכל הזירות, זה אותו צבא שהיה לרשותו של הדרג המדיני ולרשותו של ראש הממשלה. וכאן צריך גם להגיד, ראש הממשלה שטען וגרס ואמר ששר הביטחון זה פחות חשוב, הרמטכ"ל זה פחות חשוב, כי רק הוא קובע את המדיניות. הרי צבא לא יכול להחליט שהוא יוצא למלחמה. צבא ושבק לא יכולים להחליט שהם עושים עכשיו סיכולים ממוקדים של בחירי החמאס. שבק כן, ומוסד לא יכולים להחליט שהם עכשיו פוגעים בנסראללה.
0: אבל רגע, אני רוצה להראות גם... נכון, אבל הצד השני יבוא ויאמר, או הטענה מנגד תבוא ותאמר, או שהממשלה מכנס אליו את בחירי מערכת הביטחון, שמה בסוגריים את העובדה שעל פי הפרסומים, ראש הממשלה הוזהר על ידי מוחמד בן זייד, ולא עדכן את ראש השבק או ראשי מערכת הביטחון בעניין, אבל הוא כן נערכו כאלה, שיחות כאלה ואחרות, הערכות מצב, גם בעובדה, עובדה שראש השבק דאז עדכן את ראש הממשלה על אותה הזהרה קודמת. אני אפילו לא מכניסה לפה את העניין המצרי לרגע. בכל מקרה, היו שיחות, ואז, אתה יודע, יושבים דרג מדיני ודרג מקצועי, ודרג מקצועי אומר, הכל בשליטה. אז הדרג המדיני אומר, אוקיי, אומרים לי אנשי המקצוע, הכל בשליטה, אז הכל בשליטה, לא?
2: אז קודם כל, דרג מקצועי לא אמר שהכל בשליטה. דרג מקצועי, כולל שר הביטחון, כולם הזהירו את ראש הממשלה, שאנחנו לקראת התלקחות אזורית, לא ידעו להצביע על המיקום שזה יהיה בצפון או בדרום, וכאן צריך גם להגיד שבסופו של דבר ראש הממשלה הצהיר בעצמו שהיו מקרים שהוא לא התקן את הדרג המדיני. לדוגמה, סיפור הצוללות למצרים, ראש הממשלה לא שיתף את שר הביטחון ואת הרמטכ"ל, ואנחנו רואים ששיחות עם מנהיגים של מדינות ערב שפונים ישירות לראש הממשלה, והוא לא מעדכן את הדרג המקצועי. יכול להיות שאם שבוע לפני הוא היה מספר על השיחה של בן זייד שעומדת להיות רעידת אדמה ברצועת עזה, והוא נותן ניקוד לרצועת עזה נוסף שבוע לפני, יכול להיות שהסימנים המעידים שזוהו על ידי השבק והאמן, שלמעשה פורשו באופן שגוי, האנשים נכשלו, כשלו, והם לא ראו, הרי אם הם היו רואים שעומדת לקרות מלחמה, אז ברור לחלוטין שהיו נערכים והיו מטריים, אבל זה לא מה שקרה. ולכן אני אומר, זה לא רק, כולם מסתכלים, העירו אותי, לא העירו אותי, ערפל בקיטבק, אני לא מקבל לחלוטין את הגישה הזאת. הגישה צריכה להיות מ-2019, כשהתחיל לזרום הכסף הקטרי, וכשבמאי ראש השבק נדב ארגמן מרים דגל לראש הממשלה, אומר לו, הכסף הולך להתעצמות של החמאס, ולמעשה,
0: לזרוע הצבאית, הכסף הולך לזרוע הצבאית.
2: לזרוע הצבאית, והדרג המדיני מחליט להמשיך להכניס את הכסף הקטרי. ופה צריך להגיד גם שנבנה אל מולנו כוח צבאי של 30,000 מחבלים שכולם ראו אותו, גם הדרג המדיני ראה אותו, אבל כדי ליזום פעולה, כדי לעשות מהלך סיכולי, כדי לעשות אפילו, לא רק, לא למלחמה, אלא כדי לעשות מהלך צבאי כנגד ההתעצמות הזו, זו החלטה של דרג מדיני. ולכן האחריות העליונה היא על ראש הממשלה והדרג המדיני, ואני מתקשה לראות איך יכול להיות שכל מי שהיה בדרג המקצועי סיים את תפקידו, מי הרמטכ"ל ואלוף פיקוד דרום וראש אמן וראש שבק, ובאמת אנשים, ראש אגב דרום בשבק, כולם הלכו הביתה, וכאילו הדרג המדיני, הקבינט וראש הממשלה, הם לא העירו אותם. אז כאן צריך להיות קצת שום שכל, ואנחנו כציבור גם צריכים לדרוש את החקירה הזאת ולקבל תשובות, כי זה לא יעלה על הדעת שאנחנו שומעים כל הזמן עוד סימנים ועוד סימנים ועוד סימנים ושלוש שנים, ולא הייתה שום ועדת חקירה מכל סוג שהוא, כאשר אנחנו יודעים שרק בשנת 2022 ראש הממשלה דרש ועדת חקירה ממלכתית על סוגיית הרוגלות, הוא דרש ועדת חקירה ממלכתית על מלחמת לבנון השנייה, הוא טען שמישהו אחראי זה ראש הממשלה, ככה הוא טען כלפי קודמו. לכן זה לא עניין
0: כלפי אהוד אולמרט,
2: איזה ערך מוסרי, איזה ערך אנחנו משדרים לילדים שלנו, לנכדים שלנו. הרי בסופו של דבר ראש הממשלה לא יהיה ראש ממשלה לנצח, ואנחנו צריכים גם לראות איך אנחנו כחברה, איך אנחנו מציגים את מה אנחנו דורשים מהמנהיגים שלנו. ופה אני חושב שהציבור צריך להגיד את דברו כנראה בקלפי, כי אין לנו ברירה אחרת. אנחנו רואים ששום דבר לא מתפתח, ואנחנו לא מקבלים תשובות, וכל הזמן מספרים סיפורים שאני לא רק כאיש מקצוע, כאזרח במדינת ישראל, לא יכול לקבל אותם, לצערי הרב, כן. אני אומר את זה.
0: הזכרת את לא העירו, יש מי ששואלים איך בכלל הלכתם לישון, כשהיו כל כך הרבה התראות. אני רוצה לסיום, עדי קרמי, לשאול אותך, אנחנו שוב ושוב מדברים על סגירות המעגל ברצועת עזה, אתמול מחוסל המחבל שחטף את נוער גמני, שזו תמונה שהפכה להיות אחד מהסמלים של הנוראיים של בוקר השבעה באוקטובר. בסוף המעגלים נסגרים, שבק ואמן עובדים כל הזמן על זה.
2: נכון, אנחנו ראינו כבר בימים הראשונים לאחר השביעי לאוקטובר כיצד נפתח חפ"ק נילי שעסק בכל מי שחצה גדר, כל פעיל חמאס שיצא לבצע את הטבח ואת כל מה שהיה לנו בשביעי לאוקטובר, איך אנחנו סוגרים מעגלים אחד אחרי השני. לשבוע שעבר חוסל גם אחראי הכספים של החמאס, אתמול גם או שלשום חוסל גם כן עוד מחבל שהחזיק חטופים והיה מעורב בחטופים. ויש כאן שני בעצם אלמנטים, אחד זה אני ראיתי איך בעצם נאספו העדויות ממצלמות הגופרו של המחבלים, מהמצלמות וכל האמצעים שהיו ברחבי הקיבוצים ועל גדר המערכת, ואיך בנו תמונת מודיעין אודות כל מחבל ומחבל, מי הכי זוטר שחצה גדר ועד הבכירים ביותר. ולמקביל אנחנו רואים שהנגישות בשטח ברצועת עזה, היכולת של צהל לפעול בתוך השטח בעצם לייצר את הלחץ המודיעיני על תשתיות הטרור של החמאס, מביאים לסגירות מעגלים יותר מהירות. אגב, ללא נזק אגבי, אנחנו רואים איזה מאמץ נעשה לפגוע אך ורק במחבלים, וכאן צריך להגיד גם שפו לכל מי שעוסק במלאכה, גם על העבודת נמלים הזו, אגב שלא עוזבים אותה לרגע, 24/7, 7 ימים בשבוע, מהשביעי לאוקטובר, ואני מקווה שיגיעו עד לאחרון המחבלים ויחסלו אותו, כי יש פה ערך לא רק על מה שהם עשו, אלא אותם מחבלים הם גם עוסקים בשיקום החמאס.
0: כן, הם לא הפכו להיות חדשות, צדיקים.
2: כן, בתכנון פיגועים חדשים כנגד חיילי צהל שנמצאים על הקו הצהוב, כן, כתוכניות גם כן כדי להמשיך לעשות פעילות טרור מרצועת עזה, ולכן כל חיסול כזה מבורך.
0: עדי קרמי לשעבר בכיר בשב"כ, תודה רבה.
2: בבקשה, שנדע בשורות טובות וחג שמח.
0: תודה רבה, חג שמח. נצא להפסקה הראשונה, כבר חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה, וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הילדים הולכים להשתגע. גומי גם, 3 יחידות ב-11 שקלים ו-90. סקיות הפתעה, החל מ-3 יחידות ב-10 שקלים ו-90. שמחת תורה בתבלין לשבת תלפיות.
8: נקניקיה, בלחמניה, אז שילמתי רק
9: 5. חדש ב-Yellow, נקניקיה תירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
13: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין
17: חשמל. כפוף לתקנון.
18: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
19: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: 30 דקות עכשיו אחרי 8, אנחנו אומרים שלום לרובי חן, אביו של סמל ראשון איתי חן, זכרו לברכה. שלום רובי.
2: שלום מאיה.
1: מה שלומך?
2: ימים מורכבים. התשובה הקצרה זה יום יום. אנחנו קמים ומנסים להתמודד עם האתגרים שיש בפנינו.
1: כן. אתה יודע, שמעתי בימים האחרונים לא מעט משפחות, גם שקולות, גם משפחות של חטופים, ששבו, מדברים על סוכות, על החג הזה. והיום בדרך, כשנסעתי לכאן לאולפן בבוקר, חשבתי לעצמי איך ממש בימים האלה, לפני 3 שנים, עוד היינו כל כך תמימים.
2: כן ולא. אני חושב ש... כולנו ידענו שמשהו לא בסדר בדרום. זה לא דבר שלא היה ידוע, שלא היו פצמרים שהגיעו לדרום, זה לא שהעבירו שדות, זה לא שהיו בלונים, ידעו שמשהו מבעבע שם. כמות הכסף שנכנס כל חודש לעזה, לא ראינו שקמו בתי חולים חדשים או... בתי ספר חדשים, הרי כן. איפה הלך כל הכסף הזה? ואנחנו כל שבוע שומעים עוד איזושהי ידיעה שיוצאת שראש הממשלה קיבל התראה כזאת או אחרת. ואני חושב ששאלה לגיטימית לשאול אם באמת המידע הועבר למי שצריך להיות מועבר. האם בחג סוכות לפני 3 שנים, לפחות בעניין הצבא, האם הצבא היה קיים באותו סדק על הגבול בחג? האם המשטרה הייתה מקבלת את הידיעות האלו? האם הייתה מאשרת במסיבה לקחות שם על הגבול?
1: כן.
2: האם החיילים לא צריכים להיות מוארים בכוננות עם שחר, כמו שגם אני בגילי זוכר שהייתי עושה?
1: כן.
2: אני חושב שדרך התשובות האלו הוא דבר שפשוט בלתי נסבל. שלא מוכנים להקים איזושהי ועדה שתוציא את האמת, ואף אחד לא צריך לפחד באמת. לא רמטכ"ל, לא ראש השב"כ, לא ראש ממשלה, אף אחד.
1: ואתם מתכנסים כמה משפחות מהשבעה באוקטובר בסוג של מעל או סוכת מחאה?
2: אני חושב שזה שילוב של באמת כאב עם... רואים שיש המון אנשים טובים שאתמול במקום להיות עם המשפחה לטייל בחיק הטבע חשוב להם לבוא ולחמץ אותנו. אני חייב להגיד כאילו התחושה הזאת של אנשים סתם ניגשים ומחבקים ולא קיבלנו את זה הרבה זמן, אולי גם לנו זה היה חסר.
1: כן.
2: לקבל את החיבוק הזה ובאמת מחמם את הלב להיות אנשים שבאים ורוצים להיות איתנו גם אחרי כל הזמן הזה שעבר.
1: כן. מה בעצם אתם אומרים שם, רובי? תספר לנו קצת על השיחות שם, על מה שעובר, מה שאתם מרגישים שם.
2: שעדיין רב הנסתר על הגלוי, לגורמים שהביאו לאותו אסון שקרה לנו ול2000 משפחות שאיבדו את יקיריהם ועוד 10,000 פצועים בגוף ובנפש. שברמת אחריות כל האנשים שהיה להם ידיים על ההגה באותו יום כבר לא נמצאים. באמת אדם אחד. ואותו אדם, ראש הממשלה, מונע מהאמת לצאת החוצה. ואני לא מבין למה צריך לפחד כל כך מהאמת. ואני מאוד מקווה שמילים שאנחנו מלמדים את הנוער שלנו הנהדר שנלחם ועשה, כמו שהצוות של איתי, צוות פרץ עם דניאל פרץ ותומר הרוביץ' ומתן אנגרס, okay. שהיו שם בגבול, הם קיבלו אחריות. הם הלכו והסתערו והצילו חיים רבים של אזרחים ישראלים מגורל אכזר, כי הם ידעו שהם שם, אין אף אחד אחר. הקשר נפל, ויש שם מערב פרוע. אבל הם ראו גדר נפרץ, הם ראו מאות מחבלים שבאים לכיוון כפר עזה, לכיוון נחל אור, שמחפשים לעשות שמות בישראלים. הם הלכו והסתערו בתוך האש. זה לקיחת אחריות. זה שאלה איפה המנהיגים שלנו, ולמה הם לא לוקחים אחריות.
1: כן. אתה יודע, אי אפשר הוא בשלו לקשור את הדברים שאתה אומר עכשיו, בשני הקשרים הייתי אומרת. אחת זה ש, אתה יודע, קשה להגיד תודה לאל במובן הזה שהיו כל כך הרבה טרגדיות וכל כך הרבה קורבנות, אבל כל החטופים בבית, גם החיים וגם החללים, זה פעם אחת, זה בעצם החג הראשון או השבעה באוקטובר הראשון שבו זה קורה. ופעם שנייה, בהקשר הזה שאנחנו ערב בחירות, ובסוף הכל מתערבב בהכל, לא?
2: כן, וצד קשה לי לקבל את הנרטיב שאת אומרת, שבוא נגיד תודה שכולם בבית.
1: לא, אני ראית שסייגתי את זה תוך כדי, כן?
2: יש כאלה שיכלו להיות בבית וגם להיות בחיים.
1: בחד משמעית, ולכן סייגתי, אני מסכימה איתך לגמרי.
2: אז אי אפשר לתת לממשלה הזאת, תהיה נקודות לזה שעוזר את כולם, זה סוג של
1: אני, אני תודה. גם, אני חושבת שאתה כאזרח הצבא. אמריקאי יודע שהקרדיט הוא בעיקר לארצות הברית בהקשר הזה, כן.
2: כן, ובצער אני שומע אנשים בממשלה, או אנשים שהיו בממשלה, כמו רון דרמר, שהייתי באיזשהו כנס בארצות הברית, ומבחינו, טוב, הרזנו את כמה חטופים, סימנו וי, של אבא, ולוקחים קרדט על הדבר הזה, זה מאוד כואב לראות את זה. זה חלק מאותו הנדסת תודעה שמנסים לעשות עלינו כל הזמן. ואני באמת לא מסוגל להבין, כאילו, אנשים שכאילו שרואים שהפרק הזה לא יסתיים ברמה הזאת של לא מה קרה. אני חושב ש שמענו מספיק ממספיק אנשים מה קרה, וגם אנחנו קיבלנו תחקיר שהזמינו אותנו לכל המשפחות שנפגעו בנחל עוז. שמענו תחקיר שהוא מאוד מפורט, מה קרה בכל דקה בדקה, וכמה מחבלים נכנסו, ומול הפקודות של הבסיס ומה היה, שזה מאוד מאוד טקטי. כשהסתיים התחקיר של משהו כמו שעה וחצי של הסברים מאוד מאוד מאוד מפורטים, שאלתי את עצמי, אוקיי, איפה הקומה למעלה של לא מה קרה, אלא איך זה קרה? ושם לא קיבלנו כלום. קיבלנו את אלוף פינקלמן, אלוף פיקוד, מגיע, אומר, אני אחראי, אני לוקח אחריות, אני עוזב את הצבא, וזהו, בלי שום הסבר.
1: כן.
2: זה איך יכול להיות שאנחנו שלוש שנים אחרי, עדיין בלי הסבר, שאנשים עוזבים את תפקידם, אנשים עוברים במקומות אחרים, לצערנו בחלקה, בקריאת שאול שאיתי נמצא, יש אדם שהיה בתפקיד בכיר במודיעין, שר, עמית שר, שכבר לא בין החיים, אותו כבר אי אפשר לשאול.
1: כן.
2: אז הם מחכים. אנחנו המשפחות, אני חלק מהמשפחות שהגשנו עתירה בית המשפט העליון, שבה ביקשנו מהממשלה לענות. תמיד לא מקימה ועדת חקירה. חיכינו את העוד הערכה לממשלה, ועוד הערכה לממשלה, ועוד הערכה לממשלה. קיבלנו בסוף תשובה שבועיים לפני שהכנסת יצאה לפגרה. את רוצה לנחש איזה תשובה קיבלנו?
1: כן.
2: התשובה שקיבלנו מממשלת ישראל, כתוב, כן. לא היה לנו זמן. לא היה לנו זמן. זה התשובה שקיבלנו המשפחות. היה לנו זמן לעשות המון דברים אחרים. אבל לבוא ולטפל בנושא הכי כואב שקרה למדינת ישראל ולאלפיים משפחות, לא היה לנו זמן. אז אני מאוד מקווה שאנשים שהולכים לקלפי בעוד כמה שבועות יחשבו על הדברים האלו שאנחנו עברנו, לא רק לעצמנו אלא לכל עם ישראל. ואיך יכול להיות שחזרנו לשיח של אנחנו והם? אנחנו והם.
1: אנחנו והם בתוכנו, כן, אנחנו והם בתוכנו.
2: נכון. ואיך יכול להיות שכאילו, המשימה הראשונה בעיניי, שראש הממשלה צריך להצליח בו, זה לאחד אותנו. שנהיה ביחד באיזשהו כוכב, שנצעד ביחד בתור איזשהו עם. אבל בצער, הפרקטיקה של ראש הממשלה הוא עדיין נחזיר אותנו לשיח שלפני השביל העשירי, ולפרק אותנו לגורמים. ושוב, כבר שכל אחד לא חשוב אם הוא ימין, שמאל, דתי, חילוני. הדבר הכי חשוב שצריך לעם הזה עכשיו זה אחדות. ובואו נבחר עוד אותם מנהיגים שיודעים להביא אותנו לאותו אחדות. יש לנו מספיק אויבים בעולם. אי אפשר לסנוע גם בתוכנו. בטח לא שאנחנו מדברים פה בחג, שאנחנו נמצאים פה כרגע.
1: כן, בדיוק כמו בסוכה, גם בטנק של איתי והחברים שלו, היו כל חלקי עם ישראל ביחד. וכך צריך שיהיה רובי חן, אביו של סמל ראשון, גיבור ישראל, איתי חן, זכרו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה. נאחל לימים טובים לכולנו ולכל עם ישראל.
1: אמן, תודה. הפסקה, כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
15: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
16: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
19: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
20: בטרקלין חשמל,
19: כפוף לתקנון.
21: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
1: כן, אנחנו עכשיו 45 דקות וחצי אחרי 8, היום חג סוכות, חול המועד סוכות, צעדת ירושלים המסורתית תתקיים כאן ברחבי העיר. זה מצריך, מי שלוקח בחלק כמובן כבר יודע איך להיערך, או תכף ניתן עוד קצת פרטים, וזה כמובן מצריך מאיתנו להיערך גם לענייני התחבורה והשינוי.

0: תודה. סגן ניצב, הוא איתנו? איתנו על הקו או עוד לא? עוד רגע איתנו על הקו. אנשים שכבר נמצאים ופרוסים בשטח לקראת הצעדה, היא תסתיים בגן סאקר באירוע, בסוג של פסטיבל לסיום הצעדה, אבל היא עוברת באתרים שונים ברחבי העיר. סגן ניצב יוסי נזרי הוא קצין התנועה של משטרת מחוז ירושלים. שלום, בוקר טוב.
1: לכל המאזינים.
0: בוקר טוב. אז ספר לנו רגע מה קורה עכשיו, או איך אתם ערוכים, ומתי יוצאת הצעדה לדרך.
1: אז אנחנו ערוכים החל מאתמול, מחוז ירושלים, לאירועי חול המועד. מהבוקר המוקדם, שעות הבוקר המוקדמות, נפרסו עשרות שוטרים, לוחמי מג"ב, על מנת להבטיח את כלל המבקרים, צועדים ומתפללים שיגיעו לברכת הכהנים היום בכותל בשעה 10:30. הצעדות יוצאות משלוש כיוונים לכיוון גן סאקר. כרגע מצב התנועה בעיר הוא, התנועה זורמת, יש עומסים סביב אזור הכותל. אנחנו פרוסים, מכווינים ומבססים את התנועה.
0: תשמע, אני חייבת להגיד לך, זה אנחנו מכירים בכל חול המועד, גם בפסח וגם בסוכות, בבוקר, בשעות הבוקר, כשהייתי כאן בדרך לאולפן, לתלפיות, זה היה תענוג, סוג של כמו שבת כזה בדרך, כי התנועה בעצם מתחילה יותר מאוחר, נכון? מטבע הדברים בחג.
1: אז נכון, התנועה בימי חול המועד מתחילה בסביבות השעה 9:30-10, לסבור את הנפח, ואנחנו מרגישים את העומסים סביב אזור, בעיקר סביב אזור הכותל המערבי והעיר העתיקה. באמת אני רוצה לפנות פה לכלל המאזינים ולהגיד, היום במיוחד סביב הכותל ברכת הכהנים, אנחנו מבקשים מכלל הקהל שרוצה להגיע, לחנות בחניונים רחוקים כמו הר הרצל, נחל צופין, גבעת התחמושת, ולהגיע ברכבת הקלה דרך כיכר צהל. כמו כן, משרד התחבורה תגבר באופן משמעותי את הקווים שמגיעים לכותל, קו 1, קו 2 וקו 3, ואנחנו נותנים תעדוף ועדיפות לקווים האלה על מנת שיכנסו לכותל, להוריד קהל ולהוציא הקהל החוצה.
0: כן. עד מתי, לכל אורך חול המועד, כמו שאמרת, יש אירועים בעיר, אבל אין ספק שהיום זה פיק כזה, גם של ברכת הכהנים וגם של הצעדה. מבחינת הצעדה שמסתיימת בגן סאקר, אתם לאט לאט עם התקדמותה תפנו צירים בדרך, ועד מתי בעצם העומסים צפויים באזור מרכז העיר?
1: אז כמו שאמרת, נכון, היום הוא היום העצים בירושלים, שאנחנו גם עם ברכת הכהנים, גם צעדת ירושלים. הצעדה תתקדם ותגיע בסביבות השעה 12:01 לכיוון גן סאקר. ככל שידרש, אנחנו נחסום את ציר בן צבי סביב גן סאקר, וצפויות שם מספר הופעות היום באזור השעה 4 לקהל הרחב, כך שצפוי שם גם לא מעט חוגגים ומבלים. ואנחנו נסגור את הציר של ציר יצחק בן צבי שם לכיוון גן סאקר.
0: כן. מילה לסיום, סגן צב נזרי, על, כן. על, על הערכות מעבר לתנועה, הערכות של המחוז כולו, גם בהיבט הביטחוני, אני מניחה שאתם בקוננות סי.
1: אז כן, כמו שאמרת, מעבר לתנועה, אנחנו בהכנות לקראת חול המועד. העיר עמוסה במבלים, מטיילים, באזור מהמערב העיר, גן החיות, שוק, אזור כיכר ספרה בסוכת ראש העיר. מאות שוטרים, לוחמי מג"ב, פרוסים. העיר בטוחה, אפשר להסתובב בכל מקום בבטחה. אנחנו ערוכים לכל תרחיש שלא יהיה. באמת אנחנו ערוכים מזה כבר שבועיים לקראת חול המועד, עם כלל האמצעים, השוטרים, מג"ב, כוחות מיוחדים שפרוסים בעיר, כן. ואני מזמין את כולם להגיע ולטייל.
0: אנחנו מקווים שהכל יעבור בשלום ובשמחה גדולה כאן בירושלים היום, צעדת ירושלים. סגן ניצב יוסי נזרי, קצין התנועה של מחוז, משטרת מחוז ירושלים, תודה רבה.
1: תודה וחג שמח לכולם.
0: חג שמח. עכשיו, למי שלא נמצא בירושלים, אולי הוא בדרך לחול, דין פישר, חדשות 12, אלן דין.
2: דווקא בצפון, בצפון הרחוק, במטולה היפה.
0: מטולה היפה זה סוג של חול. כמו שאתה יודע, הרבה תל אביבים מגיעים לכאן לירושלים, אומרים שהם...

0: מרגישים בחול, אז לא צריך לעבור בנתב"ג לפעמים כדי להרגיש קצת מחוץ לארץ, בטח אם אין לך איפה לשים את הרכב, לא?
1: כן, בואי נפתח בעדכון, אופטימי.
0: יש חנייה?
1: הנה, רשות שדות התעופה מוציאה לפני כמה דקות הודעה, יש חנייה, אפשר לחזור להגיע עם הרכב. תשמעי, תדעת, אני לפעמים חושב שאנחנו לא חיים במדינת ישראל 2026, אולי אנחנו חיים 50 שנה לאחור, אולי אנחנו בכלל במדינת עולם שלישי, אבל את האמת שזה אמיתי לחלוטין, אתמול הודעה חריגה בשעות הערב, יוצאת מרשות זו התעופה, אל תגיעו עם הרכב הפרטי, אין חנייה, תגיעו בתחבורה ציבורית, נפתח סוגריים, איזה תחבורה ציבורית, אם התחבורה ציבורית הייתה באמת מה שנקרא טובה יעילה, וגם אולי המוניות היו פעילות כמו שצריך, אז אולי זה היה טוב ובאמת אקטואלי, אבל כן. יש כאן בהחלט אירוע בעייתי, אבל הבוקר מודיעים, היי, התפנו מקומות חנייה, אפשר לחזור להגיע עם הרכב הפרטי לנדבג. כל זה אמיתי.
0: כל זה אמיתי, וכל זה אולי דין בפרספקטיבה מעט יותר רחבה, הוא מלמד אותנו שהישראלים קודם כל תסים, ותסים הרבה, והאוכלוסייה הגדלה, ובאמת נתב"ג, כפי שמתוכנן, חייב להתרחב.
1: כן, תראי, נתב"ג, מדברים כבר הרבה מאוד שנים, על מספרים של 40 מיליון נוסעים, שזה כבר יהיה ב-2030. עכשיו, בשנה הבאה, ב-2027, אם אכן לא יהיה כאן איזשהו אירוע חריג, אנחנו צפויים להגיע למספרים של לפני הקורונה, למספרים של 2019, שהיו מספרי C עבור נדבג. וזה אומר בשורה התחתונה, שאם בחודשים האחרונים, בטח בחודשי הקיץ, עברתם בנדבג וטסתם בנדבג, כי 3 מיליון ישראלים עשו זאת, אמרו וחתו בנדבג, כולנו נתקענו בפקקים בחניונים, כולנו נתקענו בתשתיות הבעייתיות שלא מספקות כבר את העבודה, מן הסתם גם בתוך נדבג תורים מאוד ארוכים, וגם בשטח האווירי הרבה מאוד עיכובים בגלל שאין מספיק מקום ונדבג לא מספיק גדול. אז הרבה מדברים כמובן על מתי יהיה כאן שדה תעופה משלים, ואיפה זה יהיה, ואם יהיה, ועד שיהיה, אבל חייבים בהחלט להרים הילוך בדבר הזה, כי נדבג פשוט יקרוס.
0: כן, הוא עמוס, עמוס מאוד, עד כדי כך שאין חנייה, אבל הנה, התפנתה חנייה, רוצו עם הרכב, או עשו עם הרכב לנדבג.
1: רגע, אני יכול מאוד להיות שעוד 5 דקות יוצא הודעה שאין חנייה, אז אנחנו בואו, רגע.
0: זה כמו האורות האדומים והירוקים בחניונים, כן? צריך לחכות ולראות מה יקרה.
1: לגמרי.
0: דין פישר, חדשות 12, במטולה, תמסור דש לחברים בצפון, תודה.
1: ביי,
0: להתראות. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה עם קצת מוזיקה. שיר השבוע.
2: כן, לא בסדר כבר איזה כמה זמן.
0: אחריו יגיעו הפרסומות חדשות השעה 9 ואנחנו כבר חוזרים.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתלך.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
2: טרקלין חשמל,
1: כפוף לתקנון.
3: גם יונדאי טוסון בסוק כל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
9: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע רצף הדיווחים בנוגע לאזהרות שקיבלה ישראל לפני 7 באוקטובר, בוול סטריט ג'ורנל דווח שראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לנתניהו בתחילת אוקטובר 23 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה אפשרית מרצועת עזה. לפי הדיווח, קאמל פנה לנתניהו לאחר ששתי אזהרות קודמות שהעבירה מצרים לישראל לא זכו למענה. אמש חשף ירון אברהם שראש הממשלה נתניהו ביקר באיחוד האמירויות בעיצומה של הסערה סביב השאלה על ההתראה שקיבל לפני הטבח מהמנהיג מוחמד בן זייד. בעוד 29 ימים התקיימו הבחירות לכנסת. חברת הכנסת מרב כהן מביחד, יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, מזהירה היום כאן ב-7-9 מפני ניצחון נוסף לנתניהו.
16: ביבי הוא בוודאות התבסס קודם כל על קולות של מפלגות חרדיות שקורות להשתמטות, ובמידה מסוימת גם על ערבים. מדוע? יחד עם החרדים הוא מגיע לסביבות 50, ואז מה יהיה? יהיה לו ממשלת מעבר שנסמכת על חרדים שהודיעו שהם הולכים להביא עוד עשרות מיליארדים למשתמטים, ומעט לעט הוא גם יעלה לרגל לערבים, כי הוא יצטרך רוב להחלטות נקודתיות.
15: דובר צהל עדכן שחוסל אמש צלף מארגון הטרור חמאס בדרום הרצועה, אחרי שבעת האחרונה קידם מתווי טרור נגד צהל. וגם נגד אזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר במטרה להסיר את האיום. משלחת מיוחדת של יחידת הרחפנים של איחוד הצלה תמריא היום ליוון, כדי לסייע בחיפושים הנרחבים אחר הישראלי עמי יוגב, שהוכרז כנעדר בהר אולימפוס מאז 20 בספטמבר. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
17: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. בצפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
15: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
18: חג שמח מרדיו ירושלים.
19: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
20: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.

0: שלום, שוב שלום ובוקר טוב, שעה שנייה של יומן הבוקר, 4 דקות בדיוק עכשיו אחרי 9. אנחנו איתכם עד 10, עוד רגע עם הסתכלות או זווית נוספת על הפגישה שהייתה אתמול בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא האמירויות מוחמד בן זייד. מה נלמד מהפגישה הזאת? ננסה, לא בטוחה שנצליח, אבל ננסה להרים את כבודנו האבוד מעיקר הדשא בהונגריה. ונמשיך, על אף כבודנו הרמוס, נמשיך לגנות ולבזות את האירים שהתנהגו אתמול באמת ב... אתם יודעים מה, אפילו תסוגת הכדורגל שלהם לא אלימה את הביזיון שבו הם נהגו באופן שהשפילו והרכינו את ראשם בזמן ההמנון הישראלי, באופן שבו התפזרו אל קר הדשא בלי לחוץ יד ליריבים שלהם. טוב, לא היינו ממש יריבים על הדשא, לא הבינו יריב, ושום דבר לא יחפר גם על ה... עובדה שהם בחרו לענוד סרט שחור על זרועם לזכר הקורבנות בעזה, כאילו שלא היו כאן קורבנות בשבעה באוקטובר. טוב, נדבר על זה ועל עוד עניינים נוספים, גם קצת אירועי סוכות, הרבה מאוד מופעים כאן בירושלים, נדבר על אחד מהם לקראת סיום התוכנית. מתחילים ואומרים שלום לפרופסור גדי חיטמן, אוניברסיטת אריאל. שלום פרופסור חיטמן.
1: מועדים לשמחה, מאיה.
0: מועדים לשמחה. פרופסור חיטמן, הפגישה הזו בין נשיא האמירויות לראש הממשלה מלמדת אותך מה?
1: שכשהייתי ילד והייתי בן 8 ושברתי את האגרטל של העציצים, אמרתי לאחותי שהייתה בת 7, אל תגידי לאמא. ואחותי אמרה לי, הזהרתי אותך שאתה תשבור את זה. ואמרתי לה, אבל אל תגידי לאמא. ואז היא רצה לספר לאמא, ואמרתי לה, אחר כך, מה עשית? למה סיפרת לה? ומה נתניהו נסע לאמירויות?
0: לא יודעת.
1: שיש לי ראש ממשלה, ויש לי יכולת פוליטית ומדינית להגיד לחיל האוויר, תטיסו אותי לאמירויות, ולהגיד למוחמד בן זייד, אני חודש לפני בחירות, מה אתה עושה לי? אני אמרתי בשיחה קודמת שאתה מארצות הברית, ועכשיו אני בארץ, מסיבות מצערות לצערי.
0: זאת ההזדמנות להשתתף בצערך, פרופסור חיטמן, על מות אביך.
1: תודה רבה. אני אמרתי לך ברעיון מאמריקה לפני שבועיים, מאיה, יש לי הצעה לראש הממשלה, שיתבע את שלומי ילדר. למה הוא לא תובע? ואת רות יובל, למה הוא לא תובע?
0: כן, צריך לזכור שהוגש רק מכתב התראה ולא תביעה, עד כה.
1: אני חושב שנתניהו מפחד, ונתניהו נסע לשם כדי למזער נזקים, ולהגיד זה לא הזמן לעשות לי את זה, אבל אני חושב, מאיה, אם אנחנו יורדים למהות של העניין,
0: כן.
1: אני חושב שהולכות ומצטברות העדויות שיותר ממדינה ערבית אחת, שהיא שותפה שלנו בהסכמים של שלום או נורמליזציה, העבירה לנו התראות ממוקדות על כוונה של סינואר לזעזע, או כמו שאמר סופיאן אבו זיידה, אותו מקור פתח שהעביר את הידיעה, הוא השתמש במילה זלזל. המילה זלזל בערבית פירושה רעידת אדמה. לא התכוונו לעשות כאן מתקפה בנוסח המתקפות שראינו בצוק איתן או באופרת יצוקה או בעמוד ענן, ואת יודעת מה, אפילו לא בשומר חומות ב-2021. היה כאן משהו בסדר גודל הרבה יותר גדול, ואנחנו יודעים שהיה, כי חווינו את זה לצערנו ב-7 באוקטובר, וההתראות האלה הועברו לדרג המדיני, ואם שר הביטחון לשעבר מר גלנט אומר שהוא לא ידע על זה בזמן אמת, כי לא העבירו לו את הידיעות האלה בזמן אמת, שראש הממשלה מתעקש שהכל שקרים, אז יש לי הצעה, תתבע גם את גלנט.
0: כן.
1: יש פה משהו לא תקין בהתנהלות, ואני לא רוצה שהמאזינים שלנו יחשבו שאני בא מאיזה זווית שהיא נגד נתניהו או בעד נתניהו. הדיון הוא לא נתניהו, הדיון הוא ההתנהלות. אם אתה מקבל התראות גם מהמצרים וגם מהאמירטים ואולי גם מגורמים אחרים, ואתה לא עושה עם זה שום דבר, הפרשנות שלי היא אחת ויחידה, יש בזה קונספציה.
0: כן.
1: שיש שקט, והקונספציה קרסה. ואת הדבר הזה בעיה, ועדת חקירה ממלכתית צריכה לבדוק.
0: כן, אבל אני רוצה לקחת אותך, פרופסור חיטמן, להיבט של מדינות ערב. הזכרת גם את המצרים, גם את האמירתים, ואם אנחנו מתייחסים לפגישה אתמול, אנחנו לא באמת יודעים למה נסע ראש הממשלה. אתה מניח שהסיבה המרכזית לנסיעתו אתמול היא מזעור הנזקים בהיבט הפוליטי לקראת הבחירות.
1: יש תמונה שלו עם נשיא האמירויות?
0: לא.
1: למה?
0: לא, אני, אז רגע, זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך. כי בעצם מדובר, לפחות יש גם דיווחים על זה שיכול להיות, ויכול להיות שגם וגם, כן, עלה על הפרק גם הנושא האיראני וכן הלאה. אבל אני שואלת אותך, מבחינת האמירתים, מפנה הנשיא האמירתי את זמנו לפגוש את ראש הממשלה בפגישה כזאת חשאית וכן הלאה, תן לי את הצד שלהם, לא את הצד שלנו.
1: לא, ברור שהם יזמינו אותו, וברור שאם הוא מבקש לבוא הם להגידו לו לא. לאיחוד האמירויות יש הרבה מאוד אינטרסים משותפים עם ישראל, מתחומי המודיעין ועד הטכנולוגיה ומסחר וחקלאות ודברים אחר ורפואה, שאנחנו עובדים איתם ביחד. יש המון המון ישראלים שכבר העתיקו את מקום מגוריהם הקבוע לדובאי ולאבו דאבי.
0: כן.
1: הדברים האלה כבר, מה שנקרא, מאוד מבוססים, והצד האמירתי מאוד מעוניין בהמשך היחסים עם ישראל, משיקולים שכמובן מסייעים לו. אני גם מזכיר למאזינים שלנו, בפעם אני יודע כמה בשיחות איתך פה, שהם חטפו הכי הרבה מהאיראנים בשאגת הארי, והם ספגו ולא הגיבו, או הגיבו במסורה, כי הם הבינו שהם רוצים להיות בצד שלנו, ואולי גם של טראמפ. ולכן ברור שכשראש ממשלה של מדינה שחתומה איתם על הסכמים מבקש להגיע, צריכה להיות סיבה מאוד טובה להגיד לו אל תבוא. ואין להם סיבה כזו באמת להגיד למר נתניהו אל תגיע. אז הוא, ברור שהוא בא. אז זה בסדר גמור לקבל אותו. אבל אני מחזיר אותך לשאלה ששאלתי ומתחברת לשאלה שלך. למה אין צילום משותף? למה אין הודעה משותפת? אולי הוא תצא במהלך היום, אני לא יודע. למה זה חשאי? למה? מה הסוד הגדול בלטוס לאמירויות?
0: אז שוב אני מחזירה אותך למגרש האמירתי כמזרחן, פרופסור חיטמן.
1: הם לא היו רוצים לעשות מזה, אירוע מצולם ומתוקשר.
0: למה?
1: משום שהם מבינים גם את השיקולים הפוליטיים שעומדים מאחורי הנסיעה הזו.
0: אז רגע, אני אומרת על אחת כמה וכמה.
1: אבל הם לא הראשונים, איה, אבל הם לא הראשונים. גם מוחמד בן סלמן, יורש היצר הסעודי, על פי פרסומים שהיו בישראל לפני מספר שנים, פגש את ראש הממשלה בעיר שהולכת ונבנית במדבר מיום, ונתניהו, על פי הפרסומים הזרים, ביקש תמונה משותפת ולא קיבל ערב בחירות. ולא קיבל. האמירתים מבינים שיש פה בחירות בעוד חודש, או פחות מחודש כבר, והם מבינים שתמונה כזו יכולה בהחלט לשרת מטרות גם פוליטיות, לא רק פוליטיות, ולכן הם מעדיפים להימנע מזה.
0: אוקיי, וגם אחרי שאמרת את זה, פרופסור חיטמן, אני שואלת אותך, מהניסיון, אפילו האחרון שלנו, סביב הפרסום של שלומי אלדר ורותי יובל, על אותה הזהרה או התראה, ערב השבעה באוקטובר, ראינו שהיו תגובות גם קצת עמומות וגם בהמשכים מהצד האמירתי, אז יכול להיות שאתה יודע, הגלגלים עוד ינו גם בהיבט הזה של איזושהי התייחסות?
1: שמה, שהם יצהירו מה היה?
0: אולי.
1: יגידו מה היה בשבעה באוקטובר.
0: לא, שידברו אפילו על הפגישה הזו אתמול.
1: יכול להיות שהם יגידו משהו על הפגישה, אבל הם לא ימסרו דיווח מפורט ונרחב על מה היה לפני השבעה באוקטובר 23 ומה בדיוק נאמר. כן? הם לא יכחישו את ההתראה ולא יאשרו את ההתראה. הם לא רוצים להביך את נתניהו.
0: כן.
1: הם לא רוצים להביך את ישראל. אבל הם גם לא רוצים להיות מעורבים בשיקולים שהם אינם שיקולים דיפלומטיים מדיניים בין שתי מדינות. וזו הסיבה שהם העדיפו כנראה שזה יהיה בחשאי ולא תהיה תמונה.
0: כן.
1: ואתה יודעת, זה ללכת עם ולהרגיש בלי. אבל זה בסדר, זה חלק מהדיפלומטיה.
0: טוב, בוא נדבר גם קצת בסוף. כנראה נעריך אולי שדובר גם על איראן אתמול שם בפגישה.
1: מאוד הגיוני. לא צריך יותר מדי להסכמות ביניהם על זה שאיראן היא אויב של האמירויות ושלנו, זה ברור.
0: זה נכון, אבל יש להם את ההתמודדות לשניהם אולי עם נשיא אמריקאי שבבוקר אומר שהמתקפה הבאה בדרך, בצהריים אומר שהוא הביס את האיראנים כלכלית והם עוד שנייה הבאים לחתום על כל הסכם שהוא ירצה, ובערב שוב חוזר למכונות המלחמה. אז יכול להיות שגם זה משהו שמאחד, ואיפה באמת ישראל צריכה להיות בדבר הזה, בסיטואציה הזאת?
1: הסיפור של המפרץ הפרסי הוא לא סיפור ישראלי. ישראל היא שחקן משנה שאיראן מנסה בכל כוח לדחוף אותו אל תוך המלחמה הזאת, גם כי אנחנו התחלנו את שאגת הארי, ואנחנו חוזרים לאותה משוואה שאנחנו מדברים עליה, את ואני כבר למעלה מחודשיים או שלושה. אנחנו בהתשה. אנחנו גם בהתשה צבאית וגם בהתשה מדינית ללא הפרה. ואנחנו עכשיו נמצאים בימים של התשה מדינית, שבהם ברור לי שהאיראנים היו רוצים איזשהו הסדר, משום שבכל זאת המצב לא היה יאי באיראן בלשון המעטה, אבל הם לא יקנעו. מצד שני, טראמפ היה רוצה הסדר, כי הוא לא מוכן ללכת אולין עד הסוף ולגמור את המערכה. אז מה שאנחנו עכשיו רואים, זה חילופי טיוטות, כמובן, באמצעות הקטרים, על ניסופים כאלה ואחרים, על מה ידברו ומה יסוכם. מה שחשוב בסוף יהיה לראות, זה מה הוסכם, והאם ניתן ליישם את זה, או שאנחנו רק במילים שנכתבו ואין להם שום תוקף במציאות. ישראל צריכה לשמור על דריכות וערנות למצב שבו איראן תמשיך להתעצם ואולי גם לפגוע בנו. היא צריכה להמשיך לחתור לסיכול של איומים איראנים כל הזמן, אבל היא צריכה לזכור, כן, שבסופו של דבר, עם כל הרצון הטוב ללחוץ על טראמפ, אנחנו צד מאוד מאוד משני, אולי שלישי, בסיפור הזה, ויש שחקנים אחרים שטראמפ בעת הזו מחשיב אותם הרבה יותר מאשר את ישראל.
0: כן.
1: הדוגמה הכי טובה זה הנאום שלו באום, הוא לא הזכיר אותנו בכלל.
0: כן, הוא לא הזכיר אותנו, והוא כשהוא רוצה, הוא זוכר להזכיר.
1: מאיה, אני מודע לתכונה הישראלית, אני גם ישראלי, זה בסדר, אני מודע לתכונה הישראלית הזאת, שאנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם. אני מבין את זה, אני מבין את זה, אבל אנחנו לא. ועכשיו אנחנו ממש לא. אני גם יכול לספר למאזינים, ההתרשמות האישית שלי בחודש שהייתי בארצות הברית, שאנחנו לא באמת במהדורות חדשות שם. הסיפור הוא לא ישראל. יש סיפורים הרבה יותר מטרידים באמריקה את האמריקאים. אבל ברור שאנחנו דואגים לעצמנו.
0: אבל איראן כן מעניינת אותם, לא?
1: איראן כן, אבל גם במידה מסוימת, וגם הם מבינים בכל הרשתות שהנשיא לא יודע מה הוא רוצה. אם כי אני חושב שקיימת הסכמה די גדולה ודי רחבה בקרב הפרשנים שם, שטראמפ לא רוצה מערכה צבאית משמעותית. את זה הוא לא רוצה.
0: כן. טוב, מה אני אגיד לך? אנחנו ישראלים...
1: וגם זה יכול להתהפך, כי זה טראמפ.
0: כן, לגמרי. אני יכולה לסכם את השיחה הזו אם תרצה להגיב, בזה שלא רק שאנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם, אנחנו גם חושבים שאנחנו יודעים לשחק כדורגל.
1: על זה אני בכלל לא רוצה לדבר, אז מי? מה זה משנה אם יזכה כאן באליפות? אתה מגיע לשלב הראשון בשלב הבתים, עוד לפני שהגעת לבתים בכלל באירופה ואתה מתחסק, ועל הנבחרת בכלל חבל שנדבר על זה אפילו. אני ראיתי את הולנד מנצחת בסרביה 2-1, וזה יצא לי הרבה יותר טוב.
0: כן,
1: אבל כל אחד עם הרבה שלו, את יודעת.
0: הלכנו לראות בשדות זרים. פרופסור גדי חיטמן, תודה רבה שדיברת איתה.
1: שורות טובות, ביי ביי.
0: הפסקה, ואחר כך נדבר על נבחרת ישראל אתמול.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. שילמת?

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: המרכז הגדול והמקצועי. לכלי עבודה.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16, תלפיות.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
5: חשמל,
4: כפוף לתקנון.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת, סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני, המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש, מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: 555, השתגעתם? מבצע היינות הענק של תבלין לשבת תלפיות. קונים ב-555 שקלים ומשלמים ללא מע"מ. אל תחמיצו.
11: יש ב-Y Days.
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף לתקנון.
15: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
17: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
18: בא בטוב.
19: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
20: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
21: כן, חזרנו. מדינה שלמה ישבה אתמול כדי לראות 11 בחורים בכחול לבן מצילים את כבודה מפני האנטישמיות והבורות האירית. במקום זה חטפנו צוגת נפל שהביאה את שוער הנבחרת דניאל פרץ לבקש סליחה.
22: רוצה להתנצל בשמי, בשם כל השחקנים, בשם כל הצוות, בשם באמת כל הנבחרת על המחצית הראשונה הזאת, אני באמת מתבייש. באיך שנראינו, זה לא כי אנחנו לא רוצים, או כי לא עשינו את ההכנה, או לא עשינו הכל. אני חושב שרצינו יותר מדי, אני חושב שזה אולי משהו שפגע בנו. אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו לא מתחבים. אני יכול להגיד לך באמת שכמו שהרגשנו אחרי חצי שעה, אחרי מחצית, זו תחושה שאני לא רוצה לשכוח בחיים שלי, כי אתה לא רוצה להיות שם, לא אני ולא כל שחקן אחר, וזה הזמן באמת לחפור עמוק, להיות עם חזה למעלה, כי יש לנו פה עוד שני משחקים שאנחנו יכולים להרוויח בהם המון. קל לבכות, קל לרדת למטה, קל להתבאס, קל להתקרבן. זה לא אנחנו. זה לא אנחנו, באמת שוב פעם אני רוצה להתנצל בפני כל העם שלנו שיתאכזב היום, אבל אני מבטיח לכולם שעוד שבוע כבר יש לנו עוד משחק מולם, יש לנו עוד 4 ימים עוד משחק, הדברים לא יראו ככה. אני מבטיח לכם, ואנחנו באמת נעשה את כל החושבים שאנחנו יכולים, נשים דגש על כל פרט הכי קטן שיש, בשביל להביא גאווה לעם שלנו שכל כך מגיע לו.
21: איציק אורן פיין, בוקר טוב.
23: בוקר טוב, מה היה בקורה?
21: בסדר, אני אספר למאזינים שאתמול התעצבנת ממש, אה?
23: תראה, אני אגיד לך את האמת, ציפיות מהנבחרת כבר הרבה שנים אין לי. אני חושב שלא משנה איזה קמפיין, לא משנה איזה מאמן. תמיד אנחנו בסופו של דבר חוזרים לאותן תוצאות, לאותן טעויות. והצבים אתמול היו לא מהמשחק, כי הנבחרת שלנו הפסידה ותמשיך להפסיד. אני חושב שהכעס נבע בעיקר בגלל כל מה שקרה לפני המשחק, ובגלל ההתבטלות וההתבטלות של השחקנים, שכאילו הם לא, כאילו הם לא היו קשורים לכל השיח הזה, כאילו שזה עבר להם. למרות שאני שומע את דניאל פרץ לדבר יפה, באמת כולם יודעים, גם הוא, גם רן בן שמעון, מדברים מאוד יפה, אבל הפער בין הדיבורים לבין מה שרואים על המגרש, בין הדיבורים לבין הציפייה של שכל מי שראה את המשחק אתמול, ותאמין לי שהרבה מאוד אנשים ראו את המשחק אתמול בגלל הכל המסביב, ובטח לא בגלל הרמה של הנבחרת, ובטח לא בגלל הציפייה שהנבחרת אולי תעלה סוף סוף לאיזשהו קמפיין או לאיזשהו משהו משמעותי. אני חושב שזה פשוט אתמול היה ביזיון אחד גדול, אין מילה אחרת, ביזיון אחד גדול. כל מי שהיה שותף למשחק הזה, כל מי שהיה שותף להערכות למשחק הזה, פשוט הביך את עצמו והביך אותנו. אני רוצה להגיד לך שאני ציפיתי, שעולים למשחק הזה עם כל מה שיש, ובאמת הבורות והאנטישמיות שדיברת עליה היו כל כך, זה היה כל כך בולט לעין לפני המשחק, ששחקנים שיש להם טיפה כבוד, טיפה רגש לאומי, רק תבואו, תשחקו 10 דקות ראשונות, תראה אנשים באוויר. אני חושב שצהוב ראשון היה במחצית שנייה בכלל, לא ראיתי פאו, לא ראיתי כניסה אחת, את יודעת, כשמשחקים בשכונה, כשמשחקים באימונים, אני אומר לך באימונים, כשמשחקים באימונים, היינו מתערבים על פחיות של קול, על פחיות, אנשים היו באוויר. לא ראיתי פאו, לא ראיתי מישהו אחד שכאילו אומר, שמה אכפת לי, זה לא יכול להימשך ככה.
21: כן.
23: פשוט מאכזב, פשוט.
21: אבל איציק, השאלה בסוף, אתה יודע, דיברת על הערכות, ומבחינה הסברתית, נבחרת ישראל עשתה הערכות מצוינת, דיברנו על זה, על דור פרץ שדיבר יום לפני זה, על אותה, על הלחיצות ידיים וכן הלאה וכן הלאה. יכול להיות שבסוף, באופן שלא אמור לקרות, הבלגן שעשו האירים השפיע הרבה יותר עלינו מאשר עליהם?
23: אז חבל מאוד. אז קודם כל במבחן התוצאה זה כנראה באמת מה שקרה. אין לזה באמת הסבר אחר, כנראה שזה מה שקרה.
21: או איציק שאלה הפערים, אנחנו פשוט לא מספיק טובים.
23: איזה פערים, תקשיבי, נבחרת אירלנד זה נבחרת בינונית מאוד, הבעיה שאנחנו נבחרת גרועה מאוד.
21: נו, אז אני אומרת, אלה הפערים.
23: אנחנו נגד נורווגיה, נגד איטליה, את אומרת, תשמע, ראיות, כדורגל, ליגות... ליגה איטלקית, שחקנים בנורווגיה משחקים בכל הליגות הכי בכירות, הלנד, נבחרת אירלנד, נבחרת בינונית מאוד, באמת בינונית מאוד, שתפסה את נבחרת ישראל עם המכנסיים למטה, את השחקנים רכים, את הצוות המקצועי בשוק טוטלי, בשוק טוטלי. ולצערי שוב, אני אומר, זה כל פעם חוזר הניגון, כל פעם יש איזשהו רב ציפיון, הנה מתחיל קמפיין, אולי נעשה משהו. שמי, אני אגיד לך מה, הנבחרת עשתה באמת מבחינה הסברתית דברים כל כך טובים. לפי דעתי הם צריכים לבקש מוופה ומפיפה להגדיל את כמות המשתתפות במונדיאל וביורו. במונדיאל מ-48 אולי ל-96. אולי אז יהיה לנו איזשהו סיכוי, כי אחרת אני לא רואה שום סיכוי.
21: כן, טוב, מאז אפילו לא שריקת הסיום, תוך כדי המשחק אתמול הרשתות געשו ולא מעט פרשנים שגם דיברו במהלך הערב על המאמן. זה בוקר איציק שאתה חושב שראשי ההתאחדות צריכים לקבל החלטה ותוך כדי תנועה להחליף את המאמן?
23: ממש לא, ממש לא. כי היו לפני רן בן שמעון מאמנים טובים מאוד אחרי שהיו מאמני נבחרת, והתוצאות היו אותו דבר. אני לא חושב שיש לזה ושיש השפעה. אני בכלל, החשיבה שלי היא בכלל אחרת לגמרי. עד שלא יעשו שינוי עמוק, עמוק, בכל ההתנהלות של הכדורגל בארץ, בקשר בין המדינה ואיך המדינה רואה את הספורט ככלי שיכול לפתח דברים אחרים גם תדמיתיים, בטח ובטח עכשיו, וההשקעה של המדינה בזה, ועד האנשים שמנהלים את הכדורגל, עד שלא יהיה שינוי עמוק בכל הדבר הזה, זה לא משנה את מתעשימי על הקווים, זה ימשיך להיראות אותו דבר, עם אותן תוצאות,
21: אבל,
23: עם
21: אבל,
23: אותן אכזבות.
21: אתה יודע, הרי הרשת געשה, או בכלל, עולם הכדורגל, בגלל ההשפלה הזאת אתמול, בגלל שזה הפך להיות יותר ממשחק כדורגל, אז אתה אומר, על אף זאת, לא צריך להכניס את זה למכלול השיקולים?
23: לא. אם היה אפשר, אז לשלוח את כולם הביתה. כולל השחקנים, כולל המאמנים, כולל מי שמנהל את הזה מלמעלה, הכל, כולם הביתה. אם עכשיו היית עושה סקר בקרב אוהדי הכדורגל, אוהדי נבחרת ישראל, והייתי אומרת להם, תשמעו, מה צריך לעשות? אני אומר לך, כולם היו אומרים, כולם צריכים ללכת, מהראשון עד האחרון, לא רק בצוות המקצועי, כולם כולל כולם ללכת, אבל זה לא אפשרי. אז לבוא, תאשים את השינגים אל רן בן שמעון, בואי, רן בן שמעון בטח לא חף מטעויות, עשה הרבה טעויות אתמול, הרבה טעויות מקצועיות אתמול, אבל זה לא רק הוא, אתה יודע, זה יהיה הכי קל להגיד רן בן שמעון, יופי, וכולנו, או בעיקר אלה שמעליו, יגידו, אוקיי, הנה עשינו משהו, אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שזה בסופו של דבר להאשים את השינגים, למרות שהשינגים האלה יש לו אחריות.
21: כן, יש לו אחריות, ויש לו מעט שאלות מקצועיות שצריך לשאול על ההחלטות שהוא קיבל אתמול, ועל איך שהנבחרת נראתה. גם מנטלית וגם מקצועית, זאת התוצאה, לך תדע. אתה יודע, אומרים לי איציק שהתקווה מתה האחרונה, אז אולי שבוע הבא יקרה איזה נס.
23: נו, ומה זה ישנה? ומה זה ישנה? לאן נגיע בסוף? בסוף השורה התחתונה קובעת. נעפיל לאנשהו? לא.
21: כן, שוב לא. שוב, איך אומר מישל? צריך לשדרג את המסך. איציק אורנפיין, תודה.
23: תודה, יום טוב.
21: ביום טוב. מי שמציל את כבודנו בזירה הבינלאומית הסברתית כבר הרבה מאוד שנים וניסה לעשות את זה גם אתמול ביציע, הייתה עבודה יותר טובה, צריך לומר. הוא יוסף חדד, מפלגת עמך ישראל. שלום, יוסף.
5: שלום, בוקר טוב.
21: תגיד, לא יכולת להרביץ קצת ציונות גם בשחקנים? לא הבנתי. מה לא עבר שם בין היציע לדשא?
5: אני חייב להגיד לך שהקהל היה טופ, באמת. ואני חייב גם להגיד שגם חלק מהקהל, חלק לא קטן מהקהל, אלו היו סטודנטים ישראלים שלומדים באוניברסיטה ולומדים רפואה שם. זה סטודנטים שבאמת פשוט הגיעו וקראו את הגרון, ולא היה אכפת להם מה התוצאה, לא עניין אותם, עניין אותם לייצג את המדינה, ובאמת עם השחקנים היו מקבלים קצת 50% אנרגיה מאיך שקראו את הגרון הקהל שם, בלי קשר לתוצאת המשחק, אז היינו מנצחים, עושים מהפך אפילו.
21: כן.
5: אבל לצערי זה לא קרה, אבל שמחתי באמת לראות את הקהל הישראלי בשני אירועים מעניינים מאוד. האירוע הראשון היה בזמן המנון האירי. כולם פשוט, בן אדם אחד התחיל לעשות בוז, לצעוק בוז, אחד, כולם במכה, חבר'ה, אף אחד לא צועק בוז, אף אחד לא משפיל ולא מבזה, המחאה שלנו היא לשבת, שבו, כולם לשבת, וכולם ישבו ולא צעקו בוז, וזה היה פשוט מחמם את הלב לראות כמה אנחנו גדולים, כשיש מאמן נבחרת שבאמת מבזה אותנו, וגם משקר עלינו כשהוא אומר שאנחנו מבצעים רצח עם, והוא אומר שהוא לא משחק נגד קבוצת כדורגל או נבחרת כדורגל, אלא נבחרת רצח עם, ושחקנים שרוצים להחרים, ושואר שבגלל שדניאל פרץ העיף אותו מסאוטמפטון מהעמדה הראשונה, אז כנראה עכשיו הוא הפך להיות אנטישמי רק בגלל הדבר הזה, כן? אז כשאנחנו רואים את הדברים האלו, ואני רואה אחר כך את הקהל הישראלי ואת הגדולה שלו, זה מסביר את הפער גם אפילו בינינו לבין העירים, ויחד עם זאת, ובסיום המשחק, כשיצאנו מהאצטדיון, אז היו שם בערך איזה 15 אנשים שמועדים עירים, והמשטרה מנעה מהם לצאת מהיציע, אבל הם היו כביכול מאחורי סורג ובריח. ואנחנו עוברים, הם היו בעצם מאחורי סורגים כאלה, ואנחנו עוברים, ופתאום האינטראקציה שלנו עם הקהל, למרות שהמשטרה חששה, ולכן היא מנעה מהם אפילו לצאת מהשערים האלו, היא אינטראקציה של כבוד, והתחלנו למחוא כפיים אחד לשני. ואז הקהל האירי ניגש ואמר, בשבילנו זה ספורט, לנו לא אכפת ממה שהוא אומר, והמאמן אומר, אנחנו לא שונאים אתכם. וזו הייתה סצנה פשוט באמת מדהימה ומחמם את הלב. כדי לדעת שיש גם בתוך חלקים בתוך העם האירי שהם לא נגדנו, שהם לא בעד כל הבולשיט הזה שקורה שם, והנבחרת וכאילו הממשלה הם פשוט חלק מהמסחטיו של הגועל נפש של ההסברה האנטי-ישראלית שהצליחה לחלחל ולחדור עמוק עמוק עמוק אל תוך מה שנקרא הבטן הרכה של אירופה וכמובן ארצות הברית, ואנחנו כרגע רואים את הבלגן סביב זה ובגלל חוסר ההסברה הישראלית.
21: זהו, בדיוק. אתה יודע, אני חושבת שאם היינו צריכים עוד איזושהי מראה, יוסף חדד, לכישלון ההסברתי, קיבלנו את זה בדבר הזה, אפילו בשאלה ששאלה שם אחת העיתונאיות לפני יומיים את מאמן הנבחרת, הבורות ובאמת חוסר ידע, כמו שהגדיר דור פרץ ואמר, אני מזמין אותם קודם כל לקרוא קצת, לבוא לישראל, לראות, קיבלנו את זה כאילו לפנים, מול המצלמות, מול המיקרופונים, את הפער הבלתי נתפס של חוסר היכולת או ההשכלה של ישראל לקחת את האסון הגדול הזה שקרה לנו, ולפחות במובן ההסברתי לגייס את העולם איתנו.
5: אמת, אבל זה לא רק זה. אני רוצה להזהיר פה. הסיפור כבר לא על עכשיו הלגיטימציה שלנו לשביעי באוקטובר, להגיב בצורה שהגבנו להגן על עצמנו. הסיפור עכשיו הופך להיות הלגיטימציה של מדינת ישראל בכלל להתקיים. אני רוצה להגיד גם לכולם, אם מישהו חושב שאותו ישראלי שגר באיזשהו יישוב ביהודה ושומרון, הוא המתנחל והבעיה, אז כדאי מאוד להתעורר ולהבין שכל ישראלי וישראלי הוא מתנחל. כל ישראלי וישראלי שאתה יוצא ואתה למעשה באירופה ויפגשו אותך, לא ישאלו אותך. עכשיו הם שואלים על המוצרים. עכשיו הם שואלים על המוצרים ביהודה ושומרון דרך אגב. בהולנד יש דיווחים של ישראלים על באמת בדיקות קפדניות, רק בשביל לבדוק מוצרים כאלה ואחרים. זה עוד מעט יהפוך גם לאנשים, ואחר כך זה גם יהפוך לכל ישראל ולתל אביב ולבר שבע ולמטולה. ולכן, והסכנה היא סכנה מיידית ומוחשית. אני לא צוחק. העולם מבחינתו היום אין לגיטימציה למדינת ישראל, וההיסטוריה מתחילה מהמאה השביעית. למה? כי מצליחים לטשטש את ההיסטוריה הזו, ואנחנו בינתיים ישנים, ולא נאבקים, ולא נלחמים בזירה הזו. אנחנו אפילו לא, זה לא שאנחנו נמצאים שם ונאבקים בצורה כזו או אחרת, אנחנו לא קיימים שם. אבל כן אפשר להפוך את הקערה על פיה, משום שהאמת והעובדות איתנו, רק צריך להשתמש בזה. וגם אם זה לא לשכנע את כל העולם, אבל לשכנע את האנשים בעמדות המפתח, לשכנע מדינות שהן מדינות מפתח, הן בצורה הסברתית והן בצורה דיפלומטית, זה משהו שאני בהחלט רוצה לעשות בקדנציה הבאה של הכנסת כשר הסברה. אבל בשורה התחתונה, המלחמה היא, על קיום מדינת ישראל, ולא רק על השביעי באוקטובר. זה הסיפור. ומהר מאוד אנחנו חייבים להתחבר לזה, כי משום שבעולם היום לא מסרבים בכלל לקבל את המילה ישראל. את באה לדבר עם, אני פשוט רואה את זה בדיבייטים שלי, באימותים שלי, שאני מגיע לארצות הברית, ואני מגיע לאוניברסיטאות מהאוניברסיטאות הבחירות ביותר, ה-Ivy League, קולומביה יוניברסיטי, הרווארד, MIT, והפרופסורים, לא איזה סטודנט, פרופסור, שאמור להיות מאחד מהפרופסורים הכי, התותחים ביותר שמגיעים לאוניברסיטאות האלה, והם פשוט משקרים, והם פשוט מסלפים את העובדות, ומאבדים את ההיסטוריה, ואני שואל אותם ואני שם אותם על הגריל, ועדיין הם מסרבים להכיר באמת ומעבירים את הדבר הזה לסטודנטים הבאים.
21: אבל תגיד, אתה כל כך מכיר ויודע ונמצא שם, בסוף זאת בורות או שזאת אנטישמיות? נקודה.
5: זה נובע משניהם. כל הסיפור של מה שקורה בשלוש שנים האחרונות זה החלאה של שתי קבוצות שאין בהם שום דבר במשותף חוץ ממדינת ישראל, קרי אנטישמיות, אנטי-ישראליות, וכתוצאה מכך תמיכה בטרור. השתי הקבוצות שאני מדבר עליהן זה קבוצת המהגרים, שלצורך העניין נניח, קבוצת המהגרים שהגיעה במיליונים מהמזרח התיכון. בואו נניח שרק 10% מהם הם קיצוניים פנאטים, מה שנקרא האחים המוסלמים, אוקיי? זה אותם אחים מוסלמים שבחלק מהמדינות הערביות מוגדרות מחוץ לחוק, אוקיי? אז נניח שזה רק 10%, אז אנחנו מדברים עדיין על מאות אלפים שהציפו את מערב, את המערב, שהציפו את אירופה, שהציפו את ארצות הברית, ואלה מאות אלפים, הם אלה שהם הכי, מה שנקרא, עובדים, וכולם הכי נשמע. וכל ה-90% בכלל לא נשמע הקול שלהם, והם בכלל לא מעורבים לא פוליטית ולא כלום, הם רק רוצים להגיע לאירופה לחיות חיים יותר טובים. הנה אני זורם עם התיאוריה הזו. אני חושב שהמספר יותר גבוה, אבל בכוונה לקחתי מספר נמוך כדי להעביר את הנקודה. אז רק כמה מאות אלפים האלו הם סכנה אמיתית, משום שהם עכשיו נמצאים בכל תחומי הפוליטיקה. הנה ממדני, והנה סייד, שנמצא כרגע בעמדת מפתח חזקה בארצות הברית, אלהן עומר, ראשד הטלב, כולם מצליחים בשורה התחתונה להפוך להיות מנהיגים, ולזרוע את הווירוס האנטי-ישראלי, ואת הווירוס הזה שהוא אשכר תמיכה בטרור, ואנטי ערכים ערביים. לצד זה, מגיעים גם קבוצות ה-Walk, ה-Progressive Walk, שגם הם יש להם ערכים אנטי-מערביים, פשוט הם ליברליים, והם ליברליים אקסטרה, ואני בכוונה אומר את זה בצורה כזו, כי אותם אנשים שיגינו על זכויות הלהט"ב, אותם אנשים שיחרפו את נפשם בשביל זכויות הלהט"ב, מחרפים עכשיו את נפשם בשביל החמאס, אותו ארגון שהיה שוחט אחד אחד מהם. כן. ולכן הקשר ביניהם הוא אך ורק מדינת ישראל, וכן, אנטישמיות. אנחנו חוזרים 80 שנה אחורה. אני כרגע נמצא בבודפשט רגע לפני שאני חוזר לישראל. עברתי בדיוק באנדרטה של הנעליים, אין לי ספק שהרבה ישראלים מכירים את האנדרטה של הנעליים שנמצאת לזכר יותר מחצי מיליון יהודים שנרצחו בשואה, יהודים הונגרים שנרצחו בשואה, ואני אומר לעצמי, הרי אירופה הבטיחו לעולם לא עוד, שקר, הם משקרים,
21: כן.
5: זה קורה עכשיו, הנאו-נאצים החדשים, עושים את זה ומאפשרים התקפות על יהודים בעולם, ואני באמת אומר את זה כערבי, כי אני רואה את זה, ואני נמצא עם הקהילות היהודיות ואני שומע את הדאגות שלהם. זה פשוט הזיה שהם אומרים לי, יוסף, חזרנו 80 שנה אחורה. אנחנו מרגישים כמו בשואה. לאן הגענו, חבר'ה? איך אנחנו לא נלחמים על זה? איך אנחנו לא עוצרים את הכל בשביל ללחם על הדבר הזה? אז אני אלחם על זה. ואני אעשה את זה מדם ליבי, כי אני יודע את האמת. ואני רואה מה קורה.
21: יש הרבה עבודה, אולי משפט לסיום יוסף חדד, כי בכל זאת אנחנו כבר פחות מחודש לבחירות, ובסוף בסוף אתה מדבר פה על שינוי מאוד דרמטי, ואני חושבת שאחת השאלות ששואלים את עצמם הרבה אנשים שהם נמצאים בימין והם רואים אולי בכם כאופציה או כאלטרנטיבה, עדיין הם מתנגשים עם השאלה, שמצד אחד אתם אומרים, מה שהיה כאן בשבעה באוקטובר אי אפשר לתת לאנשים האלה להמשיך ולנהל את המדינה, ומצד שני אתם אומרים, אנחנו נלך עם מנהיג הגוש שהוא בנימין נתניהו, אז ההתנגשות הזאת היא, אתה יודע, אם כבר אנחנו מדברים על הסברה, גם את ההתנגשות הזאת קשה מאוד להסביר.
5: כן, אז אני אגיד לך כזה דבר. מי חדש? בסוף עם ישראל, נכון. אנחנו מדברים על מי שהיה בשביעי באוקטובר, ואנחנו מדברים על מי שהיה גם בקונספציה בשנים האחרונות. לא בנימין נתניהו, ולא אייזנקוט, ולא בנט, ולא ליברמן, כולם זה אותו קודקודיה. אף אחד לא חדש חוץ מאופר וינטר, עמך ישראל, יוסף חדד, נטלי שם טוב, ערן בנרי, רק אנחנו החדשים באמת, שהקודקוד שלה גם הוא חדש. אז אין חדש. ועם ישראל בוחר עוד פעם בבנימין נתניהו, ועם ישראל בוחר עוד פעם באייזנקוט, ועם ישראל בוחר עוד פעם בבנט. אותם אנשים שהיו חלק מהקונספציה, והלוואי, אני לא סתיר את זה, ואמרתי, הלוואי בכלל לא לחליף את כל המאה ה-20. אמרתי את זה ב-80 באוקטובר ואני לא חוזר בי. אבל המציאות הפוליטית ועם ישראל והחלטות של עם ישראל, למעשה, להצביע, יש לפחות בין 800 אלף למיליון מצביעים לבנימין נתניהו, משרתי מילואים. שתרמו למדינה, כנ"ל גם לאייזנקוט, כנ"ל גם לכל ואחד מהמפלגות הציוניות שבאמת באמת רוצות לתרום ולעשות פה שינוי. ועדיין אותם אפילו חיילים ואותם משרתי מילואים מצביעים בדיוק לאותה קודקודיה עם אותה קונספציה. לכן אנחנו נצטרך מה שנקרא לעבוד עם הקיים. ולעבוד עם הקיים זה גם להסתכל על המציאות הפוליטית ומשחק הכיסאות. הרי אף אחד לא חושד בעמך ישראל שיכולה לשען על קולות של אחמד טיבי ובטח הוא בטח יוסף חדד, כן? או לשתף פעולה עם מנסור עבאס שלא מסוגל להגיד שחמאס זה ארגון טרור, או אפילו לשתף פעולה עם יאיר גולן, הוא שמאל ובחלקים מהמפלגה שלו הוא שמאל קיצוני. יש את גבי לסקי שמגינה על אהד תמימי, נו באמת. יש להם שמה באמת חברי כנסת שהם לא ציונים גם בחלקים בתוך המפלגה. עכשיו שוב עוד פעם, אני בכוונה מפריד בין חלקים מסוימים לחלקים מסוימים, אבל בשורה התחתונה היא האידיאולוגיה, האידיאולוגיה שמאל. ומי שטוען שהוא קייך למחנה הימין, לא יכול לשתף פעולה עם גבי לסקי. ולכן כל מה שאני אומר, המטרה שלנו, בשורה התחתונה, היא דווקא לעשות את מה שאמר בנימין נתניהו, בשביל שנוכל להוציא את עצמנו מהפלונטר הזה, את מדינת ישראל. ונתניהו אמר, אנחנו רוצים לקיים ממשלת ימין מרחבה. אהלן וסהלן, הגיע הזמן לשים את החרמות בצד, הגיע הזמן לחזור הביתה, הגיע הזמן לקיים ממשלת ימין רחבה, ציונית ופטריוטית, כדי שבשורה התחתונה, גם שנקדם את הסדר מעמד המשרת, וועדת חקירה לטבח השביעי באוקטובר, כן, זה השם שלה, ועדת חקירה לטבח השביעי באוקטובר, לא צריכים...
21: ממלכתית?
5: אז זה בדיוק העניין, מצאנו תוכנית. תוכנית שהיא למעשה במודל בחירת נשיא מדינת ישראל.
21: כן, טוב.
5: ככה נשאר גם את הוועדה הזאת. היא לא תהיה לא לאומית ולא ממלכתית. היא תהיה ועדה שהריבון הוא כנסת ישראל, שהיא יבחר, אבל הוא ייבחר בצורה הכי אמינה שיש, כדי שתחזיר
21: אוקיי.
5: את אמון הציבור. דרך אגב,
21: במילה לסיום, אנחנו חייבים לסיים, כן.
5: אז לא, לא, נגיד, אז אני אגיד רק. שהמטרה בשורה התחתונה, לקיים את המחנה הימין הזה, שכדי שנקיים את כל הדברים האלה, ונצליח לבצע את התוכניות האלו, ולא לשען, לא לצורך העניין, ואני בכוונה אומר, הנהגה החרדית, ולא מחליט כל החברה החרדית.
21: כן.
5: אנחנו יכולים לעשות את המהלך הזה ביחד, ועמך ישראל חזקה, תוכל להיות הדבק, שהוא יחבר את המחנה של הימין הזה,
21: יוסף
5: אז זה הזמן לחזק אותנו.
21: יוסף חדד, עמך ישראל, תודה רבה.
5: תודה רבה, שוכרן להתראות.
21: להתראות, הפסקה, כבר חוזרים.
20: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
24: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת,

0: הבר הבשרי בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
1: כן, חזרנו, אנחנו רוצים לדבר קצת על אירועי סוכות, תכף נקווה שיהיה איתנו על הקו, האיש הזה.

0: טוב, אני מבטיחה שעוד נחזור לסיום השיר הזה, ממש ביראת כבוד אני מנמיכה אותו טיפה, אבל זה כדי שנוכל לומר שלום לשולי רנט. שלום שולי. רגע, עכשיו.
1: מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה. השיר הזה, בוא נתחיל ממנו, כי הוא... הוא יחסית, הוא חדש, והוא כל כך נוגע בכל כך הרבה אנשים, ואני שואלת את עצמי שכשיוצרים שיר, מתארים, אתה מתאר לעצמך איך הוא ייגע בכל כך הרבה לבבות?
1: האמת היא

0: שלא, אתה לא יכול להיות עסוק בזה. אתה עסוק בשיר עצמו, בכוונה שלו, ועם כל שיר יש תפילה שבאמת שהוא יפרוס כנפיים. ואת השיר הזה שכתבתי אותו לאשתי כמובן, אני מאמין שגם הברכה שלה נמצאת בתוך השיר הזה. וזה מה שעזר לו לפרוס כנפיים. וברוך השם הוא הגיע להרבה הרבה הרבה מקומות, הוא מאוד מאוד רחב בהשפעה שלו.
1: כן.
0: ואין לי אלא להיות אסיר תודה.
1: מצד אחד אפשר לומר עליו שברור שהוא נכתב לאשתך, לאהבה גדולה. מצד שני הוא יכול ללכת ולקחת כל אחד לכל מיני מחוזות, נכון?
0: נכון, נכון, נכון. אני גם קיבלתי הרבה תגובות שבאיזושהי תורה השיר הזה משתמשים בו באופן טיפולי, שזה מאוד מאוד שמח אותי. לשמוע גם את הדבר הזה, אולי כי יש בו תקווה, כי יש בו אין ייאוש בעולם כלל, כן,
1: לב פתוח, לב פתוח הוא לב לבן, זה נראה לי כל כך, כל כך טיפולי בהרבה מובנים. אתה מגיע לירושלים מחר, נכון?
0: ברוך השם, אני מגיע לירושלים מחר. אני מאוד מאוד אוהב להגיע לירושלים להופיע. זה קהל ששנים, זה קהל שהולך איתי בכל התקופות, גם כשעשיתי מופעי תשליך, תמיד לירושלים, ידעתי שזה קהל מאוד מאוד מיוחד. היה לי מופע לא מזמן במערת צדקיהו, ומחר יש לי שתי הופעות, ברוך השם, לכבוד החג. ואני מאוד מאוד מחכה
1: אנחנו הירושלמים, אנחנו ירושלמים, זה מה שאנחנו מכירים. מה יש בנו שלא מעט אומנים שאני מראיינת אומרים בירושלים זה אחרת, מה זה?
0: יש רוח, רוח. באמת
1: ככה, אי אפשר להתנתק מזה.
0: הוא קהל מאוד מאוד מיוחד, הוא קהל פתוח מצד אחד, מצד שני הוא קהל עם, לא יודע, שוב, זה להתעסק בהכללות, אבל אבל יש משהו מיוחד, זה אי אפשר, כמו שבעיר יש משהו מיוחד, אז גם בתושביה יש משהו מיוחד.
1: כן, אז מחר אתה איתנו, איפה?
0: מחר אני אתן בעזרת השם במרכז דוידסון, כך זה נקרא.
1: כן. ובטוח ש... אין כבר כרטיסים, אני מניחה, מתארת לעצמי, לא?
0: אין כבר כרטיסים, כן. לצערי ולשמחתי אין כבר.
1: אבל יהיו עוד הזדמנויות, יהיו עוד הזדמנויות לשמוע אותך ולראות אותך, ובטח שיהיה לב לבן. שולי רן, תודה רבה, מועדים לשמחה.
0: תודה לכם, תודה לכולם. חג שמח, מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה. לא ניקח את החצי דקה האחרונה של השיר הזה, נאמר תודה לשלום אהרון, עדן עופרה ואליה אליהו, לכם שהייתם איתנו. שיהיה יום טוב, חג שמח. להתראות.

0: ברדיו ירושלים.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
1: יא! עוד אחד,
4: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: סוקולמוביל בקולמוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
12: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
13: בטרקלין חשמל,
12: כפוף לתקנון.
7: סוכול מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
14: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
16: ירושלמים, סוכולמוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קולמוביל, יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי, אומודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: בא בטוב עם מוטי פרנסיס. כאן, כאן. ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, המדינות המתפחות במסע ומתן לוחצות על איראן להסכים לוויתורים בתוכנית הגרעין שלה, בניסיון לחדש את השיחות עם ארצות הברית, לאחר שטראמפ אמר שהוא מסרב להצעה של טהרן. למרות זאת, איראן לא הראתה לפי שהסימנים שהיא מוכנה לכך. בכיר בממשלה של אחת המדינות המעורבות בשיחות, אמר שאיראן תהיה מוכנה להתפשר על תוכנית הגרעין, ואפילו הייתה קרובה לכך בשיחות, אך היא דורשת בתמורה ערבויות מפורשות לכך שישראל לא תתקוף אותה שוב לאחר שיושג ההסכם. בעוד 29 ימים התקיימו הבחירות לכנסת. חברת הכנסת מירב כהן מביחד ויושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי הזהירה היום בתוכנית 7-9 מפני ניצחון נוסף לנתניהו.
6: ביבי הוא בוודאות התבסס קודם כל על קולות של מפלגות חרדיות שקורות להשתמטות, ובמידה מסוימת גם על ערבים. מדוע? יחד עם החרדים הוא מגיע לסביבות 50, ואז מה יהיה? יהיה לו ממשלת מעבר שנסמכת על חרדים שהודיעו שהם הולכים להביא עוד עשרות מיליארדים למשתמטים, ומעט לעט הוא גם יעלה לרגל לערבים, כי הוא יצטרך רוב להחלטות נקודתיות.
5: עדכון להטסים ולמבקרים בנמל התעופה בן גוריון. אחרי שאתמול קראו לציבור להימנע מהגעה עם רכב, הבוקר מעדכנת רשות שדות התעופה שהתפנו מקומות חנייה. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
7: אחרי שאתמול ברשות זו התעופה הוציאו הודעה חריגה שקוראת לציבור הנוסעים שלא להגיע ברכב פרטי לנמל התעופה בן גוריון, עדכון משמח על כך שהתפנו מקומות חנייה ולכן ניתן להגיע עם הרכב הפרטי. כך או כך אין ספק שמדובר באירוע חריג מאוד, ודאי בתקופה שבה עוברים יותר ממיליון נוסעים שממריאים ונוחתים בנתב"ג בימים האחרונים של שיא עונת התיירות של חגי תשרי.
5: 17 שוהים בלתי חוקיים הותרו הבוקר באתר בנייה בקריית אונו. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוב חתם על צו סגירה לאתר. השוהים נעצרו ועברו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
10: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל העונה. צפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
1: חג שמח מרדיו ירושלים.

לכם בוקר טוב, אתם על רדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM גם באפליקציה. היום בא בטוב במהדורה מוזיקלית, רק מוזיקה, נטו מוזיקה, בלי דיבורים, בלי הפרעות. שעתיים של מוזיקה שאנחנו מקווים תעשה לכם קצת טוב על הלב. מעכשיו ועד 12, האזנה טובה.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: היי, ככה שום מי? העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה, לא קונים לפני שנכנסים.
7: רהיטי קיבוץ השלושה,
6: האומן 14 תלפיות.
2: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
9: בטרקלין חשמל,
8: כפוף לתקנון.
10: תלפיות מוכנים, מבצעי סוכות מטורפים בתבלין לשבת, יינות, פיצוחים וממתקים במחירים שווים. רחוב צרת 13, תלפיות.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
6: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
10: רהיטי קיבוץ השלושה,
9: האומן 14 תלפיות.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
14: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים אבא גן, רחוב הרכב 46 תלפיות
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: סוכות בטרקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית עכשיו בטרקלין
4: חשמל
3: כפוף לתקנון
5: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר, ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: יש סוג כל מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל. יונדאי, אומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דיווח בוול סטריט ג'ורנל. המדינות המתפחות במסע ומתן לוחצות על איראן להסכים לוויתורים בתוכנית הגרעין שלה בניסיון לחדש את השיחות עם ארצות הברית לאחר שטראמפ אמר שהוא מסרב להצעה של טהרן. למרות זאת, איראן לא הראתה לפי שהסימנים שהיא מוכנה לכך. בכיר בממשלה של אחת מהמדינות המעורבות בשיחות אמר שאיראן תהיה מוכנה להתפשר על תוכנית הגרעין ואפילו כבר הייתה קרובה לכך בשיחות עם סגן הנשיא ג'יי די ונס, אך היא דורשת בתמורה ערבויות מפורשות לכך שישראל לא תתקוף אותה שוב לאחר שיושג הסכם. עדכון להטסים ולמבקרים בנמל התעופה בן גוריון. אחרי שאתמול קראו לציבור להימנע מהגעה עם רכב, הבוקר מעדכנת רשות שדות התעופה שהתפנו מקומות חנייה. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
5: אחרי שאתמול ברשות שדות התעופה הוציאו הודעה חריגה שקוראת לציבור הנוסעים שלא להגיע ברכב פרטי לנמל התעופה בן גוריון, עדכון משמח על כך שהתפנו מקומות חנייה ולכן ניתן להגיע עם הרכב הפרטי. כך או כך אין ספק שמדובר באירוע חריג מאוד, ודאי בתקופה שבה עוברים יותר ממיליון נוסעים שממריאים ונוחתים בנתב"ג בימים האחרונים של שיא עונת התיירות של חגי תשרי.
4: שרפה פרצה במבנה מגורים בקריית גת. צוותי כבאות והצלה פועלים בזירה למניעת התפשטות האש וסורקים את המבנה לאיתור לכודים. לוחמי מג"ב עצרו נהג גרר בחשד שגנב שלושה רכבים ממרכז הארץ באישון לילה ועשה את דרכו לשטחי יהודה ושומרון. הנהג נעצר לאחר שהחל להתנהג באופן מחשיד ועיכב את התנועה בכביש. כלי הרכב הגנובים הושבו לבעליהם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. צפון הארץ קיים סיכוי לגשם מקומי, קל בעיקר. הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל העונה לאורך כל השבוע, בימים שלישי ורביעי, אווירה סתווית, הרבה עננים בשמיים, סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: חג שמח מרדיו ירושלים.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: הילדים הולכים להשתגע. גומי גם, 3 יחידות ב-11 שקלים ו-90. סקיות הפתעה, החל מ-3 יחידות ב-10 שקלים ו-90. שמחת תורה בתבלין לשבת תלפיות.
5: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
6: חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
8: רהיטי קיבוץ השלושה.
7: האומן 14 תלפיות.
9: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: היי, זה רמי מקומה 3.

0: הארץ.
1: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
2: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
4: חמדיה. יש BYD, הללויה, יש BYD,
5: oh yes. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף לתקנון.
7: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את
8: שמה

0: זה הנחה, לא קונים לפני שנכנסים. האומן 14 תלפיות.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל וולס אירועים.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו בטרקלין
4: חשמל,
3: כפוף לתקנון.
4: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטרי דין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: יהיה עוד אחד.
5: יא.
8: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
9: סוכות ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו ביטלקלין חשמל, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של קול מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36, ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
13: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
14: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
15: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: היברידיות?
5: יש!
4: טוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. חקירת תת-אלוף במילואים ישראל שומר הסתיימה, מסתמן כי לא יוגש נגדו כתב אישום. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
8: הסתיימה חקירת תת-אלוף במילואים ישראל שומר בפרשת תואר המידות. שומר נחקר בחשד להתנהלות אסורה במסגרת יחסים עם קצינה שהייתה כפופה לו. לדברי גורמים, המסקנה שהתגבשה בתום החקירה היא כי בין שומר לבין הקצינה התקיימו יחסי מרות. אך הקשר ביניהם היה בהסכמה. מסתמן כי נגד שומר לא יוגש כתב אישום פלילי. לפי גורמים המאורים בפרשה, הקצין צפוי לעמוד להליך משמעתי בעניינו.
7: ירי בלתי פוסק נשמע הבוקר בנגב הצפוני. כתבנו בדרום איתי גלאון עם הפרטים.
9: תושבי רעת התלוננו משעות הבוקר המוקדמות על ירי שנשמע. האירוע הזה מתווסף לעוד שורה של אירועים דומים שראינו בשבועות האחרונים ובימים האחרונים, האחרון שבהם לפני כיומיים. אז תושבי גבעת בר וקרמית התלוננו על ירי בלתי פוסק שנשמע במשך שעות ומזכיר להם את אירועי השבעה באוקטובר. בסופו של דבר באירוע הזה הבוקר המשטרה עצרו לפחות 10 חשודים. בינתיים אנחנו רואים עוד ועוד אירועים שמטרידים את התושבים באזור.
7: בית המשפט המחוזי קבע חשוד בהשלכת מלחיות לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ישוחרר למעצר בית. אחרי שבית משפט השלום החליט אתמול לשחררו, המשטרה הגישה ערעור למחוזי והשופט החליט גם הוא לשחררו למעצר בית. תאונה קטלנית בכביש 232. לוחמי האש חילצו מרכב בוער גבר שנהרג בתאונה, המשטרה פתחה בחקירה, הכביש נחסם לתנועה בשני הכיוונים. על פי עמותת אור ירוק, 337 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מתחילת השנה, בהם 10 בשבוע האחרון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
12: שלום לכם, היום מורגישה הירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: חג שמח מרדיו ירושלים.
0: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.

0: שלום, צהריים טובים לכם, מועדים לשמחה, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אנחנו פה אלמנטה של חול המועד סוכות, שלום מתן אומן.
1: שלום.
0: אומרים מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה.
0: למרות שאתמול היה ערב עצוב מאוד לספורט הישראלי. מה זה עצוב?
1: מועדים לבדיחה.
0: מועדים למעידה. אני חייב להגיד שאתמול עם כל ההלך רוח הזה וכל מה שהיה מסביב וכל הנבחרת האירית הזאת שכל כך תנפה עלינו ואפילו צריכה להגיע לממדים של השפלה, להשפיל אותם. הייתי בטוח שהשחקנים שלנו לפחות ישברו איזה שני רגליים. שתי רגליים. הייתי בטוח, לפחות איזה שתי רגליים, יד אחת או ראש אחד או משהו. ולא שאני מעודד את הדברים האלה חלילה, אבל אתמול לפחות רצינו לראות איזה חבורה של גברים שאתמול התפרקה. מה נגיד, מה נאמר, אתה יודע ש 56 שנים עברו מאז שנבחרת ישראל הייתה באיזשהו טורניר גדול.
1: כן.
0: המונדיאל, כן. בסדר, מה נשאר לנו? לשיר בכדורגל, זה אפשר לשיר, כן, על כדורגל. מתן ממן, ליאור פרץ, ארי סופר, אני אירון לילה, אנחנו פה עד שתיים.

0: אייל גולן, זה השיר ששר על לשיר בכדורגל. טוב, תן משהו חיובי, אה?
1: חג.
0: בסדר. חג זה טוב, תכף נחלק פרסים גם, למה לא? הנה דודו אהרון ושם טבעת עליה.

0: דודו אהרון שם טבעת עליה. אתה לא רוצה לפנק את האושפיזין שלנו הרדיופונים?
1: תמיד רוצה. תמיד רוצה.
0: קצת פרסים, קצת דברים טובים. מה לחלק?
1: בוקסמים, קרמים, חולצות. מה בא לך?
0: מה שבא לך.
1: מה בא לך?
0: מה בא לך אתה?
1: מה בא לך אתה?
0: לא יודע, טוב, אורלית. בינתיים תן לי כושל יין, לא שאני שותה, אבל סתם וירטואלית שכזאת עם משה פרץ.

0: משה פרץ ואיקו שלנו. מה אתה אומר, נעשה יחידה?
1: נעשה.
0: יש לנו גם ליאור פרץ שלנו, אבל הוא לא זמר, אבל בוא נשאל. וניתן בוסם וקרים של דוד ג'יווגו וחולצה של המותג מיזה, וגם ארגז משקאות מפנק של לחם המשקאות לשני מאזינים שירשמו לנו שלושה זמרים עם שם המשפחה פרץ, וישלחו את זה בהודעת וואטסאפ ל-052-555-101. ליאור שלנו לא זמר, אז אל תכתבו אותו, אבל יש, נכון? יש זמרים עם שם המשפחה פרץ, יש הרבה. שירחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101 לבקשתו של ליאור פרץ שלנו. הנה עדן חסון.
2: מי זה שם? אין לו?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
4: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק בטרקלין
5: חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
7: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
8: רהיטי קיבוץ השלושה.
7: האומן 14 תלפיות.
3: תלפיות, מוכנים. מבצעי סוכות מטורפים בתבלין לשבת. יינות, פיצוחים וממתקים במחירים שווים. רחוב צרת 13 תלפיות.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
2: מוזיקה ישראלית ים תיכונית. כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים. אני מזכיר לכם את שאלתנו, תנו לנו כמה שיותר זמרים עם שם המשפחה פרץ ושלחו את התשובות ל-052-555-101. יעל ואנונו ענתה ואמרה שהיא מעבירה לך את הפרס.
3: תודה רבה.
2: כן, מוסרת לך אותו בחזרה. במקום ארוחת צהריים נותנת לך פרס.
3: למה במקום? למה לא בנוסף?
2: כי אתה לא בא.
3: הפרס אני מבין.
2: אתה לא בא, אין מה לעשות. כמה כיף להיזכר בשירים האלו של אייל גולן. אוהב אותך לנצח.

זוהר של שרית חדד על אהבה אחרת. בא לי לדבר על הנושא שאנחנו מדברים בינינו, על ה-AI, כי עכשיו ביל גייטס, שהוא בעצם, אני חושב, אולי אחד מאנשי המחשבים וההייטק הגדולים בעולם, גם הוא אמר והצטרף לעזרות מה-AI ואומר שלא נדע, אבל מיליארדים עלולים למות מה-AI. אתה מבין? אתם עושים שירים, ואתם עושים דברים, ואתם עושים זה, ותראה מהר זה ישתלט לנו על החיים בסוף. אולי סתר.

של לוי בשיר הנושא של אחד האלבומים הכי טובים שלו בכיוון הזרימה. אלבום אגב זירת חיי והשיר בכיוון הזרימה. לימור גולן מחיפה ענתה לנו אבי משה קובי, ותקבלי מאיתנו בוסם וקרם של דוד ג'יווגו וחולצה של המותג מי זה, גם ארגז משקאות מפנק, מדד לכם במשקאות, ועוד מעט נעשה עוד איזה חידונת כזאת כלילה. החל את דרכו כילד פלא, הפך לאחד הגיטריסטים והמבצעים הכי טובים שיש. אתם זוכרים את דודו טסה שר ככה את סניוריטה?

טסה אי שם שהיה ילד פלא, והפלא נשאר ודודו המשיך, וזה היה הגרסה כל כך יפה שלו לסניוריטה באותה אווירה. הנה שלומי שבת שר על אהבה בוערת.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
2: הקשיבו הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר. ספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
5: סוכות בטרקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו בטרקלין
6: חשמל
5: כפוף לתקנון.
7: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
12: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: חדשות לא משחקים לקוות של אישה איך לא הבנתי מה את מרגישה
1: איתי לוי עם 03 מתוך אלבום 13 של איתי לוי בא לי להדביק גם שמות כאלו לשירים שלו אתה יודע, פשוט שיר יפה זו עכשיו רינת בר

רינה בר עם אחד הגדולים של הלב שבור. בואו נסגור שעה, מה אתה אומר? אוקיי, תודה. אתה ממן עורך ומפיק ליאור פרץ, הסופר אני רון גילן, אנחנו סוגרים את השעה הזאת עם תמיר גל ושביל האושר.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר, על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
8: בטרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
10: הכלים הטובים ביותר. בסטולס.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. חקירתו של תת אלוף במילואים ישראל שומר הסתיימה, מסתמן כי לא יוגש נגדו כתב אישום. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
4: הסתיימה חקירת תת אלוף במילואים ישראל שומר בפרשת טוהר המידות. שומר נחקר בחשד להתנהלות אסורה במסגרת יחסים עם קצינה שהייתה כפופה לו. לדברי גורמים, המסקנה שהתגבשה בתום החקירה היא כי בין שומר לבין הקצינה התקיימו יחסי מרות, אך הקשר ביניהם היה בהסכמה. מסתמן כי נגד שומר לא יוגש כתב אישום פלילי. לפי גורמים המאורים בפרשה, הקצין צפוי לעמוד להליך משמעתי בעניינו.
3: ירי בלתי פוסק נשמע הבוקר בנגב הצפוני. כתבנו בדרום איתי גלאון עם הפרטים.
5: תושבי רעת התלוננו משעות הבוקר המוקדמות על ירי שנשמע. האירוע הזה מתווסף לעוד שורה של אירועים דומים שראינו בשבועות האחרונים ובימים האחרונים, האחרון שבהם לפני כיומיים. אז תושבי גבעת בר וקרמית התלוננו על ירי בלתי פוסק שנשמע במשך שעות ומזכיר להם את אירועי השבעה באוקטובר. בסופו של דבר באירוע הזה הבוקר המשטרה עצרו לפחות 10 חשודים. בינתיים אנחנו רואים עוד ועוד אירועים שמטרידים את התושבים באזור.
3: אירוע חריג בחולון, נער בן 15 נפצע קשה, ככל הנראה מפיצוץ רימון או מטען. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון עם פציעות בגופו. בית המשפט המחוזי קבע, החשוד בהשלכת מלחיות לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ישוחרר למעצר בית. לאחר שבית המשפט השלום החליט אתמול לשחררו, המשטרה הגישה ערעור והשופט החליט גם הוא לשחררו למעצר בית. תאונה קטלנית בכביש 232, לוחמי האש חילצו מרכב בוער גבר שנהרג בתאונה. המשטרה פתחה בחקירה, הכביש נחסם לתנועה בשני הכיוונים. על פי עמותת אור ירוק, 337 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מתחילת השנה, בהם 10 בשבוע האחרון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
8: שלום לכם, היום מורגשה הירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: חג שמח מרדיו ירושלים.
10: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
11: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
12: מוזיקה ישראלית ים תיכונית

קרלוס, ואומרים לכם, פותחים לנו את השעה השנייה של מנטה, מתן ממן, ליאור פרץ והרי סופר, אני אירון אילן, אנחנו כאן עד השעה שתיים, מועדים לשמחה, ועם קובי פרץ, כל עולמי.

0: הריקוד הוא שלך, זה אייל גולן מתוך צים מיתר.
1: Long time ago.
0: ומסתבר שכולם באילת, נכון? לפחות בפי השירה, כולם באילת.
1: Two wonderful singers are fighting for their love.

0: תעשי ועדן מזקן וכל העיר שלנו. קצת בלבנתי כי יש שיר אחר של עדן, כולם באילת. מסתבר שרוב העם באילת.
1: הרבה.
0: והרבה בחול. ואנחנו פה. בסוכת הרדיו שלנו. פרסומות, כבר חוזרים אליכם. אל תלכו לשום מקום, כבר נחזור.
2: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. חמש חמש חמש, השתגעתם? מבצע היינות הענק של תבלין לשבת תלפיות. קונים ב-555 שקלים ומשלמים ללא מע"מ. אל תחמיצו.
3: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
4: בטרקלין חשמל,
2: כפוף לתקנון.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
7: יש בי-וואי דייז!
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף לתקנון.
9: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
10: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
11: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר עוף גדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
13: חיי לילה.
14: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: כן, אנחנו כאן מנטה, עכשיו 1:26, זה חיים זריאן עם הגרסה שלו ליער ריח.

חיים זריאן ויריה. מה שמוביל אותנו לנגן את מי שהייתה להקה שבאמת אני חושב שנתנה דריסת רגל משמעותית למוסיקה המרוקאית באמצע שנות ה-90 כאן בארץ. השיר הזה שאתה הולך לנגן, איש וכינור, שמדבר על סדרות, העיר של להקת שפתיים, היה בעצם השיר האחרון שלהם כלהקה. סדרות היא בית, איש וכינור.

איש וכינור לקצפתיים, והנה איש עם קול מיוחד, זה חיים משה וגרסתו לאישה של שם חלד.

0: עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: שילמת על ארנונה? חזק.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
5: בטרקלין חשמל,
4: כפוף לתקנון.
6: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה, לא קונים לפני שנכנסים.
9: רהיטי קיבוץ השלושה,
2: האומן 14, תלפיות.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16, תלפיות.
10: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
2: כן, אנחנו כאן מנטה, מוזיקה ים תיכונית, וים תיכוני זה גם הזמר הזה שאומנם חי בניו יורק ומדי פעם מגיע לפה לגיחה. צריך לשאול את ישראל בונדק מתי הוא מגיע עוד פעם. הנה סמיר שוקרי, ונעשה את זה חצי חצי, גם בערבית וגם בעברית. חי כמו פרפר בעברית, שוקולטה משקלטה.

אמיר שוקרי, שיר מתוק במיוחד, שוקולטה משקלטה, מהשוקולטה ליין. זה עמוס אלגלי עם החידוש שלו לג'ורג' בר, הולך אני ברחוב.

0: פלנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
13: חשמל.
12: כפוף לתקנון.
14: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד להכיש כי העביר לו אזהרה אישית לפני 7 באוקטובר. כך מדווחת היום סוכנות הידיעות AP. הבקשה הועלתה במהלך פגישת בזק חשאית שהקימו השניים אתמול באמירויות, אליה אמרי נתניהו במטוס פרטי כפי שנחשף במהדורה המרכזית אמש. בלשכת ראש הממשלה סרבו להגיב. ירי בלתי פוסק נשמע הבוקר בנגב הצפוני, כתבנו בדרום איתי גלאון עם הפרטים.
4: תושבי רעת התלוננו משעות הבוקר המוקדמות על ירי שנשמע. האירוע הזה מתווסף לעוד שורה של אירועים דומים שראינו בשבועות האחרונים ובימים האחרונים, האחרון שבהם לפני כיומיים. אז תושבי גבעת בר וקרמית התלוננו על ירי בלתי פוסק שנשמע במשך שעות ומזכיר להם את אירועי השבעה באוקטובר. בסופו של דבר באירוע הזה הבוקר המשטרה עצרו לפחות 10 חשודים. בינתיים אנחנו רואים עוד ועוד אירועים שמטרידים את התושבים באזור.
3: נער בן 15 נפצע קשה בחולון מפיצוץ מטען חבלה שהונח בחצר מבנה ולא מרימון כפי שנבדק תחילה. ככל הנראה הנער שהה בדירה סמוכה למוקד הפיצוץ ונפגע מעוצמת ההדף. צוותי מד"א הניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון עם פציעות בגופו. בית משפט השלום בחיפה העריך עד יום חמישי את מעצרו של אלי מסוודה בן 28 ממזרח ירושלים מחשוד ברצח אשתו בסוף השבוע בעיר. השופטת קבע בהחלטתה כי קיים חשד סביר נגדו לצד מסוכנות וחשש לשיבוש החקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
7: שלום לכם, היום מורגישה ירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי. בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף, אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב את... שמה!

0: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין חשמל. כפוף לתקנון.
1: ירושלמים, סוכות מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
3: הילדים הולכים להשתגע. גומי גם, 3 יחידות ב-11.90 שקלים. סקיות הפתעה, החל מ3 יחידות ב-10.90 שקלים. שמחת תורה בתבלין לשבת, תלפיות.
4: הכלים הטובים ביותר בסטול.
5: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1

0: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
3: רהיטי קיבוץ השלושה,
2: האומן 14 תלפיות.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
3: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: הקשיבו הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בא לה, אבל לא בא בקלות, אז

0: ילך.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
1: יהיה עוד אחד.
3: יא. עוד אחד,
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קול מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
5: סוכות ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית עכשיו ב...
6: ביטלקלין חשמל,
5: כפוף לתקנון.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם אי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד להכחיש כי העביר לו אזהרה אישית לפני 7 באוקטובר, כך דיווחה היום סוכנות הידיעות AP. הבקשה הועלתה במהלך פגישת בזק חשאית שהקימו השניים אתמול באמירויות, אליה אמרי נתניהו במטוס פרטי כפי שנחשף במהדורה המרכזית אמש. בלשכת ראש הממשלה סרבו להגיב. יחידת הלוחמה בטרור בבריטניה עדכנה כי כל 5 החשודים שנעצרו בניסיון הפיגוע סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני הם בעלי אזרחות בריטית. הם נתפסו ב3 כלי רכב עם חומרי נפץ סמוך לבסיס שבו מוצבים כוחות אמריקנים רבים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש לסיכול וטען כי החשודים תכננו לבצע מתקפה משמעותית, זאת ברקע איומי עבר של איראן לפגוע במקום. נער בן 15 נפצע קשה בחולון מפיצוץ מטען חבלה שהונח בחצר מבנה ולא מרימון, כפי שנבדק תחילה. ככל הנראה הנער שהה בדירה סמוכה למוקד הפיצוץ ונפגע מעוצמת ההדף. היעד שאליו כוון מטען החבלה נמלט מהזירה והמשטרה פתחה במצוד. הפרלמנט בהונגריה הסיר בצד חסר תקדים את חסינותו של ראש הממשלה פטר מג'אר, שהפך לראש הממשלה הראשון בתולדות המדינה שחסינותו מוסרת במהלך כהונתו. המהלך אושר פה אחד לבקשת התביעה החוקרת חשד כי לפני 2 חטף מכשיר טלפון מאדם שצילם אותו ללא הסכמתו. תרם ההצבעה קרא ראש הממשלה לחברי הפרלמנט לתמוך בהסרת החסינות והדגיש כי אין לו מה להסתיר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
6: שלום לכם, היום מורגישה ירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
7: חג שמח מרדיו ירושלים.
8: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. רק מוזיקה, מוזיקה ברדיו ירושלים, ברדיו ירושלים, בעריכת מתן ממן.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
4: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה, ונהנים ממחיר אטרקטיבי, וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה, וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
8: רהיטי קיבוץ השלושה.
7: האומן 14 תלפיות.
9: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
3: 555, השתגעתם? מבצע היינות הענק של תבלין לשבת תלפיות. קונים ב-555 שקלים ומשלמים ללא מע"מ. אל תחמיצו.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים,
0: סבלימינל ונועם יעקובסון, אם אתה איתי.
2: תגיד,

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו,
1: נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתלם.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש,

חיים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום זוכרים

חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.

0: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: יש בי-וואי דייס.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף לתקנון.
9: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
10: רהיטי קיבוץ השלושה.
9: האומן 14 תלפיות.
11: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
14: בטרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כפוף לתקנון.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
8: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
10: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
11: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התפוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
13: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: היברידיות?
16: יש.
15: סוב?
16: יש.
15: מחירים טובים?
16: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. יחידת הלוחמה בטרור בבריטניה עדכנה כי כל חמשת החשודים שנעצרו עם חומרי נפץ סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני הם אזרחי הממלכה. החמישה נלכדו בשלושה כלי רכב בסמוך לבסיס שבו מוצבים כוחות אמריקנים רבים. מנגד, שגרירות איראן בלונדון דחתה וגינתה בחריפות את הטענות הקושרות את טהרן לאירוע וכינתה אותן ספקולציות זדוניות וחסרות בסיס שנועדו ללבות תעמולה. מתווכים צפויים לקיים מחר או ביום שלישי שיחות נפרדות עם ארצות הברית ועם איראן, כך מסר גורם המעורה במסע ומתן לסוכנות הידיעות רויטרס. הגורם ציין כי שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י ומתווכים קטרים שוהים עדיין בארצות הברית לקראת הדיונים. השיחות צפויות להתמקד בגרסה מתוקנת של תוכנית בת 7 ימים שאיראן הציגה בשולי עצרת האום. חללית הענק סטארשיפ של חברת SpaceX שוגרה היום מטקסס לטיסת הבכורה שלה במסלול מלא סביב כדור הארץ. החללית נושאת 26 לווייני סטארלינק מהדור החדש שנועדו להרחיב משמעותית את קיבולת רשת האינטרנט של החברה. מדובר באבן דרך משמעותית לאחר 13 טיסות ניסוי קודמות בדרך להפיכת סטארשיפ למבצעית עבור משימות מסחריות ותוכנית הירח של נאסה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
2: שלום לכם, היום מורגשה הירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל חול המועד.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: חג שמח מרדיו ירושלים.

סוכות ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...

חג שמח. רק מוזיקה, מוזיקה ברדיו ירושלים, ברדיו ירושלים, בעריכת מתן ממן.

0: נדע לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך.
1: הלוואי תגיעי גם.

0: חג שמח מרדיו ירושלים.
1: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
2: בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שילמת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
13: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
14: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: סוכות ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
16: ביטלקלין חשמל.
15: כפוף לתקנון.
17: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
18: רהיטי קיבוץ השלושה.
19: האומן 14 תלפיות.
20: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
21: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
22: קרולינה למקה ברלין.
23: תלפיות, מוכנים! מבצעי סוכות מטורפים בתבלין לשבת. יינות, פיצוחים וממתקים במחירים שווים. רחוב צרת 13, תלפיות.
24: יש ב-Y-Days!
15: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
25: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: כפוף לתקנון.
26: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
27: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: בחסות,
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים,
2: סבלימינל ונועם יעקובסון, אם אתה איתי.
3: תגיד,

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך
1: בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

0: שיר חג שמח מרדיו ירושלים.
1: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
2: בחסות,
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: אמר שבמידות גדולות אין סטייל. רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
5: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין חשמל, כפוף לתקנון.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
7: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
8: רהיטי קיבוץ השלושה,
7: האומן 14, תלפיות.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
10: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: בחסות, מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: אוטו דיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
5: בטרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
9: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת, ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל, וולס אירועים.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם. 0585577507.
13: סוכות ביטלה.

0: 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
1: רק לחשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: בחסות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מתווכים צפויים לקיים מחר או ביום שלישי שיחות נפרדות עם ארצות הברית ואיראן, כך מסר הגורם המעורה במסע ומתן לסוכנות הידיעות רויטרס. הגורם ציין כי שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י ומתווכים קטרים שוהים עדיין בארצות הברית לקראת הדיונים. השיחות צפויות להתמקד בגרסה מתוקנת של תוכנית בת 7 ימים שאיראן הציגה בשולי עצרת האום. מועמד הליכוד איציק בונצל התנצל בפני שורדת השבי יוכבד ליפשיץ לאחר שעורר סערה כשאמר כי הלוואי שהייתה דרך להחזיר אותה לידי החמאס. בונצל הבהיר כי הדברים נכתבו בסערת רגשות ושלא התכוון אליהם וביקש להתנצל. קודם לכן תקפה ליפשיץ את אמירתו בחריפות וטענה כי נתניהו שלח את המשוריין שלו על מנת להסיט נגדה ולפלג בין משפחות הנפגעים. חללית הענק סטארשיפ של חברת SpaceX שוגרה היום מטקסס לטיסת הבכורה שלה במסלול מלא סביב כדור הארץ. החללית נושאת 26 לווייני סטארלינק מהדור החדש שנועדו להרחיב משמעותית את קיבולת הרשת של החברה. מדובר באבן דרך משמעותית לאחר 13 טיסות ניסוי קודמות בדרך להפיכת סטארשיפ למבצעית עבור משימות מסחריות ותוכנית הירח של נאסא. ורשות הטבע והגנים עדכנה כי כ-120 אלף מטיילים ומטיילות פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ביומו השני של חול המועד. בין הגנים הבולטים שמורת הטבע תל דן, שמורת הטבע נחל סניר, הגן הלאומי גן השלושה, הגן הלאומי קיסריה והגן הלאומי תל אפק. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
12: שלום לכם, היום מורגשה הירידה בטמפרטורות הנמוכות מהממוצע העונתי. בשעות הערב והלילה מזג האוויר כבר צפוי להיות קריר, אפילו קר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, הרבה עננות צפויה לנו בשמיים, גם מחר וגם ביום רביעי. בימים האלה סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף. אנחנו נשאר עם האווירה הסתווית לאורך כל המועד.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
14: חג שמח מרדיו ירושלים.

0: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.
1: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הילדים הולכים להשתגע. גומי גם, 3 יחידות ב-11 שקלים ו-90. סקיות הפתעה. החל מ-3 יחידות ב-10 שקלים ו-90. שמחת תורה בתבלין לשבת תלפיות.
3: הכלים הטובים ביותר.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
7: שיהיה

0: הקשיבו הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
1: יש ביוויידייז.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
0: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
4: סוכות, ביטלקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
5: ביטלקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
0: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
10: מה בטוב?
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שמח מרדיו ירושלים.
1: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל וולס אירועים.
6: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
7: חשמל,
6: כפוף לתקנון.
8: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה
9: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
11: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
12: רהיטי קיבוץ השלושה.
11: האומן 14 תלפיות.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
15: תספרו צ'קו.
14: הנה אחד.
16: והנה עוד אחד.
14: עוד אחד.
17: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
18: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
19: קרולינה למקה ברלין.
14: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
9: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
1: חמש SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: ילדים, הסוכל מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה, לא קונים לפני שנכנסים.
9: רהיטי קיבוץ השלושה.
8: האומן 14 תלפיות.
10: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...

0: כפוף לתקנון. מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
2: ירושלמים, סוכות מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו פרסם מודעה חריפה בחישוב כי קיבל אזהרה ממצרים לפני 7 באוקטובר ותקף את ראש השב"כ לשעבר רונן בר כי לטענתו לא העביר לו סימנים המעידים בליל הטבח. נתניהו הוסיף והאשים גורמים זרים ומדינות ערב בניסיון להפיל את ממשלתו. מנגד, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט גינה בחריפות את הודעת ראש הממשלה וטען כי הוא מפיץ שקרים בניסיון להסיט מעצמו את האחריות למחדל. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה תאפשר הגשת הצעות למכרז לבניית יותר מ-1,000 יחידות דיור באזור E1, אך קבעה כי מעטפות המכרז ייפתחו רק לאחר הבחירות, אחרי 27 באוקטובר. תוכנית הבנייה במרחב מיועדת לחבר את מעלה אדומים לירושלים, ובכך לקטוע את הרצף הטריטוריאלי בין רמלה לבית לחם. צהל חיסל אתמול בעיר עזה חלפן כספים מרכזי בזרוע הצבאית של חמאס. לפי הודעת דובר צהל, הוא ניהל חברה מסחרית שסייעה להעברת עשרות מיליוני שקלים מכספי חוץ לארגון הטרור. מדם צהל נמסר כי כספים אלה שימשו למימון מחבלים, שיקום תשתיות צבאיות ולקידום מתווי טרור נגד כוחות הביטחון. ברקע הדיווחים על המשך שיחות המסע ומתן בין איראן לארצות הברית ופגישה מתוכנת היום בניו יורק, מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו נפגש בוושינגטון עם ראש ממשלת לבנון. נמסר כי בפגישה השתתפו גם שר החוץ הלבנוני ושגרירת לבנון בארצות הברית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
6: ערב טוב, אנחנו עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות. לילה קריר ונוח לפנינו, מעונן עם ערפל בהרים. מחר נהיה ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי בצפון וטפטופים לאורך מישור החוף. קריר בשעות הערב. בימים הבאים עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל וסיכוי לגשם קל קצר בצפון ובחוף.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
7: חג שמח מרדיו ירושלים.

חשבתי שאת יחידה ומיוחדת, אבל טעיתי, גם את יוליה, כמו כל הבנות, כולכם.

0: מוזיקה ברדיו ירושלים, בעריכת מתן ממן.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
11: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: יש ב-Y-Days.
14: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: כפוף לתקנון.
17: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
18: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
19: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
20: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
21: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
22: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
23: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
24: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
25: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
26: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
27: אלדן,
28: כפוף לתקנון.
29: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
4: ממשיכים בחיבור, נשארים קרובים לאור. גם אני קיבלתי על עצמי לומר בוקר וערב.
5: שמה?

0: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות דלתות חמדיה סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
2: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
3: רהיטי קיבוץ השלושה.
2: האומן 14 תלפיות.
4: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: חוגגים ברית בריתה בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי תמרה הבשרי בחשרות הרב מחפוד חניה חינם 058-5577-507
4: סוכול מוביל בכל מוביל ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים כוכבית 85-86 כפוף לתקנון באתר
10: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים אבא גן, רחוב הרכב 46 תלפיות
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט jerusalemnet.co.il
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתלב.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

0: צריך לקום עם זה בבוקר.
1: חג שמח,
2: חג שמח.
3: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: גם יונדאי טוסון בסוק קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: תלפיות, מוכנים! מבצעי סוכות מטורפים בתבלין לשבת! יינות, פיצוחים וממתקים במחירים שווים! רחוב צרת 13, תלפיות!
5: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל! רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית! המבצע עד סוף החג רק ב...
6: טרקלין חשמל!
5: כפוף לתקנון!
7: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: הקשיבו, הקשיבו, תערוכת הרהיטים הגדולה של ויסמן חוזרת. 3,000 מטר של עיצוב, שירות והתאמה אישית, והכל במקום אחד. רק בחול המועד, עד 30% הנחה. רהיטי ויסמן, דרך בית לחם 120 תלפיות. בואו להתחדש.
10: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר. ספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו. אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: תערוכת הרהיטים הגדולה ברהיטי קיבוץ השלושה, חול המועד סוכות. כל החנות עד 60% הנחה. לא קונים לפני שנכנסים.
14: רהיטי קיבוץ השלושה.
13: האומן 14 תלפיות.
15: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, תזיים בתשרי

0: שבעה בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה. בשבילכם.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: רכב.
5: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעה חריפה בה הכחיש שוב כי קיבל אזהרה ממצרים לפני 7 באוקטובר ותקף את ראש השב"כ לשעבר רונן בר כי לטענתו לא העביר לו סימנים המעידים בליל הטבח. נתניהו הוסיף האשים גורמים זרים ומדינות ערב בניסיון להפיל את ממשלתו. מנגד יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט גינה בחריפות את הודעת ראש הממשלה וטען כי הוא מפיץ שקרים בניסיון להסיט מעצמו את האחריות למחדל. דובר צהל הודיע על סיום מבצע של צוות הקרב של חטיבה 55 לטיהור תשתיות טרור בכפר אל-מנסורי שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. במהלך הפעילות השמידו הלוחמים יותר מ-600 תשתיות טרור ובשיתוף יחידת יהלום השמידו 8 תוואים תת-קרקעיים ויתרו עשרות משגרים. בצבא ציינו כי מעטה יש לו צהל על המרחב באמצעות תצפית ללא נוכחות פיזית של כוחות במקום. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה תאפשר הגשת הצעות למכרז לבניית יותר מ-1,000 יחידות דיור באזור E1, אך קבעה כי מעטפות המכרז ייפתחו רק לאחר הבחירות, אחרי 27 באוקטובר. תוכנית הבנייה במרחב מיועדת לחבר את מעלה אדומים לירושלים, ובכך לקטוע את הרצף הטריטוריאלי בין רמלה לבית לחם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
7: ערב טוב, אנחנו עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות. לילה קריר ונוח לפנינו, מעונן עם ערפל בהרים. מחר נהיה ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי בצפון וטפטופים לאורך מישור החוף. קריר בשעות הערב. בימים הבאים עדיין טמפרטורות נמוכות מהרגיל וסיכוי לגשם קל קצר בצפון ובחוף.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: חג שמח מרדיו ירושלים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
2: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
8: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 853, כפוף לתקנון באתר.
9: ג'מבו, קניון עטרות, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
10: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
12: בטרקלין חשמל,
11: כפוף לתקנון.
13: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: סוכול מוביל הגיע לירושלים, בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
17: כל הרבחר של יונדאי בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
19: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
20: ירושלים נט.
18: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
19: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
18: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
19: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
20: ירושלים נט.
18: אתר האינטרנט של ירושלים.
19: jerusalemnet.co.il.
21: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה פתאום? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רק מוזיקה. מוזיקה. ברדיו ירושלים. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.
1: זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הילדים הולכים להשתגע. גומי גם, 3 יחידות ב-11 שקלים ו-90. סקיות הפתעה. החל מ-3 יחידות ב-10 שקלים ו-90. שמחת תורה בתבלין לשבת תלפיות.
3: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
4: ביטלקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
14: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
15: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
16: אלדן, נותנים את הנשמה.
15: כפוף לתקנון.
17: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
18: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
19: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: קנים ודוגמניות וכמה כתבים מהחדשות. אחד מהם מגיע, שואל אותי שאלות.
1: מה איתך? שמעתי
2: אתכם. חג שמח מרדיו ירושלים.
3: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: יש ביוואי דייז.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף לתקנון.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
2: שימה.
3: רבות מהתלונות במשטרה נסגרו.
4: ישראל, גם שאני אלמדים אני אגיד את זה, נגמר בין הנעברים.
3: אדוד אדון הגיע לי...

0: שלום לכם, ערב טוב. עוד ועוד דיווחים של כלי תקשורת נחשבים ברחבי העולם על סדרת אזהרות שקיבל נתניהו, על מתקפה קרובה ומיידית רגע לפני מחדל וטבח 7 באוקטובר. כעת מדובר גם על שיחת טלפון ישירה לנתניהו שהגיעה כביכול מראש המודיעין המצרי, אבס קאמל, שהיה מתוסכל מחוסר התגובה לאזהרות הקודמות שלו. בנוסף, הייתה גם אותה שיחת אזהרה ממוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות. אמש טס לשם נתניהו לביקור חטוף, לפי דיווחים, ביקש ממערכו להכיש שקיבל ממנו התראה. דפנה ליאל, אנחנו פותחים איתך. נתניהו מוציא היום תגובה, כולל איום בתביעת דיבה נוספת, בינתיים עוד לא הגיש את הראשונה. והערב רונן בר, מי שהיה ראש השבק, מאיים בעצמו בתביעת דיבה.
1: כן, אז בוא נעשה סדר. במסגרת הניסיונות של נתניהו להתנער משלל הפרסומים, הוא מוציא היום הודעה חריפה, בה הוא מודיע שהוא מתכוון לתבוע, וגם תוקף בחריפות את רונן בר. הוא אומר שבליל השבעה באוקטובר ראש השב"כ רונן בר קיים שיחות רבות עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי ועם ראש אמ"ן, בהם דנו בכל הסימנים המעידים. אומר את הדברים אף ששיחה כזאת לא התקיימה, ואכן הערב ראש השב"כ רונן בר מודיע שהוא מתכוון להגיש תביעת דיבה. הוא אמר שעד היום הוא המתין שהדברים יתבררו בוועדת חקירה ממלכתית, אבל כעת הוא רואה שאין ברירה, הוא דורש לחשוף את כל המסמכים, את לוחות הזמנים, להבין גם את המידע בנוגע לפגישות של נתניהו עם ראשי, עם גורמים זרים, והוא מודיע שהוא הנחה את עורכי דינו להגיש את תביעת הדיבה הזאת בהמשך. הוא קורא לזה קמפיין הסתה חסר רסן. נתניהו באותה הודעה שהוא פרסם הודיע שהוא מתכוון להגיש גם הוא תביעת דיבה על הפרסומים בנוגע לפגישה שלו עם ראש המודיעין המצרי. רק נציין, דני, שהודעה דומה יצאה אחרי הפרסומים הראשונים על ההודעות שהוא קיבל מ-MBZ, אלא שמאז חלפו פחות או יותר 20 ימים ותביעה כזאת עדיין לא הוגשה. פנינו הערב לליכוד, שם אומרים ששתי התביעות יוגשו בהקדם האפשרי וביחד. עד עכשיו כאמור זה לא קרה.
0: תודה דפנה. אז על הפרסומים החדשים היום בנושא הביקור אתמול באמירויות והדיווח על אותה התראה בהולה טלפונית שעברה לנתניהו מראש המודיעין המצרי, הכתבה של אסף יחזקאלי.
2: במרכז הביקור הבהול של נתניהו אתמול אצל נשיא האמירויות מוחמד בן זייד, לפי סוכנות AP, בקשה של ראש הממשלה מ-MBZ להכיש את הדיווח על שיחת אזהרה ישירה ומפורשת אליו מפני רעידת אדמה בעזה לפני 7 באוקטובר, שיחה שאותה חשף שלומי אלדר. בן כספי דיווח היום שהביקור נקבע לשבוע שעבר, אחרי לחצים כבדים מנתניהו, אך בוטל אז ברגע האחרון, בתירוצים שבן זייד לא נמצא במדינה, אף שבפועל כן היה בבית. מקור מעורה צוטט כי אומר, בן זייד לא מעוניין לקחת חלק בקמפיין נתניהו, היחסים בין השניים מעורערים כבר תקופה. הביקור מאחורינו והמסקנה הסבירה היא שההכחשה הלא רשמית של השיחה במגזין אמירותי לפני החג, הכחשה שאותה קיבלו בישראל כמה גורמים כדברי אלוהים חיים, לא הספיקה, וראש הממשלה חש שעליו להציג לציבור הכחשה אמינה ומפורשת יותר מפי נשיא האמירויות עצמו. בעודנו ממתינים למוצא פיו של MBZ או לתיעוד מהביקור, פרסם הבוקר הוול סטריט ג'ורנל מפי מקור בממשלה ערבית על אזהרה מצרית שלישית, טלפונית, מראש המודיעין המצרי דאז אבס קאמל לנתניהו. שתי אזהרות קודמות על מתקפה מתקרבת מעזה לא קיבלו התייחסות מישראל. פקידים ישראלים אמרו לקאמל שהמצב תחת שליטה. שיחת הטלפון לנתניהו התקיימה מספר ימים לפני 7 באוקטובר. המצרים המשיכו להזהיר את ישראל עד 48 שעות לפני המתקפה. קשה לעקוב, אבל נזכיר את שני התחקירים הקודמים בסוף השבוע. המגזין אטלנטיק שקבע שראש המודיעין קאמל בעצמו, הוא שהיה 67 דקות במטוס הססנה במסלול צדדי בנתב"ג ב-26 בספטמבר, שם אמר לבני שיחו הישראלים, חמאס נראה כמתכונן למתקפה גדולה, אם לא תשנו מסלול, עזה תתפוצץ לכם בפרצוף. הניו יורק טיימס מצידו הוסיף סיבה אחרת להתעלמות מהעזרה של MBZ, כפי שצוטטה בישיבה ביטחונית. נתניהו אמר שכל פעולה צבאית בעזה עלולה לחבל בסיכוי לכונן יחסים עם סעודיה, שאותם ראה כממש מעבר לפינה. ונזכיר גם את חשיפת סמדר פרי מידיעות אחרונות.

0: זאת מפי מקור מצרי בכיר.
1: הערכות אימתנית בעזה של חמאס נגד ישראל.
2: לשכת נתניהו מכחישה את הידיעה הזאת.
1: המקור המצרי אמר, אנחנו העברנו לראש הממשלה נתניהו את הידיעה הזאת.
0: סיכומו של דבר, שורת דיווחים גדלה על התראות ישירות שכבר קשה לספור, ומולן שורת החשות, התפלפלות על עוצמת המסר הקטנה, ומשהו שהוא בין התעלמות להדחקה בשל הנורמליזציה שהנה הנה מגיעה עם סעודיה.
2: ועוד על הפגישה הזאת שהייתה אמורה להיות סודית של נתניהו באמירויות עם MBZ, דועד חמו כתבנו, אחד הפרסומים הוא שנתניהו ביקש מ-MBZ שיחיש את הפרסומים.
3: אמת. והאינטרס של נתניהו במפגש כזה, באופן כללי, הוא מובן לחלוטין, אבל דני, בוא ננסה להיכנס לראש של MBZ. הרי ברור לחלוטין שהדבר האחרון בעולם שהאמירתים רוצים זה להתפס כמי שמתערבים בבחירות בישראל. אז למה בכל זאת MBZ נפגש עם נתניהו עכשיו? צריך לומר שגם באמירויות מבינים שהסיפור של איראן לא נגמר. אני חוזר לדבר הזה, איראן, ועלול להתלקח מחדש. זה יכול להיות אחרי בחירות האמצע, בשלושה בנובמבר, זה יכול להיות אפילו לפני כן, שמענו את טראמפ רק היום מדבר על כך. כשהאמירויות והמפרציות בכלל מאוימים מאוד על ידי איראן, כל התלקחות שם, כמובן עשויה מבחינתם או עלולה להביא לפגיעה איראנית משמעותית נגדם, הם ממש בנות ערובה. של האיראנים. בהקשר הזה, אגב, צריך להזכיר, יש להם גב ישראלי, אמיתי, את אותו פרסום של ברק רביד על כך שישראל העניקה להם כיפת ברזל. מבחינת האמירויות, להם ולישראל יש זהות אינטרסים, דני. יש שותפות אמיתית, יותר אפילו מהציר הזה של איחוד האמירויות ארצות הברית, עד כדי כך. ויש עוד נקודה, הזכרתי את האמריקאים. האמירתים רואים שסעודיה נעזבה על ידי ארצות הברית בכל מה שקשור למערכה עם החות'ים. בכל מה שקשור למערכה עם איראן, ישראל היא בת הברית החזקה ביותר והמשמעותית והחשובה ביותר של איחוד האמירויות, ומכאן הרקע באמת לפגישה הזאת.
2: תודה רבה, אוהד. אז בנושא הזה שליחנו בוושינגטון ברק רביד, אז מאוד יכול להיות כנראה שדיברו שם גם בנושא איראן. אתה מביא את ההצעה העדכנית של הנשיא טראמפ לאיראנים.
4: כן, דני, ראשית, אכן דיברו שם בנושא איראן, ככה שמעתי מכמה גורמים שמעורים בפרטי הפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, אבל בכל הנוגע למסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, בכירים אמריקנים אומרים לי היום דבר מאוד מאוד מעניין, שהנשיא טראמפ מוכן לתת לאיראן הקלות בסנקציות האמריקאיות הכבדות שמוטלות עליהם, ושחרור של כספים איראנים מוקפאים מיליארדי דולרים בתמורה לוויתורים איראנים ממשיים בתוכנית הגרעין. עכשיו, למה הדבר הזה חשוב? כיוון שהיום ומחר יתקיים סבב נוסף של שיחות עקיפות בין ארצות הברית לבין איראן בתיווך קטרי, בניסיון להגיע לאיזושהי פריצת דרך. בשלב הזה הפערים בין הצדדים עדיין גדולים, אבל הקטרים שמו על השולחן הצעת פשרה בניסיון לגשר על הפערים האלה. שני הצדדים כבר נתנו כמה הערות להצעת הפשרה הזאת, וזה, הדבר הזה ימשיך וידון היום ומחר בניו יורק ובוושינגטון. עכשיו, אומר לי בכיר אמריקאי שמעורה בפרטים שהשיחות עד עכשיו חיוביות, קונסטרוקטיביות, ושאיראן עוטתה שהיא מוכנה לגלות גמישות בנושא הגרעין. אלא מה? הפער ומתי איראן תעשה את זה? כלומר, האיראנים אומרים, קודם כל תסירו את המצור הימי שמוטל עלינו, תחזרו להפסקת אש מלאה, ואחר כך אנחנו נהיה מוכנים לנהל מסע ומתן ולעשות ויתורים גם בנושא הגרעין. האמריקאים אומרים ההפך, אנחנו רוצים לראות עכשיו נכונות של איראן לעשות ויתורים ממשיים. ובכיר אמריקאי אומר לי את הדברים הבאים: התנועה במצר הורמוז ממשיכה לגדול, המצור והסנקציות על איראן ממשיכים להחליש את האיראנים מדי יום, ארצות הברית מתחזקת, והנשיא טראמפ נותר סובלני, הוא לא אומר לשום מקום, מחויב למטרה לוודא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, והוא לא הולך להתקפל ולהתגמש לפני שהאיראנים יבצעו צעדים משמעותיים וויתורים בתוכנית הגרעין שלהם.
2: תודה רבה, ברק. אז הנה ההמשך של זה על רקע המתיחות הבלתי נגמרת הזאת מול איראן, כתבנו הצבאי ניצן שפירה. האמריקנים כבר מזיזים כוחות.
5: שתי טייסות קרב הגיעו במהלך היממה האחרונה לבסיס חיל האוויר עובדה בדרום הארץ. מדובר על טייסות שהתווספו לכוחות האמריקנים, כלים אוויריים אמריקנים שכבר נמצאים בשטח מדינת ישראל. למעשה הגיעו עוד שתי טייסות נוספות ונמצאות כרגע במדינת ישראל. במערכת הביטחון טוענים שהסיבה המרכזית להגעתן היא תזוזות שהאמריקאים מבצעים בכלים האוויריים שלהם במזרח התיכון, היו במקום מסוים במזרח התיכון, סיימו את הפעילות המבצעית ואת הפעילות השוטפת שלהם שם, וכרגע עברו לשטח ישראל, ושהאירוע הזה לטענתם לא מעיד על איזושהי הערכות וכוננות מוגברת יותר אל מול איראן או חשש מהסלמה. בנוסף הם אומרים, אותם גורמים שאני משוחח איתם, שהאמריקנים רחוקים מאוד מהסדק ומהכלים האווירים שהיו במדינת ישראל ערב פתיחת מבצע שהגעת תארי, אבל עדיין כוחות אמריקאים רבים אווירים שנמצאים כאן במדינת ישראל. אתמול הנשיא טראמפ אומר לברק רביד שאופציית התקיפה באיראן עדיין נמצאת על השולחן, בהתאם לכך במערכת הביטחון עדיין ממשיכים בהיערכות למצב בו הלחימה בסופו של דבר תחזור, אם וכאשר טראמפ יחליט לתקוף באיראן, וההבנה המרכזית כרגע במערכת הביטחון בדיונים שמתקיימים במהלך הימים האחרונים, שאם האמריקנים יתקפו באיראן, ההבנה היא שהאיראנים ישגרו בראש ובראשונה בהתחלה את הטילים שלהם לבסיסים האמריקנים במזרח התיכון, לפני שינסו להכניס גם אותנו כאן בישראל למערכה. זה עדיין לא קורה, הערכות משמעותית כמובן שיש.
2: תודה רבה ניצן, ובמקביל למערכה הצבאית יש גם הצונמי המדיני, אזהרת מסע יוצא דופן לישראלים שנוסעים ל... הולנד. אלעד שמחיוב, שליחנו באירופה, זה עוד לא היה לנו. משבר דיפלומטי חריף מול אמסטרדם, וכנראה שהם לא אחרונים.
6: כן, יש חשש שהדבר הזה ילך ויתרחב גם למדינות נוספות, כי אנחנו רואים את ממשלת הולנד למעשה בלהיטות מקדמת צו שנכנס לתוקף ב-22 בספטמבר, שאוסר על הכנסת מוצרים וסחורות מההתנחלויות לשטח המדינה. יש לניסוח הזה הרבה מאוד פירושים. אז מתברר שההולנדים בין היתר מפרשים אותו כך שגם תיירים ישראלים שנכנסים להולנד יכולים לעבור בדיקות, כמו שאנחנו מכירים, בדיקות מכס, שבהם התבקשו לפתוח את התיקים ולהראות לפקידים שם מה בדיוק הם מביאים, מה שבמשרד החוץ מגדירים כבדיקות שעלולות להיות ממושכות וגם פוגעניות, מפני שהמעמד הוא לא נעים. מה הם מחפשים? אז אנחנו מבינים שבין היתר מחפשים שם למשל תחינה, חלווה, תמרים, סילן, שמן זית ויינות, שמקורם או בהתנחלויות או ברמת הגולן. עכשיו, אני לא יודע מי נוסע להולנד עם בקבוק שמן זית או עם בקבוק סילן, אבל עצם החיפוש, דני, הוא הבעייתי. אנחנו ראינו שאין חוקים. היו כמה טיסות כבר שהגיעו להולנד ועברו בשלום. הייתה טיסה שבה כן נבחרו נוסעים באופן אקראי ועברו את הבידוק הזה. ובהחלט יש חשש שמה שהתחיל בארגונים, גופים, פוליטיקאים, יגיע עכשיו גם לסנקציות שמשפיעות בסופו של דבר על תיירים ישראלים. ולכן במשרד החוץ מגיבים בתקיפות והסירו את הסטטוס של דיפלומטים הולנדים שעבדו ברמל הזה אחרי שגורשו גם מהנציגים ההולנדים ממרכז התיאום בכל מה שקשור לעזה בקריית גת, אבל בהחלט יש שם חשש, ואחת הסיבות שמעבירים מסר שנתפס כתקיף, מפני שיש חשש שמה שקורה עכשיו בהולנד, יחד עם חבילת סנקציות שראינו גם בבריטניה, גם במקומות אחרים שכרגע הולכת ונבנית, יגיע בין היתר לעוד ועוד מדינות, וישפיע על החיים ועל החופשות של תיירים ישראלים.
2: תודה רבה, אלעד. ועכשיו פוליטיקה, לקראת בחירות, הזמן הולך ועוזל. אייזנקוט מדגיש שוב ושוב את התוכנית שלו למקרה שלא ישיג רוב של 61. המייצג על פרשנים הפוליטיים, נדמה לי שאתה מביא חדשות טובות עבורו.
7: נכון. בעצם אייזנקוט כל הזמן אומר, מי שהוא לא עומד, עונה לקריטריונים האלה של מפלגות ציוניות, והוא כל הזמן אומר חרדים וערבים, אנחנו מתייחסים רק למפלגות הערביות, אבל מסתבר שאולי זה לא היה בטעות. הפלג בתוך אגודת ישראל של חסידות גור, שהוא מונה שני חברי כנסת היום, גולדקנופ וטסלר, הוא לא מתכוון, לפי גורמים בחסידות, להצביע נגד ממשלה בראשות אייזנקוט. עכשיו תגיד למה, מה נתנו להם משהו? א', ודאי שהם מקווים, אבל מעבר לזה, הם רוצים להוטט לנתניהו שהסיפור שלו נגמר. האדמור מגור, מבחינתו, נתניהו סיים. ולכן, הם לא התנגדו לממשלה בראשות אייזנקוט. אחד. שתיים, הם משוכנעים שגם כל אגודת ישראל, הפלג החסידי איתם, שלוש, הם סבורים שבסופו של דבר גם דגל התורה, זאת אומרת, הפלג הליטאי, כל האשכנזים ביחד, ימנו. למה? בגלל הכעס הגדול על נתניהו. אני חייב להגיד שאני לא יודע לגבי דגל התורה, וגם לא יודע לגבי שאר אגודת ישראל. כי רק אתמול הרב הירש דיבר על זה, שצריך לעשות הכל כדי למנוע מהשמאל להתחזק, והיו שפרשו את זה השמאל הזה, ולא כוחות הסטרא אחרא, כמו שהמילה שמאל משמשת. לסכם את כל הסיפור. אם עד עכשיו אמרנו, תעודת הביטוח של נתניהו נגד השבעת ממשלה של אייזנקוט אחרי הבחירות היא להגיע בטקו גושי, 53-53, 54-54, כדי שנתניהו יהיה בטוח ויוכל לישון יחסית בשקט בלילה, הוא צריך לעבור את מפלגת, את גוש אייזנקוט בשני מנדטים. בלי זה, מבחינת אגודת ישראל, הוא לא יהיה ראש הממשלה כבר בחודש דצמבר הקרוב.
2: תודה, עמית, וגם זה כמובן קשור. הרבה מילואימניקים נמצאים כרגע בחזית, משלמים מחיר כבד, אבל בזמן הזה, ברחובות בני ברק, חגגו אמש, חגגו, לפעוד 160 עריקים. בשטח מעצרי העריקים כמעט נפסקו לחלוטין. צהל והמשטרה זורקים את האחריות זה על זה. כתבנו לענייני חרדים, אלי הרשמן.

0: את שמחת בית השואבה בבני ברק חגגו ברחובה של עיר בתהלוכה לכבוד 160 עריקים חרדים שישבו בכלא הצבאי בתקופת החגים, רובם לכמה ימים ושוחררו. מי שעמדה מאחורי ההפקה היא מפלגת המחאה החרדית צבע שחור, המתמודדת בפעם הראשונה לכנסת ומתנגדת לכל פשרה בנושא גיוס חרדים.
1: הדגל שלנו להחזיר למדינת ישראל את תורתו ואומנותו, מה שהיה מקום המדינה. מי שתורתו ואומנותו, אנחנו פה בשביל לדאוג שלא יהיה שום חוק עם שום פשרות, לא ביסמוס, לא טריקים, לא שטיקים, לא שורות. מה שהיה מקום המדינה ועד לפני מספר שנים.
2: יש נושא אחד ועליו לא מבקרת. חוק גיוס כפי שהיה, בלי יעדים, בלי מכסות, בלי סנקציות.
3: הרי הם נתנו שבלי הדור נקראו מפורסמת, פשוטה וחד משמעית. אף יהודי חרדי אינו מתגייס ואינו מתייצב.
0: כמה מהנוכחים תקפו צוותי תקשורת והפריעו להם לשדר.
4: נקראו ברמבו!
0: צלם התאגיד אף ספג מכות. כמה שעות לאחר מכן, בשתיים בלילה, עשרות אלפי חרדים קיבלו הודעות טלפוניות והוקפצו למנוע מעצר של עריק בסדרות בגין בירושלים. לפי ארגון סיוע לעריקים חרדים, שוטר עצר חרדי שנהג ברכב ספורט והרעיש באופן חריג ואף חצה ברמזור אדום, ובבדיקה התגלה שהוא עריק. אולם לאחר הגעת המפגינים, העריק שוחרר. במשטרה אומרים שכלל לא התכוונו לעצור אותו על עריקות. אולם, בניגוד לרושם מהתמונות, בחודשים האחרונים אין כמעט מעצרי עריקים חרדים. צה"ל והמשטרה אינם מפרסמים נתונים רשמיים, אולם בדיון בבג"ץ התברר כי מתחילת השנה ועד ל-11 ביוני נעצרו 165 עריקים במעצרים יזומים, מתוכם רק 16 חרדים, פחות מ-10%, בזמן שהחרדים יהוו בקרוב 80% מכלל העריקים. בחודשים האחרונים אין דיווחים על מעצרים יזומים של חרדים כלל. וזאת חרף מכתב הרמטכ"ל שכתב לראש הממשלה לפני אישור חוק הקפאת מעצרי עריקים, כי ההצעה לא עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל, וזאת באופן מובהק וחד משמעי. למרות הדברים האלו, הקואליציה כזכור אישרה את החוק ובג"ץ פסל אותו, אולם בפועל אין מעצרים. וסוגיית המעצרים גוררת את הקרב האשמות בין גופי האכיפה. בצהל אומרים כי המשטרה דורשת מהם לתאם מעצרים יזומים כדי למנוע מאומות, אולם הם לא מצליחים לתאם זאת איתה. במשטרה אומרים כי מדובר במשימה שהיא באחריותה של המשטרה הצבאית. המקום היחיד שבו עדיין מתבצע מעצר עריקים הוא נדבג. שם לא צריך פעולה יזומה. הנוסעים פשוט מגיעים לשער, וכשמתברר שהם עריקים, הם נעצרים, לרוב למספר ימים. ברחוב החרדי עדיין מקווים שהממשלה החדשה תביא חוק פטור מגיוס, אולם מזהירים מעליית גוש השינוי. אחד מהמנהיגים החרדים המשפיעים, הרב משה הלל הירש, הזהיר אתמול מעליית השמאל.
5: אנחנו צריכים כמה שאפשר למנוע את התחזקות של השמאל,
0: שאלת גיוס החרדים היא קריטית גם לרבנים.
6: עכשיו אנחנו מציינים שנתיים למבצע ההירואי של פיצוץ הביפרים אצל מחבלי חיזבאללה. עמית סגל, פרטים חדשים שנחשפים באישור הצנזורה.
7: כן, זה פרטים באמת עוצרי נשימה, והם כוללים איך שמרו על הסוד. הרי אלפי סודות מתפוצצים כאלה היו בכיסים של מחבלי חיזבאללה ומתפוצצו בעיתוי מושלם ב-17 בספטמבר 2024. אבל זה היה כחוט השערה כדי שהאירוע הזה יתגלה. וזה קורה פעמיים. פעם אחת, כאשר יש חשד של אחד ממחבלי חיזבאללה אומר יש פה משהו חשוד, ישראל מארגנת חיסול, אבל גם מארגנת שהוא יהיה הנזק האגבי שלו. זאת אומרת, שיחשבו שהם מחוסלו בכלל מישהו אחר, כדי שהסוד לא יתגלה. ואז גובר החשד והאיראנים שולחים מכונת שיקוף מיוחדת שתבדוק האם יש חומר נפץ מסוג אחר בביפרים. ישראל מפציצה את מכונת השיקוף שוב, יוצרת את הרושם שמיכל חיפשה משהו אחר. הפרטים האלה נאמרו ליונית לוי ולי בריאיון, בריאיון המפורסם של יואב גלנט, הריאיון הראשון שלו, אחי, פיטוריו מתפקיד שר הביטחון לפני שנה וחצי, אך נפסלו על ידי הצנזורה, והערב אנחנו יכולים להביא את הפרטים המלאים מפי שר הביטחון לשעבר.
8: איפשהו בשבוע הראשון של חודש אוגוסט, מתברר לנו שיש מי שחושד בביפרים.
7: מי?
8: אני פחות רוצה להיכנס לפרטים, אבל תלך לרשימת המחוסלים, כי חיסלנו אותו.
9: כן. דאגנו לחסל אותו עם עוד מישהו שחזבאללה לא יבין למה חיסלנו.
8: באמתלות שונות.
9: אוקיי.
8: לאחר מכן מתברר לנו שמגיעים מכשירי בידוק שעלולים לבדוק את הביפרים האלה.
9: מאיראן.
8: ואנחנו מחסלים את מכשירי הבידוק ביחד עם דברים נוספים.
10: אבל אתם מבינים שהטבעת מתהדקת.
8: אבל אז, תוך כדי המהלך, מתברר שבמקום כלשהו יש ביפרים בבדיקה. התוצאה של העניין הזה, זה שאתה נכנס למצב שאו שאתה מפעיל, או שאתה עלול להתגלות, וזה יכול לקרות תוך זמן קצר. ומה שעומד על הפרק היא רק שאלה אחת. אם אתה מנסה איכשהו לשחק עם זה, אולי תגיע ליישום של המבצע המלא שהיית יכול לעשות, מכשירי קשר תחילה וכן הלאה.
7: זאת אומרת, מאילוץ נולד האירוע האסטרטגי.
8: בדיוק.
11: כן, סיפור משוגע, ויש עוד איזה משהו שמראה על ההומור של אנשי המוסד.
7: על הביפרים היה כתוב M-Tech, מוסד טק. והם גם שילמו למוסד על המבצע הזה, לפחות על חלקו.
11: מוסד טכנולוגי, קיבלו את זה, מה שנקרא, ישירות. אחת ההבטחות המרכזיות של הפוליטיקאים בממשלה הייתה החזרת המשילות בנגב למשל, למרות הרבה סרטוני רב בטיקטוק של מי בעל הבית, בסוף השורה התחתונה אגומה. פרוטקשן וילדים שעושים את דרכם לבית הספר בין צרורות ירי. כתבנו בדרום, איתי גלון עם התמונות.
12: זה קורה הבוקר ברעת, ירי שנמשך במשך שעות, מלפנות בוקר ועד השעה 8, כשהילדים יוצאים למסגרות. ושימו לב לתיעוד מהבוקר ברעת, אדם נוסע ברכבו הפרטי, וברכב שלפניו נוסעים חמושים, שיורים לכל עבר. אחרי הפרסום של התיעודים האלו, שוטרי תחנת משטרת רעת עצרו לפחות 10 מעורבים, שהרקע הוא ככל הנראה, סכסוך משפחות.
13: צריך שמשטרת ישראל צריכה לעשות כל המאמצים, מדינת ישראל, הממשלה, חייבים למגר את הנשק הבלתי חוקי ביישובים הבדואים. אנחנו רוצים משילות ואנחנו רוצים סדר ביישובים שלנו, שאותם גורמים לא יפריעו ולא יסכנו חיי תלמידים בדרך לבית הספר, חיי תושבים בדרך לעבודה, זה בלתי אפשרי.
12: אבל האירוע הזה מצטרף לעוד שורה של אירועים בחודשים האחרונים, האחרון ביום שבת, אז תושבים בנגב הצפוני, ביישובים גבעת בר וקרמית, דיווחו על ירי כבד שנשמע כמעט ללא הפסקה. הוא מגיע מאזור העיר רעת, משעות הבוקר המוקדמות, ותיארו חוויה שמזכירה את השבעה באוקטובר.
14: ירי מטורף מהבוקר, עכשיו הוא ממשיך.
15: ידוע לנו מרעת, כבר מהלילה הם כרגע מפנה את זה לנהדת שוב פעם.
14: הנה בבקשה, גם אני מבינה שאני לא לבד, אני שומעת ברקע.
15: את לא לבד.
16: אנחנו יושבים בבתים שלנו, 6:30 לפנות בוקר, 4 שעות כמעט של יריות רצוף. ואנחנו מחכים שמשהו יקרה. זה מאכזב, זה כבר נהיה קצת מביך אפילו, אני אגיד. כאילו כל פעם אנחנו באים ומתחננים שישמרו עלינו בתוך הארץ שלנו.
12: ובעוד שהשר לביטחון לאומי ממשיך לדבר על משילות, בינתיים תמונת המצב בשטח רחוקה מאוד, והתושבים חוששים שהירי עוד יסתיים באסון.
11: כן, ובהמשך ישיר למשילות שאינה, כמו שהזהירו, המלחמות של העבריינים בחברה הערבית, תזלגו גם ליהודים. היום, בחולון, מטען חבלה מתפוצץ, נער בן 15 נפצע קשה. יולן כהן, זה מקרה שני בתוך יממה, שבו נפגע עובר אורח תמים בגלל מלחמות עבריינים.
17: נכון, דני, רצף אירועים מטריד היום בחולון. מטען חבלה התפוצץ בשכונת ג'סי כהן, נער כבן 15, אזרח חף מפשע שכלל לא קשור לאירוע ששעה בחצר ביתו. בסוכה, במהלך חופשת סוכות, נפצע קשות מהתפוצצות המטען והוא פונה במצב קשה לבית החולים. נאמר שהמטען הזה, למעשה עבריינים ניסו לפגוע בצעיר שמשתייך למשפחת הפשע מוסלי, אותו צעיר מיד ברח מהזירה עם התפוצצות המטען חבלה, והמשטרה פתחה במצוד לרדוד אחריו, עדיין מנסים לאתרו, והמשטרה חוקרת את נסיבות האירוע, וזה מצטרף לאירוע מטריד נוסף שקורה במעלות תרשיחא. אתמול הושלך רימון במסגרת סכסוך בין משפחות פשע, והרימון הזה פגע בנערה בת 16, גם כן אזרחית חפה מפשע, שכלל לא קשורה לאירוע, שכלל אין לה קרבה ישירה לאחת המשפחות, והיא נפצעה קשה והיא פונתה לבית החולים. והיום כתבתנו שרון קנובליך שוחחה עם אביה, בוא נשמע את השיחה.
18: הילדה ראתה הכל, עדיין הילדה בטראומה, היא חוץ מהבום לא ראתה כלום. זה במקרה, הייתה יורדת במדרגות בפוקס ומישהו זרק והיא לא ראתה גם, רק שמעה בום.
11: דיברנו על אפשרות להתחדשות המלחמה מול איראן, פרשננו בדרום אלמוג בוקר, האם אנחנו מתקרבים להרחבת הפעולה גם ברצועת עזה?
7: ערב טוב דני, כן צריך לומר במערכת הביטחון מוטרדים, אפילו מוטרדים מאוד ממה שקורה ברצועת עזה, לא רק ההפרות החוזרות ונשנות של חמאס ברצועה, אלא גם הפעולות שלהם בשטח, המחסומים שהם מקימים, ההלוויות ההמוניות שהם מייצרים ברצועה, הכל כדי להחזיר לעצמם את המשילות אל מול האוכלוסייה ברצועת עזה. וגורם במערכת הביטחון אומר לנו בצורה מפורשת, לא יהיה מנוס מפעולה רחבה ברצועת עזה. בחמאס למעשה מנסים לגרור את ישראל לפיצוץ ההסכם עם אותם הפרות כביכול קטנות, כך הם מכנים את זה, רוצים תגובה חריפה של ישראל שתוביל בסופו של דבר לפיצוץ ההסכם, וישראל יאשימו, והם יאשימו את ישראל בזה. בינתיים בפיקוד הדרום ממשיכים בחיסולים ברצועת עזה, גם היום מחוסל מי שאחראי על העברת כספים לרצועה. אגב, יותר מ-60 מפקדים חוסלו ברצועת עזה בתקופה האחרונה על ידי פיקוד הדרום, על ידי צה"ל. אני רוצה למקד אותך דווקא דני במי שחוסל בסוף השבוע האחרון, מנהל הכספים של חמאס ברצועת עזה, ובשיטה שבה הוא עבד, אותו בכיר פועל בשיטת החוואלה, הוא למעשה מנהל כספים של חמאס, הוא הפעיל את הרשת של החלפנים בלב טורקיה, גולים עזתים, הם אלה שתפעלו את האירוע הזה, רשת החלפנים הזאת קונה סחורה באמצעות כסף איראני, מעבירה אותו לרצועת עזה, חמאס לא נותנים על זה שום דבר, אבל הם מוכרים את הסחורה הזאת לתושבים ברצועת עזה, מכניסים הרבה מאוד כסף, כך הם יכולים לגייס מחבלים ולהתעצם, לייצר אמצעי לחימה, הכל באמצעות אותו כסף שמגיע מטורקיה. גורם בפיקוד הדרום אומר לנו את הדבר הבא, המסר להנהגת חמאס ברור, הפעילות תימשך ככל שידרש, מי שלוקח חלק בתכנון ובהוצאה לפועל של פעילות טרור נגד ישראל, יודע שהוא הופך למטרה, אנחנו ממשיכים לפעול באופן נחוש ועקבי כנגד כל מי שמתכוון לפגוע במדינת ישראל, וההבנה היא שאם זה לא יעבוד, לא תהיה ברירה אלא פעולה רחבה ברצועה.
11: כן, 3 שנים אחרי מלחמה, לחימה נמשכת. תודה רבה, אלמוג. הפסקה של 40 שניות, ואז אדווד אדון אחרי הנוחלת שכונתה פני מלאך, והעימות שהסתיים בתקיפה אלימה של הצוות. יאללה.

0: חזרנו, כאמור, 3 שנים של מלחמה הביאו לכך שיותר ויותר ישראלים נזקקים לסיוע סוציאלי. מיכל פעילן איתנו, הבעיה היא מיכל שאין מספיק אנשים שיטפלו בהם.
1: כן, דני, אז בימים שמדברים על סדרי עדיפויות לקראת הבחירות, בזמן שהמפלגות מפזרות הבטחות, נושא שנזנח מאחור הוא תחום הרווחה והטיפול באזרחים. בשלוש השנים האחרונות עלה דרמטי מספר אזרחים שזקוקים לסיוע סוציאלי, אבל לא נעשו תוכניות כדי לדאוג שיהיה מי שיטפל. שים לב למספרים המטרידים שאנחנו מפרסמים הערב. לפי איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים, ישנן כ-2,500 משרות שלא מאוישות. המחסור האדיר הזה פוגע ישירות במי שנזקק לסיוע. ברשויות המקומיות, בממוצע, כל עובדת מטפלת ב-200 משפחות. מיותר להסביר שאין אפשרות לתת מענה אמיתי במספרים כאלה, ותראה מה קורה בגזרת אגף השיקום, טיפול לפצועי המלחמה. אנחנו מדברים כבר על עובדת אחת שמטפלת בממוצע ב-1,000 תיקים. הפגיעה היא בראש ובראשונה באזרחים, אבל גם בעובדות ובעובדים עצמם, שעסוקים בכיבוי שריפות בלי יכולת לתת מענה אמיתי, בשכר נמוך של פחות מ-10,000 שקלים, מה שלא מאפשר גם גיוס של כוח אדם חדש. אז אם רוצים לייצר כאן ריפוי אמיתי ושיקום לאזרחים, זה נושא שחייבים לשים בראש סדר עדיפויות.
0: לגמרי. מיכל, תודה רבה לך. נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו. 3 הרוגים בתוך שבועות. עמודי ההפרדה המסוכנים שהותקנו על הנתיב המהיר באיילון ומסכנים את חיי הנהגים והרוכבים. הפינה החדשה שלנו, בראנו, בא לבקר, והערב תגניה עם לוחמי ולוחמות היחידה המיוחדת של מג"ב בירושלים. ותחקיר הנוכלים על הנוכלת המתוחכמת שהצליחה לעקוץ קשישים ובעלי עסקים במאות אלפי שקלים עד שפגשה את הדבר.
2: אנחנו הטרף הקל ביותר בגלל שאנחנו מבוגרים, ואנחנו מאמינים לאנשים היום.
3: היא נוכלת חביבה, ותוך כדי אנחנו פשוט גילינו שהיא עבדה בזה.
4: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך
1: בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתלם.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

0: עכשיו לשערורייה של ממש שמרתיחה את הדם. עמודים צהובים הותקנו בנתיבי איילון כדי לבצע הפרדה פיזית בין אוטובוסים לשאר כלי הרכב, אבל העמודים האלו הם סכנת מוות. בתוך מספר שבועות נהרגו עליהם, שלא לומר בגללם, שני ישראלים ונפצעו אחרים. מלכודת מוות בעיקר לרוכבים על שניים, אבל נתיבי איילון מתעקשים. עד ההרוג הבא. כתבנו לענייני תחבורה, דין פישר.
1: העמודים האלה, התפקיד שלהם זה להפריד בין הנתיב החדש שהופקע מנתיבי איילון לצורך השאטלים. מתחיל מראשון לציון עד שפעים וחזרה, זאת אומרת 30 קילומטרים כל כיוון, 60 קילומטרים.
2: על יעילות הנתיב המהיר החדש שהחל לפעול לפני כמה חודשים בנתיבי איילון ניתן להתווכח. אבל הפעם עולה השאלה לא על מספר האוטובוסים שחוצים אותו, אלא על אותם עמודי פלסטיק צהובים שאמורים להפריד בין הנתיבים.
3: עמודים בנתיבים המהירים נועדו באמת כדי לשמור על החיים. הנתיב המהיר מיועד לאוטובוסים בלבד, ושאר הכביש מיועד לשאר משתמשי הדרך. המדיונים האלה עברו את האישור של משרד התחבורה, עברו בחינה של הסדרי תנועה, והם נועדו ממש כדי לשמור על החיים של כלל משתמשי הדרך.
2: משמאל הנתיב הרגיל האחרון הציבו את אותם עמודים קטנים שאמורים למנוע ממי שלא צריך להיות על הנתיב להיכנס אליו. נדגיש, כניסת אופנועים או רכבים פרטיים בשלב הזה אסורה לנתיב המהיר.
1: הבעיה היא לא לנסוע בתוך הנתיב, הבעיה היא לנסוע לצד הנתיב. זאת אומרת, דווקא בתוך הנתיב יש לרוכב דו גלגלי הרבה פחות סכנה, אבל אנחנו מבינים שאסור לנסוע שם, רוכבים לרוב לא נוסעים שם. אנחנו מצביעים על בעיה אחרת, נסיעה לצד הנתיב. מי שנוסע בנתיב השמאלי ביותר חשוף לכך שאם הוא פוגע בעמודים כי רכב דוחף אותו, שוב, זה גזר דין מוות לרוכב.
2: מאז נפתח הנתיב התקיימו מספר תאונות, והטענה של רוכבי האופנועים היא שאם הם נוסעים על הנתיב השמאלי ועליהם לבצע סטייה כדי להימנע מתאונה, לא קיימת האפשרות והשוליים אינם.
3: אופנועים שנכנסים לנתיב גם בהתחלה וגם שמנסים להשתלב בו תוך כדי, גם מסכנים לעצמם את החיים וגם עוברים על החוק. העמודונים נועדו להסביר להם את ההפרדה בין הנתיב המהיר לשאר נתיבי הדרך שהם יכולים לנסוע בהם כאוות נפשם בהתאם לתנאי הדרך ולחוק. הנתיב המהיר נועד לאוטובוסים בלבד.
2: רוכב אופנוע נהרג בתאונה קטלנית על הנתיב לפני כמה חודשים, כשניסה ככל הנראה לחמוק מרכב שסטה לעברו.
4: התאונות האחרות מדאיגות כי הן מראות לנו שהעמודונים הגמישים יכולים לייצר אשליה שהרוכב יכול לפגוע בהם מבלי להיפגע בעצמו, שהוא יכול אפילו להשתחל דרכם. בפועל צריך להתייחס אליהם ממש כמו לקיר.
1: העמודונים האלה ימשיכו לגבות קורבנות, אנחנו אומרים להוריד אותם לאלתר וליצור מנגנון אכיפה.
2: הנתיב המהיר עוד עשוי לעזור לפתור את הפקקים, אך ברור לחלוטין שצריכה להימצא הנוסחה שתשמור בראש ובראשונה על חיי כל משתמשי הדרך לפני הכל.
0: כן, הם אמורים לשמור לנו על החיים, לא להפך. ועכשיו לתחקיר מיוחד של הנוכלים על הנוכלת עם פני המלאך. איך הצליחה האישה הזו במשך שנים להפיל ברשת עשרות קורבנות, לגנוב את הכסף שלהם, ואיך פעם אחר פעם שוחררה ממעצר עד העוקץ הבא, ועד שפגשה את הדוד אדון.
5: ערב טוב. אישה עם פני מלאך, כך כינו אותה הקורבנות, מבטא צרפתי, שני ילדים וסיפורים על חיים לא פשוטים. זה בדיוק מה שגרם לעשרות אנשים להאמין לה ואז ליפול ברשתה. מבעלי חנויות, דרך מוכרים פרטיים ועד קשישים, כולם נשבו בקסמיה של מרגו ג'סי סידבון מנתניה. השיטה שלה פשוטה, פרסום במרקט פלייס, הודעה תמימה בפייסבוק, מפגש קצר ואז קנייה. תכשיט זהב, טלפון, פריט יוקרה ואפילו רכבים. בתמורה היא משלמת בצ'ק או מציגה צילום של העברה בנקאית, רק שהכסף לעולם לא מגיע לחשבון. ועד שהקורבנות מבינים מה קרה, היא כבר נעלמה ובלתי אפשרי לאתר אותה. והחלק המקומם באמת בסיפור הזה מתחיל דווקא כאן, כי פעם אחר פעם כשהקורבנות פונים למשטרה, התיקים נסגרים, וכשהיא כבר נעצרת, בתי המשפט משחררים אותה, ובהוצאה לפועל מתקשים לאתר אותה. הכסף איננו, וגם האמון במי שאמור להגן על האזרחים. במשך 3 שנים התלונות הצטברו, ומרגו המשיכה לעבור מקורבן לקורבן עד למפגש איתנו, שהוביל למעצרה ובהמשך גם להגשת כתב אישום. כזה עוד לא היה לנו. הנה הכתבה, התחקיר הוא של תמר גנון.
6: היא נוכלת חביבה. יש לה אינטליגנציה מרגשת מאוד מאוד גבוהה. היא מאוד מאוד נחמדה ומאוד יודעת להגיד את הדברים הנכונים בשביל להתחבב עלייך, וככה היא עשתה את זה.
5: פני מלאך, הקורבנות שלה כינו אותה. מתחת לחזות המטופחת של מרגו ג'סי סיטבון, אישה מסורתית מנתניה שעלתה לארץ מצרפת, מסתתרת נוחלת סדרתית, פתיינית וקרת רוח, הפועלת בדפוס שיטתי בכל רחבי הארץ.
6: היום יום שלה היה לעבוד בלזייף העברות, בלהגיע לקורבנות, והיא הייתה מגיעה לקורבנות עם הילדים שלה. בסוף היא נראית ממה. נוכלת מתפקים.
5: למרגו יש כמה שיטות להקוץ. הראשונה היא דרך המרקט פלייס, פלטפורמת המחירות של פייסבוק, המתנהלת בין אנשים שרוצים למכור ואלה שרוצים לקנות, אותה הפכה למגרש המשחקים שלה.
6: אני מקבלת פנייה לצ'אט של המרקט, לגבי הגילים שפרסמתי. אמרתי לה שאני מפולה, היא אמרה שהיא נמצאת בחיפה, ואם היא יכולה לבוא לסוף את זה היום.
7: אמרתי לה שיש לי הרבה דברים בבית שאני מוכר. היא אמרה לי שהיא במצב מאוד נואש, והיא רוצה לקנות ממני דברים כדי למכור, כדי שתוכל להתפרנס, כי המצב שלה קשה, והקול שלה נשמע קצת גם בכי קצת. והיא אמרה שיש לה שני ילדים קטנים, והיא רוצה שאני אעזור לה, אז אמרתי לה, תבוא אליי לפה, ואני אציא דברים מהבית.
8: אז רחמת עליה.
7: כן, ונתתי לה דברים ממש כמעט בחינם.
5: השיחה בדרך כלל מתקדמת מהר מאוד, ותוך כמה שעות היא כבר מתייצבת, לרוב בשעות הערב המאוחרות ובסופי שבוע.
6: הייתה צריכה להגיע בסביבות איזה 6:30-7. בפועל היא הגיעה רק באיזה 9:30-10. הרגשתי שהיא מאוד מאוד לחוצה לבוא לאסוף את זה כמה שיותר מהר. בבקשה, תחכי לי, בבקשה, אני עם הילדים, יש לי רק אחוז סוללה. הרגשתי נורא לא בנוח, רציתי כאילו סוג של... להציל אותה, ללכת להיות שם כאילו בשבילה.
8: מגיעה ביום שבת עם הילדים, היה ממש חם באותו יום, זה אוגוסט. אז אמרתי לה, תקשיבי, את יכולה לנסוע נסיעת מבחן לרכב, והבן זוג שלי היה איתה, ואני מעלה את הילדים למעלה שאני אביא להם מים, מזגן, הם יישבו אצלי בסלון. צילמתי לה תמונה להראות לה שהם בסדר.
6: עכשיו מביאה להם מים, לשתות, ממתקים, מוציאה להם שוקולדים, מציאה להם את המשחקים של הילדות שלי.
7: ירדנו למטה לאוטו, אני רואה שילדים יושבים מאחורה על כיסא של הרגיל. אני אומר לה, תגידי לי, הילדים שלך קטנים, איך את מושיבה אותם בצורה כזו? אני עולה למעלה, הבאתי לה שני בוסטרים שהיו לי בבית, מהנכדים שלי, שמתי אותה ילדים על הבוסטרים.
8: אחר כך היא אמרה, אני ממש רוצה את הרכב, הוא מקסים.
9: עשינו את החוזה, צילמתי את התעודת זהות שלה, חתמנו על כל הניירות, הכל נראה מאוד סביר, מאוד סביר.
7: אמרה אני שממהרת, היא אמרה, אני מעבירה לך העברה בנקאית, ראיתי את זה אצלי בטלפון, והיא נסעה.
8: העברה הבנקאית נראתה אמיתית לחלוטין, כאילו זה לא היה נראה לי חשוד.
5: עד כאן הכל נשמע כמו עסקה רגילה, ורק נשאר שהם יראו את הכסף בחשבון. אבל הכסף לא מגיע.
10: אני יוצאת מהמקלחת ואני אחייג.
11: אני אעשה לך את השלום, זה לא קשור, אני שרחת של אבא שלי. אני פשוט עוד לא עליתי הביתה.
5: היא מתחמקת, מספרת סיפורים עד שנעלמת. את צדיק בת ה-73 היא הקצה בעסקת רכב, לקחה את הטויוטה יאריס שלה עם חיוך ובלי למצמץ.
9: אני מתקשרת אליה, ואני אומרת לה, מה קורה? הכסף לא עבר. תשאלי, סבתא שלי, נפטרה, נוסעת, טסה לצופת, ואל תדאגי, יהיה בסדר. כן, אמרתי, אולי צירוף מקרים, אולי באמת סבתא, קרא לה לסבתא משהו, מה? נתתי בה אמון.
6: שלחתי לה הודעה וכבר לא הגיבה. ואז נשארתי בעצם עם עם ההבנה שאני לא אראה לא אותה, לא את התכשיטים, לא את הכסף, לא הבאסתי. אמרתי, איך יכול להיות שאני רואה את כל האנשים האלה בטלוויזיה? ואומרת, יא, איך הם לא ראו את כל הסימנים האלה ואיך לא זה, וכאילו. ובסוף אני אכלתי אותה, מה זה בגדול?
9: האמת, כאילו, אני נותנת אמון, כאילו... אין סיבה, לא יודעת, אין סיבה לשקר. וככה אני רואה את זה.
7: אנחנו הטרף הקל ביותר, בגלל שאנחנו מבוגרים, ואנחנו מאמינים לאנשים היום. אנחנו עדיין חיים בגוורדיה הישנה, שיש בה עדיין אמונה בין אנשים. והרגשתי מאוד רע עם זה שהיא הצליחה לעקוץ אותי כשאני באתי רק לעזור לה. היא ממש, היא נתנה הרגשה שהיא צריכה עזרה.
5: בשנה האחרונה הגיעו למערכת הנוכלים עשרות עדויות, כולן מצביעות על אותה אישה עם אותה שיטה.
12: היא קנתה ממני טלפון, היא חתמה על זיכרון דברים.
13: מדיחת תפקים מדהימה, באה עם כיסוי ראש, ממש דתייה, דתייה, ושני ילדים באוטו.
12: היא עשתה לי עברה בנקאית שלא עברה כמובן.
14: התחילו מנועת אתם בבית חולים, עשיתי הפלה של פאג, באמת הזיה.
13: היא
14: גנבה
13: לי 25,000, אני
15: חושבת
13: שאני
15: אפשר
13: הכי גדול,
15: לצערי הרב. היא מבטלת העברות, או שהיא בכלל לא מעבירה וזה AI, שזה מה שרוב הסיכוי קרה. נוחלת, נוחלת.
5: תוך שמדובר בקשישים, האלבון והבושה במעשה העוקץ לעתים מובילים לחרדה ודיכאון שקטים.
12: זה סיפור הרבה יותר קשה ממה שאת באמת חושבת, כי מי שנפגע הייתה ב-92. הבחורה הזאת התחילה להגיד לה שהיא עוזרת לזקנים, היא פשוט הייתה קצת תמימה ואמרה לה, טוב, תשארי בבית, שגדבה ממנה את כל התרשיטים שלה. לאחר מכן נהייתה בדיכאון. תוך 3 חודשים היא כבר לא הייתה איתנו והיא הלכה לעולמה.
5: מרגו לא מסתפקת באנשים מזדמנים או מבוגרים, גם בעלי חנויות, עסקים קטנים, מצאו עצמם נפגעים מאותו דפוס פעולה.
16: אני אספנית של מותגי על מכל העולם. דיור, גוצ'י, פרדה, שנל, רלף לורן, יד שנייה, זה הבייבי שלי. ואני 12 שנה פה, אנחנו חנות קהילתית.
5: מתי את פוגשת אותה?
16: אני פוגשת אותה ערב אחד לפני כשנה, באמת יפהפייה. שיער שחור, עיניים ירוקות, באמת מרשימה. מציגה את עצמה כבת של אדם שאני מכירה, אדם צרפתי שגר פה ואני מכירה, והיו בינינו כמה חילופי דברים. ואיך שהיא נכנסת, היא מתקשרת לאביה בווידאו, ומסתובבת עם המצלמה ומראה לאבא שלה ומתלהבת.
17: היא מתחילה לספר לי שהיא בגיל 62, הבת שלי בגיל 64. יש לי בעל בוכרי והוא מתעסק עם יהלומים, אבל הוא מרביץ לי ואני רוצה לברוח ממני, רוצה להתגרש, ויש לי חרדות, היא אומרת, ופה אני באמת, הלב שלי נשבר. אמרתי שהבת שלי נלחמת עם מחלה מאוד קשה, ובדיוק הייתה אחרי הקרנות, כימיותרפיה. כאילו, את יודעת, אנחנו מדברות, ואם היא כבר פתחה לב, אז גם אני.
16: תראה איזה תיק יפה לאימא, זה יהיה מאוד יפה לי, והיא מראה לו, והיא מסתובבת פה למעלה משעה וחצי, משהו כזה. הסכום היה 15,000.
17: היא לקחה דברים הכי יפים שהאלה. סמלות, תיקים, משקפיים, חציות. בסוף אני אומרת לך, איך את רוצה לשלם? היא אומרת, אני יכולה לעשות לך העברת בנקאית. אמרתי, אוקיי.
16: היא עושה סוג של העברת זהב מזויפת. מתקשרת לבעלי, אני אומרת לו, תבדוק שהכסף עבר. ואז היא מראה לי, לא, שאחרי 6:30 בערב, אני אראה את העברת זהב רק למחרת.
5: כדי שלא תוכלי לראות את הכסף מיידית בחשבון.
16: למה אני לא רואה אותו מיידית?
5: כלומר, בזמן שהיא הייתה כאן ומדברת לו בטלפון, מישהו מכין לה את הסכום הדרוש.
16: את המסמך המזויף על סך הסכום הדרוש.
17: אני בודקת בנק, אין שום הכנסה של כסף. אני מתקשרת ליונלי. היא אומרת, לא, נטלי, אל תדאגי, הכל בסדר. אז מאותו רגע היא פשוט נעלמה.
16: הבנתי שמדובר בנוכלת סדרתית שמשתמשת במצב שלה לעונות אנשים.
5: בעשרות חנויות ברחבי הארץ מכירים אותה.
17: שומעת, אני מכירה אותה. ככה אני מכירה אותה, היא הייתה אצלי בחנות.
18: היא אספה פה תכשיטים, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה... זה סכום היה... סכום של איזה 23,000 שקל. לא, והיא חסודה כזאת, היא מדברת כאילו במשתי צרפתים, זה רע שיש עברה בנקאית.
5: מרגו גם ניצלה לכאורה גברים שהכירה באפליקציות היכרויות כדי לגנוב ולהמשיך לעקוץ.
12: הגיע אליי הביתה, שהתעוררתי, לא היה לי שום דבר בבית. קנתה כל מה שהיא יכלה. תכשיטים, כסף, צ'קים, הלכה עשתה קניות באלפי שקלים, הלכה עשתה פה זה דירה על השם שלי. צ'קים חזרו, היה בלגן. הכרתי את הבחורה בטינדר, היא באה אליי וכבר היה שעה מאוחרת, מתברר שהיא בדיעבד גנבה לי את הפנקס צ'קים, קשר אליי בחור, יש לו חנות חומרי בניין בחיפה, אומר לי, הצ'ק שלך חזר, נתבע אותך. מה יעשה הנוכלת הזאת? יש לה צ'ק את המספר תעודת זהות שלי, את השם שלי ואת הכתובת שלי. היא לקחה צילום של תעודת זהות שלה, הכניסה את הפרטים שלי. גן עדן לפושעים פה, אני לא יודע איך להגדיר את זה אחרת.

0: לשירי, מרגו פנתה דרך מודעה במרקט פלייס.
1: קבענו שהיא תעביר לי 5,300 שקלים. היא לקחה את הטבעות, אמרה לי שהיא חייבת לרוץ, כי היא תכף נכנסת שבת, וכאילו נסעה.
0: כמה שעות אחר כך, שירי מקבלת הודעה נוספת ממרגו שהיא מעוניינת בעוד תכשיטים.
1: היא אומרת לי, אני יכולה להגיע עכשיו תוך 20 דקות, ואני אשלם לך כפול. פתאום זה מתחיל להישמע לי כאילו קצת מוזר. התחלתי לחשוד. אמרתי, כאילו זה נשמע לי לא טוב. ואז הסתכלתי וראיתי שהעברה לא נכנסה. והתחלתי להתכתב עם הצ'אט. הצ'אט אמר לי שיש הונאה כזאת שעושים העברה בנקאית מפוברקת, מזויפת, ופה נפל לי הסימון. גם אמרתי לעצמי, אין מצב שזה קורה לי. כאילו, אין מצב, אני חייבת כאילו לפתור את זה. הסתבכתי, אני אצא מזה.
0: שירי מחליטה לעשות לתרגיל.
1: הבנתי שבעצם אני יכולה להסגיר אותה למשטרה.
2: נצא להפסקה, ואחר כך האימות שהוביל לכתב אישום הנוכלת שחמקה ממעצרים נתפסת מול המצלמות.
3: את גונבת מאנשים מבוגרים, את מגיעה לחנויות לאנשים, את קונה רכבים ולא משלם, תורידי את הידיים שלך.
4: אני לי גרינר, ואני דולה.

0: in the front row.
1: השידורים במתכונת.
2: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: יש ב-Y Days!
3: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף לתקנון.
6: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
17: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
18: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003.
19: אלדן,
18: כפוף לתקנון.
20: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
21: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
22: ירושלים נט.
20: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
21: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
20: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
21: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
22: ירושלים נט.
20: אתר האינטרנט של ירושלים.
21: jerusalemnet.co.il.
23: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02 5 777 101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: מה לעשות?
2: זה לא פעם ראשונה שהיא נעצרה. בית משפט שחרר אותה למעצר בית והיא הפרה את המעצר בית. ואנחנו המשכנו לחקור תוך כדי, זה תיקים שהם מאוד מורכבים.
3: בסוף האזרח הפשוט הגיע לתחנת המשטרה להגיש תלונה, והתלונה נסגרה במרבית הפעמים עוד באותו היום.
2: לעתים האזרח מגיע בלי חומר ראייתי, הוא יכול להגיע עם שם.
3: אבל למה הוא צריך לעשות עבורכם את
2: לא,
3: העבודה?
2: לא, אז כשאנחנו חוקרים, לעתים אנחנו גם לא מגיעים לשם. כי אם את מגיעה על שם כמו ליאור הכדורי, כמו רותי, אנשים שלא קיימים במציאות, וכשאני באה ומוגשת לתלונה על ליאור הכדורי, אני מחפשת בחורה כזאת, לא מופיעה לי בחורה כזאת, ואין שום דבר שיקשור אותי לג'סי, אז יגנזו את התיק מילה של אלן עבריין, אלן. אבל כשחקרנו והעמקנו והתחלנו לקשור את הדברים, בסוף ג'סי עשתה את זה בצורה שיטתית, וההונאות שלה היו בכל הארץ.
4: אנחנו יוצאים לחפש אחריה.
5: מרגו, עדיין גרה פה?
6: לא.
5: כבר לא?
6: אז מה? היא חיה עליה בלי לשלם.
5: כן.
6: היא לא שילמה לדירה הזאת, היא נוכלת מקצועית. והמשטרה מכירה אותה.
7: היא הייתה גרה פה כמה חודשים.
5: והיא עזבה מה? מתי כאילו לאחרונה?
7: לפני כמה ימים.
5: די.
7: שבוע, שבועיים.
4: למדנו את סדר היום שלה ובסופו של דבר איתרנו אותה.
8: שלום, מרגו.
9: שלום.
8: היי, שלום לך.
9: מי זה?
8: אני אדווה מחדשות ערוץ 12. רגע, אני רוצה לשבת לדבר איתך. אפשר כמה דקות? יש פשוט הרבה אנשים מבוגרים שטוענים שלקחת מהם כסף. איך את עושה את העברות בנקאיות
9: המזויפות?
8: את גונבת מאנשים מבוגרים, את מגיעה לחנויות לאנשים, את קונה רכבים ולא משלמת. תורידי את הידיים שלך. תורידי את הידיים שלך. תורידי את הידיים שלך. אני רוצה להראות לך את כל האנשים שגנבת מהם, שלקחת מהם דברים, עשית עברות בנקאיות מזויפות, בואי אני אראה לך. עשרות אלפי שקלים, מרגו, לא מתביישת לגנוב מאנשים, לקחת מהם כספים. היי, היי, תירגי, תירגי. היי, לא באלימות. אל תתחפי אותי. שטוענים שלקחת מהם כסף. את מוכל להסביר לי? את יכולה להסביר את הכסף?
9: אל מופה!
8: למה לעשות ככה לאנשים?
9: שימה כבוד בבנים, לכי כבר, לכי!
8: אנחנו מתקשרים למשטרה. את נוכלת, את גנבת, ותחזירי לכל האנשים, אנחנו יודעים איפה את גרה. ואת לא תתחמקי יותר, זהו, נתפס.
9: את שיסטופת, שאתה נתפס. אל תבריתי, אני ארים עליך יד. אל תבריתי. אני בת 16, מי עושה? מי את מדברת? הבת של זונה, למי? למי?
8: אני לא מתרגשת, הכל בסדר. בואי תחזירי את הכסף.

0: כזאת?
1: כן,
0: מה קרה?
2: במאמץ משותף, כוחות משטרת תחנת נתניה מגיעים אל מרגו ג'סי סיטבון ועוזרותיה. נגד מרגו מגישה פרקליטות מחוז מרכז כתב אישום חמור בעבירות הונאה, מרמה, גניבה וזיוף. וזה רק חלק מהשלל שנתפס אצלה, בין היתר עשרות תעודות זהות של אנשים וכרטיסי אשראי גנובים ששימשו אותה.
3: תלונות בכל המחוזות, בכל הארץ, כשהוא 16 כתבי אישום.
4: בהתחלה היא הצליחה לעבוד גם עליכם, חוקרים?
3: יכול להיות שכן, אבל מהר מאוד הבנו שקצת יותר מתוחכמת, הבנו שצריך להתייחס אליה בהתאם. כשעצרנו אותה, ישבתי איתה, והיא מספרת את הסיפור שלה, והיא מספרת שהיא גרושה, ושאין לה כסף, ושהיא קשת יום. ובסוף אני גם התחברתי אליה, התפתתי את עצמי, כאילו בוכה איתה, מנסה להבין איתה מה עושים. והיא גם בחקירות הראתה כאילו היא מאוד מאוד רוצה לשנות את הדרך שלה. לימים אנחנו גילינו שזה ממש ממש לא הכיוון, ותוך כדי אנחנו חוקרים ומגבלים עוד תלונה ועוד תלונה ועוד תלונה, ומבינים שזה משהו שהוא סדרתי.
4: אז יש כאן דילמה בין צדק לבין רחמים.
3: נכון.
4: מה הכריע בסופו של דבר?
3: המצבור והחזרתיות, הרצידיביזם שלה. וישבתי איתה באחד החקירות ואמרתי לה, ג'סי, זה לא שאת גונבת מטרנה, את לא גונבת פה אוכל, את גונבת פה דברים שהן מותרות. כדי אנחנו פשוט גילינו שהיא עבדה בזה.
2: עכשיו ההכרעה עוברת לבית המשפט. במקביל להליך הפלילי הוגשו כנגדה מספר תביעות וניתנו גם פסקי דין בהיעדר הגנה עבור חלק מהנפגעים.
3: גם בחקירות האחרונות שלה, כשכבר הספקתי להכיר אותה והכרתי את התיקים שלה, התחלתי להבין את המניפולציה הזאת שהיא עושה. היא בהתחלה יושבת ומשתמשת, והילדים שלי, ואני רוצה, ואז את מבינה שאת שואלת את השאלות הקשות, מתיחה בה את הראיות שיש לך, לזיופים, לדברים שזה כבר לא משהו שהוא שגרתי, ואז היא פתאום נעצרת, מפסיקה לבכות, בעונה תשובות סחלטניות, היא מבינה מה היא אומרת, והיא מדברת מאוד מאוד קר וענייני לחומר החקירה.
2: הנוכלים שנתפסים כביכול הכי קטנים הופכים לגדולים ביותר ברגע שמערכת אכיפת החוק לא חוקרת את התלונות נגדם. האזרח הפשוט מאבד את אמונו במערכת וכך הם מקבלים רישיון להמשיך ולעקוץ. במקרה הזה אנחנו מזהירים מפניה, אבל כמוה במדינה יש מאות נוכלים שזוכים להגנה, ועד שמפכ"ל המשטרה והשר האמון עליה לא יתעטפו את מה שבאמת מפריע לאזרח ביום יום, הנוכלים ימשיכו לחגוג. תגובת עורכי הדין שני אילוז וקובי הביטבול המייצגים את מרגו ג'סי סיטבון. נגד מרשתנו הוגש כתב אישום, אך כתב אישום איננו הרשעה. חומרי החקירה הועברו לעיוננו רק באחרונה, וכבר עתה עולה תמונה שונה מהנטען בכתבה. חלק מהטענות המופנות כלפי מרשתנו שנויות במחלוקת. הניסיון לייחס לעצם נוכחות ילדיה לצד אימה משמעות של שיטת פעולה שנועדה לעורר אמפתיה, הוא ניסיון מרחיק לכת. למרשתנו עומדת חזקת החפות, היא זכאית לכך שגרסתה תשמע ושהראיות ייבחנו בבית המשפט בטרם יחרץ דינה בציבור.
4: אם גם אתם נפגעתם מנוכלים או שיש לכם סיפורים בשבילנו, פנו אלינו למספר שמופיע כעת על המרקע, אנחנו נשתדל להגיע לחקר האמת.
5: תודה, אדווה. עכשיו, עדכון מעניין שמביא גיא פלג, ניצב משנה אבישי מועל, למי שהיה מפקד ימר שי, ונחשד בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, פורש מהמשטרה וימונה כנראה לתפקיד מנכ״ל עיריית טבריה. כך מפרסם לראשונה כתבנו גיא פלג ב-N12, בעיריית טבריה, אישור שמועלם הוא אחד המועמדים לתפקיד, והם יופיעו בפני ועדת איתור מיד אחרי החג, אבל גיא פלג מדגיש שניצב משנה מועלם הוא המועמד של ראש העירייה לתפקיד. וכעת לפינה שלנו, ברנו בא לבקר, והפעם היחידה המיוחדת של מג"ב שאחראית על הכותל והמקומות הקדושים בירושלים, הלוחמות והלוחמים השומרים שהופקדו על חומותי חיר דוד. הכתבה של ברנו תגניה.

0: אני אבן חזן, בן 21, עליתי מצרפת.
1: מה אומרים המשפחה שאתה רוצה להתגייס למג"ב?
0: אבא שלי אומר, תעשה מה שאתה רוצה, אני מאחוריך בכל דבר. הוא גאה בי, כל המשפחה גאה בי, כי אני הראשון במשפחה שהתגייסתי, כי כולם בצרפת.
1: אחריות!
0: כן.
1: מה אומרים האחים הקטנים שלך?
0: גם רוצים מג"ב.
1: מאיפה עליתם בצרפת?
0: מרסיי.
1: היו לכם איזשהו משהו שחיפשו אתכם?
0: יהודי ומקיפה, אז מרביצים לו. בגלל שהוא יודע, תושים לו את השרשרת, גונבים לו את התיק.
1: עכשיו אתה פה, על מדים, דגל ישראל. מה זה עושה לך?
0: שמח.
1: כן?
0: כן, בטח.
2: אתה גם היית עושה את זה, הוא גם היה עושה את זה. כל בן אדם היה עושה את זה.
1: מה עשית אבל לוס אנג'לס?
2: אני קבלן של סאונדטרקים. עבדתי עם כל מיני ראפרים וכל מיני אנשים של הקולנוע.
1: בקיצור, עשית כסף.
2: מאוד, הרבה מאוד.
1: כסף בירוק.
2: כן.
1: עכשיו שימו לב על איזה צבע ירוק הוא נמצא. אין געגועים לילדים, לאישה?
2: יש.
1: השארת הכל ובאת לפה.
2: תשמע,
1: אני רוצה להבין, אתה משוגע, הכל טוב איתך?
2: עוד שלפני שהגעתי בארצות הברית, אמרתי, אם משהו ממש קורה בארץ והם צריכים אותי, אפילו בשלוש בבוקר אני אעזוב הכל ואני אתגייס. שבעה באוקטובר שלחו לי טלגרם, כל הסרטונים ומה שעשו לחיילים ומה שעשו לאזרחים פה. לפי הסרטונים זה היה פה אפוקליפסה. אמרתי, אני חייב להגיע לארץ. לא היה טיסות, כמו שאתה יודע. ויש יהודי חרדי שקנה שתי מטוסים להביא חיילים לארץ. ואני עליתי בטיסה הראשונה.
1: בלי צו מילואים, בלי זה, אף אחד לא קרה לך. ואישרת בלוס אנג'לס את?
2: אישה ושלושה בנות.
1: מדהים, תקשיב, אתה גאווה, השראה. אוהבים אותך, גאים בך.
3: אני קוראים לי רבקה, אני בת 20. עליתי ממרוקו לפני שנתיים.
1: ממרוקו?
3: כן, ממרוקו, מקזבלנקה. ואחרי התגייסתי, קודם כל עם מחווה אלון.
1: אוקיי.
3: כי העברית שלי לא היה כל כך טובה.
1: אבל העברית שלך עכשיו מצוינת.
3: כן, השתפכתי.
1: ואיפה ההורים?
3: עכשיו הם פה בשביל החגים, ואחרי הם חוזרים במרוקו.
1: רק שבוע שעבר היה פה פיגוע. זה תפקיד מסוכן? את חשופה כל הזמן, זה לא מפחיד.
3: אין, זה סיכון. בשבוע אוקטובר אמרתי שאני צריכה להתגייס.
1: זה הנקודה, אמרת אני רוצה לעלות לישראל.
3: כן.
1: למה?
3: יש הרבה אנשים שמתגייסים, אז אמרתי למה לא אני? כי בסוף גם אני יהודיה, אני גם צריכה לשמור על המדינה. אנחנו שמונה אחים ואחיות, ואני הכי קטנה. בהתחלה אמא שלי לא רצה כל כך שאני מתגייסת. אמרתי לה, לא, אני רוצה להתגייס. ועכשיו היא שמחה שאני במג"ב, וזהו.
1: השכנים וזה לא שואלים לאן נעלמה רבקה?
3: לא אמרתי להם, לא אמרתי למרוקו שהתגייסתי. הם לא יודעים, אמרתי להם שהלכתי ללמוד בחו"ל, זהו.
1: איך החיים של היהודים במרוקו?
3: לא היינו כל כך הרבה יהודים, היינו 1,500 יהודים בכל המדינה.
1: והם מרגישים בטוחים?
3: כן, כי הסגן של המלך הוא יהודי גם.
1: הסגן של... אוקיי, אז מקושר. מה הציעו לך בהתחלה?
3: הקצין יון אמר לי מה אני רוצה.
1: ישר אמרת מג"ב.
3: אמרתי מג"ב, הוא אמר לי, ואם את לא מקבלת מג"ב? אמרתי לו, אין שאני לא מקבלת מג"ב, אני רוצה מג"ב או כלום.
1: וואו. הממר, שמעת מה היא אמרה? או מג"ב או כלום.
4: לא כל היא צודקת, היחס הוא לאחד לעשרים, כולם רוצים להגיע מג"ב, אז אתה חכם.
3: כן, הרבה לא קיבלו.
1: כן?
3: במקבלון הרבה לא קיבלו מג"ב.
4: ולמה היא קיבלה?
1: למה?
4: אותה נחושה.
1: לא היית מוכנה לוותר.
3: לא.
1: אתה למעשה פרוס פה 24/7.
4: 24/7, יש פה כוחות, נמצאים, זמינים, נחושים, מאומנים, לכל תרחיש.
1: אתה דובר פורטוגזית, ספרדית, אנגלית, טיפה עברית. וואו, טיפה, כן. עכשיו אני רוצה להבין, נו, ארגנטינה או ברזיל?
5: בשאלה בכלל, ברזיל, רק ברזיל.
4: מן הסתם ירושלים היא העיר הכי רגישה, אפשר לומר גם הכי נפיצה בעולם. אנחנו נמצאים פה בכותל, בגב שלך, מסגד אל-אקצא. מקומות שהם הכי קדושים ומן הסתם הכי נפיצים. ומן הסתם משימה עשתי משימה מאוד מאוד מאתגרת.
1: ספר לי על המאפיינים של היחידה הזו.
4: בהיבטים המקצועיים, והמנטלי, צריך פה לשים פה את האנשים הטובים, את הפרגמים הכי טובים, לשמור על המקומות האלה. והתפקיד שלנו כרגע זה לשמור על השקט.
1: נגיד שנה טובה לכולם.
6: חתימה טובה.
1: חתימה טובה, אוהבים אתכם. בואי נתן, נתים שניכם אותי ללכת הביתה, אה?
7: סלפי גניה. אלפי מתפללים הגיעו הבוקר למעמד של ברכת הכהנים ברחבת הכותל המערבי בירושלים. התפילה המסורתית שנערכת מדי שנה בחג הסוכות התקמה במעמד הרבנים הראשיים, רב הכותל וראש עיריית ירושלים. לצד הקהל הרחב שהגיע, השתתפו השנה גם שורדי שבי שמציינים בימים אלו שנה לשחרורם גם משפחות שכולות ופצועי מלחמה, המלחמה. בחיי חן ומחן וחי את החלבי חיצורי. הפסקה של דקה ואחר כך תחזית הרטובה משהו.

0: אחרי שעשרות אלפי ישראלים הגיעו לתמוך במילואימניקים ביפו, בירושלים וגם בחיפה, החל ממחר יריד הלב עם המילואימניקים יורד דרומה לבירת הנגב.
1: עשרות עסקים, וגם אנחנו נחכה לכם במתחם הסינמה סיטי שבבאר שבע.
2: סוגרים חודש של הוקרה לגיבורות ולגיבורים שלנו.
3: סוגרים את הישראלי היפה שמחבק אותנו באהבה.
4: כיף ענקי.
0: מחכים לכם בבאר שבע.
5: יריד הלב עם המילואימניקים של חדשות 12, מתחם הסינמה סיטי בבאר שבע, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. הכניסה חינם.
6: יאללה באר שבע. עכשיו התחזית, קצת גשם, מתן יעקב.
7: התחזית בחסות
8: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
9: כדי שהעיצוב יהיה מדויק, אני צריך שותפים שאפשר לסמוך עליהם.
10: נגב, הופכים חלום לבית.
11: כן פרווה, כן ולא חלב, חלב חדש. גד, תמיד מיוחד.
12: שלום לכם, אז אנחנו ממשיכים בכל המועד של מזג אוויר קריר יותר, בעיקר מרגישים את זה היושבים בסוכה בשעות הערב וגם בשעות הבוקר. אפשרות לגשם מדי פעם, בעיקר גשמים קצרים וחביבים, לא כאלה שעושים צרות וצריך לבטל תוכניות עבורם. מחר גשם בצפון וטפטופים לאורך מישור החוף, בהמשך השבוע גם באזורים הפנימיים יותר של הרי המרכז. הטמפרטורות למחר יחסית נמוכות לעונה, 28 מעלות בקצרין, 24 בצפת, נמשיך בתחזית שלנו, נוח גם באזור המרכז, 24 מעלות בירושלים, 28 בבית שמש, ים המלח מחר עם 31 מעלות, בים התיכון מחר תנאים מסוכנים לרחצה, אנחנו נראה עלייה דרגתית בגובה הגלים לאורך כל המועד, מחר מטר ו-20 סנטימטרים, בתוך המים 29 מעלות, בהיבט התשקיף שלנו לימים הקרובים, אז אנחנו רואים יותר עננים בשמיים, טמפרטורות יחסית נמוכות, ואפשרות לגשם כמעט בכל יום, אמרנו, גשמים קצרים, לקראת סוף השבוע עלייה בטמפרטורות. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
7: התחזית בחסות
8: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
9: כדי שהעיצוב יהיה מדויק, אני צריך שותפים שאפשר לסמוך עליהם.
10: נגב, הופכים חלום לבית.
11: זה חלב חדש,
4: הווניל, וואו,
11: גד, תמיד מיוחד.
6: עד כאן החדשות, אחרינו בייבי בום, נאחל לכם חג שמח ובשורות טובות.
13: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.
14: חג שמח!
15: חג שמח!

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט עליי

0: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

ואם זו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגיש שאני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרר, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלהי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות רבה.

ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים, שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאת התשוקה לאדורסת, למרות הכל תשכחי.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבלת לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע, הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

הכל רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר קדימה.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתלם.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

אין בכם אונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.